0: wara dinkane kaddo mi muccu waxulen amna ca bank ba li waxulen amna keur castor waxulen ma ngi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal qala def na le qala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma dehe sama ginnaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
1: ويقتلون تدني دان ري الانبياء يونتيا بغير الحق تلول بن دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نيكو ديك رين لي لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخ نك سين خول وو با ني مانا ري نيت موي بما عزو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدني دان جالغاتي yaqaduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraka taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy dama adama laqad khalaqna insana fi kabad comme ñu ko ñaka def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di kër kër yi del def bara sangam moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot ngay soti ci bergu ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am way do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di sori ci souf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis ga yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli fi ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len sheytaane fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sheytaane jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ len ruk ñu ruko ruko yu bari daal di sa way talal seen tank xëcc seen loxo fuddu bo wax ñu dañuy défar ci ñaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar suñu yaram ñom ñu and tamal kal dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna la yam wax deug yalla xel yi met yoy té ngeen baangu ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy deg lu bax di téré lu baxut di ñëk lante def lu bax té gëm yalla ñooñu min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khayrin luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ndikelante wu yu nena li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yowmal xiyam lan tuqniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari min allahi ci yàlla sey an dara. Bu fekkee da ngaa wedd yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mu ne du la jëriñ min allahi fa yàlla sey an dara. Wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo wedd yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiha xaalidun ñoom ca sawara wa lañuy sax ca sawara wa lañuy sax yàlla ñu musal. Ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla masalu ma yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fi haasil hayaati dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari ka masali riixin mi ngi mel ni ngelaw fiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarsa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba. Yàlla day misaal bëri na lu muy misaali ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom da nga koy misaal wax na ci alquran wa yadribu llahu al amsala linnas yàlla lay saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waajoo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ak sedd mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. Yàlla ne wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la firal rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla. Ya ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen ngoo la tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni comme te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunakum waay waay bu leen dolli xabaalan ak gàttañlu bu leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir moom moom jëm feneen fukkaneexul moom mën na caa dugal ay xalaatam. Yàlla ngi lal taayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeer bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. Yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam saxaaba yi jàpp ne xalaat di jub na suñ ko doxalee ba yonent bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi ne ma ci yoonoo nag waa ji wa fañiwaat mbooloo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balatil baghdaau mbañeel gi feeñ na min afwaayihim ci seeni gémmiñ te kat wa maa tuxfii suduuruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal qad bayan naa lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy motali. Loolu la loolu la arab di wax al isharatu takfiili l axili junj doy na ko am xel. Yàlla wax na ba noppi ne xad bayan naa lakumul ayaati leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi in kuntum taaqiluun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen ngi nii ulaai yéen ñii tuxibuunahum ngeen bëgg leen wala yuxibuunakum te ñoom bëgguñu leen wa tu'minuuna bil kitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaaluu amanna ni ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer qul na nga leen wax yow yonte meen nuutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. Yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bulen lalé hasanatun njek yeen julibi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lalé sayi'atun lunqari yafrahu biha ñu contente day yu bax balax alquran alkarim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu nakari len waye lu nakari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len dit lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfniko fi moy li nakari nonu islam tinu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak musiba dugul waaw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di jef muhit yalla li ngeen di jef mom koko tegg la lepp lu waji def rek yalla tek nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te mom tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamni moy xex nabu jaal ci nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jalsem rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam mang ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn du ci farce kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nan bay ñu wone ni leer ba ñepp deg ko ñu bay gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak la l'islam di waxe na japp leen ci loxol ko ki mu bay digënt nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaaye joge makk ñoo madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuku day neex nekkal nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci naqari quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay kil li ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek day kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tattaqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla neen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né xadawta xeynga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gëm ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo dal jité yépp ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama damaay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci fatia sallallahu alayhi wasallam xey kon indi ñi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci bu ngeen seenoon yahudi nasarani di daggate sama lox yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaid al-qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mune ko is jamono ba nga xamé né hamat buuram na beggon na jog qa'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp ñun kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loolu mëna def ci mom bu fekke ci yow la yaakarum doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo moytu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bo ba ñu depp loolu la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa keño dem rek wa alillahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ño gëm ñu daal di ñew ci xex ba bañu ñew ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggalé ñom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale be di badr bañ ko xexé dañu gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñé nék djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nék len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir nék li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèse mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayyin adillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badr batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya ngay wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reeyal ba mu noppé daf leen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel leen ñetti jinni malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah loolu mën naa am salawatu wassalamu alayhi bala hakay mën naa am kay in tax mu ne parti nak nii la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gayu song leen min fawrihim hasa legi legi ni munaha muna mu ñetti amé rek yum dit ku mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jooni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñetti jooni juroomi jooni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bu aduna tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñi xex yalla waccel len juroomi jooni malaaka motax yalla tek ci lu am solo wa ma ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngir degal len ko ngir degal len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yamane ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jooni malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañu wax ne ak ñun kay buñ xex ak jooni man ko moy ngo mu ne yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mun ko joge fenn fudul ci Allah tabaaraku ta'ala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko nexal na ko def al aziz azza ya'izz al-hakim yalla moy nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu bolé quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musatti tuti moy ci khaswatu uhud salawatullahi wasalamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatuhu ya uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañam ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji tambal di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni day duti ñu xewé mukk alku nañu ak yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax ñoo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi sey un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonent gi na ci yow ba tax nga nek yoonent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xay mu bo gi tax nga nek yoonent lolu mu ñu ko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent di wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي رجا دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جوت تي وقتو وي
2: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دم سيتو نانيو سي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجم جت وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران بتي آية تيمير أك نيار فوك أك جرم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla wax ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm ab wote la sune ya ayyuhal ladhina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladhina amanu wona len ci ya ayyuhal ladhina amanu ci alquran karim ci jurum ñet fukki barab ak jurum ñet yo xamne ya ayyuhal ladhina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladhina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladhina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladhina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyuhal ladhina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyuhal ladhina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhal ladhina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyuhal ladhina amanu iyyun ngam la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dëgn ak benn gërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak gërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yokku lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadl moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xéet mu jox la ci lim yor wu ëpp li nga ko jox yow lam la tégal riba la manam ciép mu jox la kilo ciép nga jox ko yow kilo ak libre libre bi nga ko tégal riba la ciép yépp nak ben xéet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu di nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñett deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba ak riba jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga né ko kon bu wër wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñett deureum wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñett deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul lool lumuy attan mu nek adhaafa mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg suñu mbokk yi jigen yi ñu war ca bayyi xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ca pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lool suñu borom tabaaraku ta'ala tëri daali ayé ci sar bi ma nek dari ay ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu ñepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu julli di nek lu ñong ñaaral ba julli dañu la di wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu faddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañay rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yep day teju jurom buntu yi wax yep day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat fele ne su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekke julit ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiwu déclare na len guerre insha allah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum nakhte tuflihun ngeen sowe ragal len yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko ba mu jek muy xaar ni ñi xaar lil kafirin ñi weddi sawar ni amut ñi lay xaar ndax buñ ko wajjal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam baye ay terem ragal sawar moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi tuddé poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamné leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ko ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tegen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram leen la'allakum khayna turhamuna yiram leen su ko defé kon top yak ñi na bu xam yal'anuhum allahu yal'anuhum leen wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dupp rabb nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbul yalla bu ñu diiw yalla rabb nak moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom ma tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa allatheena lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bu ba tax ci tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal wa tax tuubam du yomb fulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko ci tuub bi ar-rahim may jegal ko ci bakari yalla ñu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar di barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala weddina yalla wama tu ñu de wa hum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wa hum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mu tuub waye nek yefal de ca kefar ga ulaika ñooñu alayhim di dawati ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabu malaikai wan nasi aqrabu nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deep alin jalla musal khalidin way sax lañu fiha cerbuma khalidin way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy dé rek tambalé mo su mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo su mbugal légui moy ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ño xamné ci ndax rek lañu ragal dafa yalla indi len ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lol bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indi bu lay sul bu gay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon bu la sulé na la bolé 15 yo mu woor leen da nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa
0: fukki yor juroom cap ci xam xol sa nit bi ni yaato ko ko bokk ay yoon ni ngay sonni benn yoo cap bu ne ci ki nit bi rek bala nga am jamm da genn ndax yoo dafa soof ñaaral ba buñ la ci yit mat la yow xoo morom yi bu ñëwee la matte dan ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé nit bi tamulé fessé ko yoo ci li yoo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp ñu dadi and rek duggono ci biir rek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuk lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ko ko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé barkal inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxa wacc modi ma nga wacc ci al-malik munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraysh ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn téméré yalla ak fanwer ak juroom benn ba paré am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëk ni guddigi wote ak beccëk su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tud su ba ci ge mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diise ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko saas boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yu gaayé dé suñu boroma ndax bu doone payo fayla wala yoyu bu ci tégué sox tabarkal ñent wama anzala llahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mo wow jant bi man ka ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi man ka ndox sa ca nekk aj ko ndoxi ci dakar yeb jant bi manko ko acc ko ko fi fot mi wok lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ru rusafi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtre segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang way asman ci da koy jelat bay fi ñu sang way asman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dé ñukay naan Allahu akbar amé ké ñu koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu ségg la ci nekk xorom lepp wacc ko na naan ko melni ndoxum la dëgër mi américain yang koy jëm way suñu borom gis nga ni ngui koy defé mom mo gëna yéwé parce que ñom américain buñ koy def dañuy dem ci geej rek waye ndox ndoxani yépp ñu dañal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawété nak bu ñëwé mom ndox momu tim ñu amna ngeel so xam ci su ko ngeel su uppé rek ndox ma daal di commencé wacc ndax sédda yu ngeel aussi barkal bu bi ci ciin gis nga bu ubbi ko sagal ci day topu

ini aku sini binyo. Kau buka. Kau lulu lulu benda kecil lagi. Mana aku bisnes kata ya mungkin aliyal lah. Nah, amna angin teh jahle cuma juku masal semua dah linyo. Sini benda kau. Jadi jeff. Lo pasang binyo. Mune ñaari témèr mune ko so ñaari témèr gi ni ñimo mo la jox pass bu la dello ñimo mo la jox pass bu la dello fu na joge bu ton na nak ñin fukk juñu way ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tit na ci lolu ba ñimo mo la jox yema yewul ton da dug ci neub ci ëlluk su ci dimit lay doore gënal ndax tit yalla ko yalla yeeram genna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene sëriñam sëñ bi ya baax mu ne ko eskey mu ne ko ya baax mu ne ko eskey ñoom yaag dafa jëk jëk ñew ne ko sëñ bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sëñ du mon gi waaw waxe ya baax la sen du mën waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tagge bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wajur su wéy nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéy nak lo ci tagge ya xam waye bo jittulu di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ni dan bokale is yarana al'adaba bis bañu gis mbugal ga kon dañu xamne annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul 'adab ko tar mbugal la yalla ni ci yalla musal istabarra akira ba nga xamé na dana nday ay bo fekkone kera ba nga xamé na dañ na الذين تبعوا ني دان توب من الذين تبعوا ني دان تي نيلن دون توب يوم الخيام استقر الذين تبعوا ني دان توب گم لين اندك نيوم تي اند نيوم نيوم تي لودول يالا ني دان من الذين تبعوا تي نيلن دان توب بس بوب دا نيانغ لول ni ñew fekk ko topone bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azaba ñom ñaar ñepp ñu gisuno mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya lan jokkale won sabab yalen jokale won do ma dama beuri na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla waxna day dak xawaji dana ko woorne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tan lay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xani ci tay moy dajé bu mujj bi ñaare leg leg am ci kersa du yom gisuno ku tukki niko ak jubati du yombe leg leg nit joggi fi dem italy rek tambalé jubati ñu waat ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ñu sobb tambalé toxmal buru te bu muy dem dawul tox sala say mbok day yob motax biñu yalla yi nekk li yusufa nekk bi da cey bok li gëna doy war moy sori ay mbokam ba nopi tiye bokam nona wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa
natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gaay wax fa law annana karra karra moy bo dooré bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna cierf genn walu seconde du ko fa da jël soit dayina ñom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele lay santé ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna legi nak da nga may jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top dara li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar ba bala sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaje na tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika nakanu yurihumullahu lalen yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat yep ne kreccu hasaratin alayhim lepp ne kreccu ci ñom wallahi ni sax ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tekkal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yegg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañu planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard suwer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin mew sikur bo xeye joxe ñaati mari wala ñent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla nun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala seddelin bi rafetul
ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jang ñogu ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté loolu andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andul lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek compu compu bii boo ko defee benn dugub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la ah kon ko yàlla li wàcc doy na kulu lekk leen mimma fi l ardi waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew mbir mën naa dagan ci liwut am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew maam xuux mën nga ko moom mu lew la waaye daganut fokk ñaari saat yi daje ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la waaye ñaari saat yi bu ci benn xasee jóg yunit bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ léegi nga lekk benn tib boo xam ne dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne dangaa njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna si mu toog nga dank xale yi dank maire bi dank ñëpp dank nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk allahu akbar benn dank rek benn waar wala tattabi'u bulan tab xutuwaati shaytaani tànki shaytaani bu leen topp mukk tànki shaytaani bëgg jaar fam jaar innahu shaytaani lakum aduwum mubiin noon la bu leer seenum noon la bu leer moom shaytaani moo tax dabaadam buy wutal boppam noon mooy daa xamul ni alquran wax ne shaytaani mooy seen noon bul fi wut beneen noon sama wujjiweeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan copain yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu ban wal fasha ak njëmbuteef ñaar yi rek la cheytaane digle bis booy def lu ban dalay encouragé yaa mën gaay doon noonu boo dee gone bu jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo ko génne sa yeel yu xees yi mënoo ko génne nga génn nga san bi fiidaru xale yu góor di la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jay ji seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa la bi jekk na ngay fiidaru rek bu suba nga def bu gën a garaaw bu suba nga def bu gën a garaaw waaw moo tax gisoo feccikat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dembi bi tabaraka allah le bi ngeen ma tàccee ma def bu garaaw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay digle yàlla ca la musal taxulu di leen di dégg leen ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul cheytaan yi dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi la yaalamuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. Fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. Maa kaanu yagsibuuna, lañ doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Mu tax boo déggee ñoom faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sel ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri. Boo fi góor góoroon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góor ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërumal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñu toñ walladheena zalamu mbolam ñu toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dalen dal sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def wama hum bimu'jizin ti munu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin munu ñoo raw yalla mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto ba ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ñaar yi gandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wa ma antum kim wa ma hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna toll ñu nan ko dafana ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala أولم يعلموا قنا خمو نيه أن الله يالا سي كاتنام يبسط الرزق موي ياتال ورسك لي ماي ساو سي كيكو نيه تي بڬ مو ياتال كو ويقدر موي خومب كوكو نيه أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يالا موي ياتال ورسك سي كوكو نيه ويقدر تي موكاي خومب مانام موكاي خاتام moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursa bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa gu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yow si rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañ leen teglaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xayna luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sàpp mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wursagu ko yor benn soxna la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wursagu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wursagu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu lan nga ñu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay defe ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fu dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wërsek limay yasha wa yaqdir moy xam wërsek git limay yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فتاك جروم خاتم نيار تيمير الجروم بين فوق الجروم نيار القرطبي من بيا لما إن في ذلك الآيات لقوم لكاتب يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu ci xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi ci de dama def nangam ñu ne bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax bu alakhirah ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500,000 ñu koy bëgg régler ki yor 500,000 mo ñëk paré nak ñu ne ki yoral ngeen 5,000 wala ay 50,000 ku koy ñëk nak motax yoonte bi neena ali sallatu salam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 ciat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la na frawante lay don ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonti ñu dañu jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñewa dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nag demunuma ci dara motax kon manes naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye manes naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkalla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng dëng dëng lu way jubadi jubadi jubadi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day baale bakkaar jami'an bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ni du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi wal aasan nun leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba mooy jëgale bakkaar jami'an bakkaar yépp te innahu yàlla huwa alghafuru mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande gi yàlla nañu baalte yërëm ñi qul yaa ibaadi ibnu kasir mu ne hiya daawa li jami' alusaati min alkafar وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الساوي jukib ñettel xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yar malik yalla ni balti yeram ni ay juroom fuk ak ñet ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñikoy moy ak diko weddi nga xamné asrafu ala anfusih fagal nañu lol ala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas né lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yibnaani borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bama ko balé dula wañi dara sama bakkar bama ko balé duma wañi dara dula wañi dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara muné ko teyit bu fekké né ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub do ñu ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubé di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñitt ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gina mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw ni ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabaarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran teyit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété teyit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tart ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu liral ni bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukif ka jurom xatum ñaar témer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-sahirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri
1: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون بي سن بك عيون فال عندك تول خرل وي سن بك محمد الامين داندي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتاو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقت وي. والصلاة والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله. مبارك ني دغلو ñi tégon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fukk ak ñent japp aya jurum fukk ak jurum. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu baram di diglé di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew, te du ngeen mëna tuub, du ngeen mëna dellu ci moom. Ñu war doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana, moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bindi bi di dora insha Allah. Suñu borom ne wattabi'u, tenn ngeen top ahsana ma, li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum, wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum, tu jogu seen borom. Wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare, la tambulé ca doom ja adamu ñëkkam Shisa di ñëw ba nim ak sikki Isa alayhi salam, ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc. Mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila, gën ci bax, gën ci rafet, ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur, loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw. Logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim, ci walu tire yi jitu won alquranul karim. Manam kon li nga deg fi rek moy def ne top len alquran, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon moy top len alquran. Yen ñi di aw goor na ngeen top alquran, yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran, lepp lu muy tere na ngeen ko bayyi, lepp lu muy diglé na ngeen ko def. Ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui, kenn ku ne ñu sét sa dundu la ca dëpp ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la. Kon nak mu ne fexé len ba top alquran, mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante ngeen jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depo ak alquran. Way way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran, alquran ngi netti le Shu'aib ak Musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu, dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna, kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko Shu'aib digoon daf ko def, waye Musa dafa mata liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg. Kuy liggeelu ko na nga melni Musa, na nga melni Shu'aib, kuy liggeey ko na nga melni Musa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum mi raddi ko ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlën gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedd alquran di dikkal te nak baqatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal ma cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakan euleuk ya hasrata way ma kabert ya hasrata way ma karitu yalla neena day bañ bakan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccha ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan gu ma sagganoon gàtteñ la gu ma gàtteñ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wi cax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama pert maa ko reccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat dan ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq googu muy taq dana war la ko lu dul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko war te tooge cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem ci riñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min asaxirin manam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéemu topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min asaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tay lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lola moy jema kon retane ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay juroom fuk ak juroom ben

0: asir bi ak ci ñu fi nga xamne fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya témir ak juroom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi durusun min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jàng ci surtu yusuf alayhis salam ci lañu doon defal tafsir bi di seen mbokk alim sall am nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi seen mbokk aylun sall and ak ci walu xarala wi muhammad nicola radi dunya mo len di andil seen tafsiru alquran alkarim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin mbokki suñu borom tabaaraku ta'ala ci téréem bi nga xamne mom la wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu toge diko jema tekki ci waxi walaf nekkon ci suñu fukkelu sar ak ñaar sar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett te sar waangi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi ngi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين وردوا لتيجي كاتون برام بيوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى يا الله تبارك وتعالى تسابي جي أخلوم مي تنكل صلى الله عليه وسلم جانج ميمي جانج تسابي ndax netti na ko xale bi di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten kuy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adul ñettel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yonent la yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk ak jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la biir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yonent yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw ya dana ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yonentu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashadun nas bala'an al anbiya fal amsal ku jop ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bu

0: jege wuti ko xam ngum xamne mbir mi sa intérêt tax fokk mo xoxtal la indi jafagne jafagne indi am ñat indi titange nga gëm rek yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal ko na qul lahal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñeenti garab ñokay faj waye garab sangam su ko fajé mën na ko jural li garab sangam su ko fajé mën na ko jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak nala ni lañ koy naané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mën nak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal ala basira mune ana man yunus bi wa man taba'ani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana wa man taba'ani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jam xel wala dañuy bokale yalla mu ne wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent wa dama ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wal rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muit qa temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñooñu ma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoo len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakka yi do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mëno julli lepp munu ñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ndir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaq waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kërign na nga dem ci fourni bi rek sukar na nga dem ci baraade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâche dina ko mën a def te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yonente bi musuma yebal yonente bu jigéen, musuma yónni illa rijaalan lu dul aw góor. Góor jooju ma yónni nuuxi ilayhim, ñu leen di wax yu ku yàlla yónni ku nekk daf koy wax yu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaikatan nuuxi ilayhim ayatina lidduaahi ila taatina. A Tabari jub fukk ak ñett xatum juróom ñett fukk. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yu ko, wax yu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi, déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg, loo ko jege jege jege ba tuddun ci sa kawit, ndéy li ko yàllay déy muy wax yu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhim. Ñun ahlil qura'in nag ci waa taax yi, yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ga. Ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Mu fasiroo ne ñu ne waaw loolu yàlla na maanaa innama kaanu min ahli alamsar li annahum aclam wa axlam wa ahlu albawaadi fihim aljahl waljafa walqaswa. Mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi, li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna, yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew, lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xami noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekki leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga, waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daa be. Mu ne asalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l'ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu. Yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc, fuñ toll di caaxaan, lu may tere ña nga ca, lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut. Afalam yasiru fi l'ard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujje aaqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal, la wàcc ci ñoom ci ak deexin, loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri xool ñi fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a man, boo dee football kat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd. Nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. Wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën. Kër gu nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu la ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa koo ko am doo toxu fii lu kër gu su waaye mën a am lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu su waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet li kër. Ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën, ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa bos te dakale la bo sa ñoon toxo ca bosam kon fi du keuruk l'akhira ad daru dunya lay tek waye gu al-akhira gere mom do toxo xana nek ci sawara bam yag nga toxo dem aljanna te nga xamne amon nañu fep ci sen xolu la ilaha illallah muhammad rasulullah wala daru al-akhira tukuruk al-akhira akhirati kul al-akhira goge khairul mogal الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن للذين نيغا خامن تقو راغال ناني يالا واي نا گنول سي نيغا خامن راغالو يالا مانام الآخرة گنول سي نييب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا داني سون نيي بڬ ديف آي نييو نيلن ديت نيي بڬ واخ آي نييو نيلن ديت ñi bëgg sol ay na leen deet dañu son sonu tabarkalla mo de jigen ju bok ci muttaqune ñi ragal yalla so bëgge genn bop neen ay na deet jigen du genni bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mën la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mën la dafa yarax nga xolat mën la dafa xat da ngay sonna son waye bo demé al-akhirah bo aggé bis bi ney ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa ciono yoyu nga nekki won yépp néna bo jëlon ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir al-janna ni ndëkki kat di duggalé mborom ci bir dutém néna boko roccé né ko nak man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajib ciono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yamul xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal di koy seppi ne ko nak mus nga nos mu ni jinna ci Allah xawma lu di nos kon karab Allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëndiko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye gëlé dax ko kër gi baax lool waye gëlé gën ko mu ni waaw bo dé tan té am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëlé nga xamné moy kër gox so ci démé duto fo jëgé ci nga jàng té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméri at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméri at waye man yitt na ko junni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi kërum aduna gi te japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablik ila rijal mu wax fofu nak di delu ci wat ci yonent yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yonni yonent muy wote mu yonni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayi len ci rek bayi len ci ciona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu nak rusulu yonentiya yonentiya nek ci lañu nek ba nagu ya isa rusul min imani qawmihim nagu dana ñi de war na len ci lu nek ci legi naru ñi ma gem wa zannu li yakarne annakum qad kuzbu wed nañ len wa zannu ñi yakar baati yaakar sa bu ko alquran jeufandiko da ngay delu wat rek ci tableau bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci Louga Serigne Abbas doon jeufandiko ci maratibul ilmi bis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo terele tableau maratibul ilmi rek da di gis lutax alquran di jeufandiko baatu zann gor gogu daf ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun bim ñëwé ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonte bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi doot ñu leen gëm kali ko zibu neena ca baba rek jaahum dikal len nasruna sumi limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nek ni li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy wour ni ki def na liman lepp ndax yàlla du defal kenn
1: huwa al azab moom rek mooy mbugal al alimu bu metti.
0: Su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama, bi mu ne anal ghafuru kon day wax wa anal muazibu, man may yërëm may baalekat bi, waaye su doon daf di wax ne waaye may mbugalekat bi. Yàlla yërmandem tax na néewul sax man may mbugalekat bi, waaw ne kon day wax ne wa anal muazibu mu nekk muqaabala. Waaye muqaabala boobu suñu borom tabaraka wa taala wane rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa al azabu al alim. Nee nañu ci hadith bu fajar jotee yàlla tabaraka wa taala day wàcc ba ci asamaan su jege sii di wax ne ndax am na kuy jégalu ñu jégal ko. Wax la jooju nag nas la ci Bukhari yi, nas la ci Bukhari yi, boo ko nattee ci sa xel nag doo ko nangu, ndax li la sa xel di jox mooy bu yàlla jógee asamaanu juróom-ñaar ñëw fii kuy nekk foofa. Waaye yàlla ni muy jógee foofa di ñëw fii boo ko nattee cib nit loolaa lay dugal ci benn roq-roq. Moo di ñun duñ yàlla, yàlla duñ ñun. Nu muy ñëwee foofa moom moo ko xam, nu muy ñëw ci ñun moom moo ko xam. Tabaraka wa taala lennam du suñu lenn, suñu lenn du lennam. Fala tadribu lillahi amsala, bu leen saddal yàlla ay misaal. Yonent bi sal allah sallam wax na ko ñu gëm ko. Wa ana azabi huwa al azabu al alim, mu ne sama mbugal mi nag mooy mbugal mu metti. Wa nabbi'hum, na nga leen xamal an dayfi ibrahima, ca gani ibrahima ya is daxalu, kera ba nga xamee ne dugg nañu ñoom gan ña alayhi ca ibrahim. Mu tàmbali net yi xessa yi ma doon junj léegi. Moo di ibrahima dafa am benn bés mu am ay gan, gan yu rafet ndekete ay malaaka lañ. Ba ñu duggee fa qaalu, ñu ne ko salaaman, daay koy nuy. Qaala mën leen inna minkum wajiluun, ñun di tiit nañ ci yéen. Xam nga malaaka su yoree jëmm nit bu la nuyoo sa yaram ñu day sali. Mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi, boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne, boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day sali, sa kawari jóg taxaw. Noonu ngay def nag la Ibrahima yëg ca malaaka ya, naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax, ndax fi ne fayu leen. Xaala mu leen rek inna minkum wajiluun, ñun de dañoo tiit ci yéen. Wax na dëgg, ndax gis malaaka dañu tiit. Rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel, te it tabarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka. Su ko defee qaalu, malaaka yee ne ko laa tawjal, bul tiit, inna nubashiruka, ñun dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne danga ko am te alim, doom ju xam lay doon, doom ju xam lay doon. Nekk li kat yi nee nañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee Ismaïla ba noppi, ñu mayaat ko beneen doom muy Ishaq, am nañu ko waxee noonu ñoom mufassiru nañu. Ñu ne ko kon laa tawjal, bul tiit, inna ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne da nga ko am te alim, doom ju xam la. Doom ju xam loo jooju bu dee Ishaq. Ishaq jur Yaqub, Yaqub jur ñoom Yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar. Banu Israël génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom, ndax àdduna si ci ñi fi gën a xam, gën fee bëri ay jàngukaay, banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gën a bëri ay yonent, banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf, banu Israël ci lañ bokk. Moo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu Israël ñooñu. Yàlla sax tuddee leen aw saar, muy saar bi bi ci toppaat muy suratul Isra. Ba ñu ko waxee ne ko daañu lay bëggal ci sa doom ji, xaale mu ne leen abashartumuni, mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am massaniya, ci kaw bi nga xamé ni jot na ma al kibaru ak mak da ngay na bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am do fi ma tubashiru ci lan ngeen may jëgal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima dal len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih tir ma ndey boromam illa dallun ludul ñinga xamni ñoo sanku ñi sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñi sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñak xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani baat bo bokku bi lool noon gogu nun du takalo ginaaw nun du takalo nak man nga ko bind bam weur la yow waye man nga ko bind bam weur sa wa kër yeb ak nun man na weur sax Dakar waxuma lu waye man na weur Afrique man na weur alam bi aduna si yeb baatu rahman boko bindé nun nun gi yaato ba mëno ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba cëlu mëno ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gui ibbu saxo yalla na yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawa daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa deggu ñu ni yalla ku beur yermande la mu bëgg xaar bu deggé ñu ni yermane yalla ji jeexne te amu ci su boba nak mu dem sawara wërbu saxo mu ne téré ni nañ yalla suñu borom daal di koy yërem tabarakallah yalla ku yërem te lu mu yërem la yalla ñu yërem nit ñe kon kenn du nagu ci yermane yalla illa dallun qala ibrahima daal di laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi yoni qalu ñinako inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qawmin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu tanjum ñoo ñu moy nit lot ñaa lut ay salam ab yoonent la won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko waxonal ni yoonte bo deg rek dafa am mission bu ko taxajuk ginaaw bi mu wote ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbolam yi yoonte yi taxonu jog lepp la bolé ci mission am salawatullahi wasalamu alayhi lot mission moy affaire social manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ daan tak goor ni ñoom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu loot ngir mu gënne leen ci loolé ñu nek nit ñi nak lank loola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaaka yi malaaka yi nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimi ñepp liñu alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ñi lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'in ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ñe gëm lut dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lut ci bopam illa imra'atuhu bamu def jabaram ja illa imra'atuhu bamu def jabaram ja bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja
1: lamina al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkande ga lamina al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkande ga waaw bam ko defé yalla baatu jabar la tudd fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu sallamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko ba mu démé ci soxna wala bok jafari abou lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dëncanté dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sirin du ben jigen jo xamne sa bu deggem teug genn kërëm walli jabar la jigen jo xamne buñu fecce tacc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la jigen jo xamne fuñu la joxe dépense nga lemmar ci ko bu ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ni safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang lu so xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na rafetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeur mo yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol Allahu akbar jeukari nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daana ko mëna débrouiller jeukër la képp ku yox sa jabar débrouiller jeukër nga do séri bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ni nun julli dub sëriñ jëkkër la bu fekkee ne léeg-léeg mu fab loxom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la sëriñ du mbéj jabar ji mukk yooyu kon soxna ak سيرين نيومانا اند ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات با اي جيخ اعد الله لنا ان شاء الله تيغال ньо ньоমানا اند بس بو بوله سخنا اك جكر دو سوتي بس بو بوله جبر جبر اك سين دو سوتي ньо ньо رك تبارك الله موتاخ يوي نيكاي سيت بو باخ باخ باخ اما ميسيك مادام نا موم مانا ньо اند ميسيك مادام موم مانا ньо اند باسكو تبارك الله misé misé la madame madame la ñen balma ci ñaari baati tuba bi tabarakallah kon dal imra'atu imu bëggon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yunus bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamné do ca jàngé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jàngé du ko wax mukk ya muhammad baqara banas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxna mi gis nga ko tabarakallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla nako imra'atu waye mbok yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci fajr lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni man nga am serign manam jeuker ju gën lut ndax man nga ko am ba tax nga nagu ne mom jeuker ji boy togg ay ciéb yu neex bo faato bu le timé rek bu sédé né soxna fu bax ñu ni rek nga dugg aljanna dédé nit ñu bari dañuy fogg ne jeuker mom ku mëna doon gis bo faato rek mom bu le timé rek dañ ko baxo ni ni rek nga dal dugg aljanna kon dimbi day yomb ndax yalla bindula won pour ngay togal monsieur ay tiep dinit wama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun kon togal ko tiep
0: wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bind la yow famu lay gëreme yalla gëreem ci moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sante boole la ak mom nga diko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loolu lañu wax kon nak bula ku bax di den ci na nga fexé bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñi yoni ñi ñu dikal ala lutin mbokilu dia bañu ak sé rek ni sa rafet lol wa dekk ba yekku jabar ja daldi tal nit seen tal ba daldi yeb ni ay gan ñew ni ndax mo len ko daan wan information moko joxe ñepp daldi wax ñew ba gan ñi ak seen qala lutun ne innakum yen de xawm nit nga ñi nga xamne mun karuna dañ leena fak man de xamewuma len fi ci tundu wi ci dekk bi qawmun munkaruna moy minuma len fi yeen seen yi lay wax deug yalla minuma len fi tambale laaj seen tour yow yaay kan yow kan ko ne moy laaj ndeysan xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jitna ka dañu la jikkel dañu la andil bima kanu lañu nekkon ñom sa nit ñi yamtaruna don werante fi ci ca lola muy mbugulum yalla ni lola lañu andi dañu dekk ngir andi mbugulum yalla ان العذاب الذي وعدت به ولا وعدتهم به لولا ني اندي واتيناك ديكل ني لنك بالحق تي فول واننا لصادقون تي واخنا ني دغ دغ ني تاخا جو اتيناك بالحق اليقين من عذابهم واننا لصادقون فيما نقول لوت نلان اكون بسم الله مين كاي دوخالي ما بو نين اندي مبوغل مي دنجي labal ñun gaay ni ko dedet fa asri na nga daldi rañane bi ahli ka ci sa ñoon ñi la gëm ñep bi qati'in ci dogit min al layl ci guddigi dalal di téla jog so réré ba nopi nga jital leen wattabi nga top adbarahum seen ginaaw yalla ngi jangale fi ne kilifa su ande ak aw nitam di dem mu jital leen top ci ginaaw waye kilifa yalla neena ne len jital olof nak neena wala tukulon kilifa gi gëna nakare andal ci kilifa yi neena moy kilifa mbeut mbeut bo jito day wax ni bul dak sunu gunoor yi bul ma jitt ndax yaangi dak sunu gunoor yi manara lek nga top ci ginaaw mune bu joggi sama gen bi ci ginaaw di lang mune bul ko joggi nga lerok mom di dox mune ah man may sama rom legi nak ba ngay jema dox sama wet legi nak bo doxul ci kanam doxul ci ginaaw doxul ci wetam do ma ndox mune kilifa du mel non mune wattabi'kum tabal yow kilifa gi yow lot adbarahum sel ginaaw wala yaltafit bum gestu nak minkum ci yeen ahadun ken bu ken gestu nak ni yalla yi def wa dekk bi ku gestu sa xol dana xoti ko da nga tiit ba alku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tumaruna fañ leen digal ne dem leen fa manam dem leen sham na ngeen joge sadum ngeen dem sham wamdu dem leen haythu tumaruna fañ leen digal ngeen dem fa ñu daldi jog tak seeni bagage ñom ñep loot jital leen top ci seen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ne bu kenn gestu ku ca nekkon nan ah lutax mu ne bu kenn gestu diko beug tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la men mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak nax war na mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbirma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbi mom ne ko anna dabira haula togu kayu ñi maqtu'un li ñi dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxe li yonent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mudduk ahlu al madinati wa dak ba ca ganña yastabshirun ñi ngay bet ba dama ci silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlu al madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi bet ca neena fofu la ak mbon ye waaw mu ne xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مام بانوبي دي تبيت الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نيغي غيس ضيفي سما غان لا فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا ولا تغصون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تري وين لا وون ان العالمين تي ام اي غن مينه في مانام دنج نكون بول ابري بول بول بول اماتي ген غان تي سني تي سكر ген غان غو خامني جي فاتاتي نكو ريك نالا وورني نون دان نيو تي نيو qala mun lan mun ma ñak ay gal ha wallahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mun yunit billahi amruk ginna ci sa dunduki innahum ñom lati sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo ga mushrikina bañukay mushrikina bañukay kon nok ñuy deglu ci dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñuy deglu te man ñoo am ci dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu suñu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jot ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yoni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutub don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foxé wala fañu daan defé grand place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka sudut nona ñepp di setan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yo ko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal ñu netti ashabul hijr door ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yalla neena fa ja'alna ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf. Bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii, góor ñi di jote góor ñi ni ñoom, sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ne ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf, yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool, di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya, yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def, te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtarna, ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem te rek ñëpp dee, waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur, sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6, da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne. Yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu, xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu, doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo, doj yu mat barigo, doj yu mat 10 kilo, dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabbu. Waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii, ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaxal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, maanaam dañ koo këpp. Wa amtar naa alayhim, ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil, yu jóge ca si jiil, ay doj yoo xam ne si jiil la jóge. Te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naari jahannam, kera bi nga xam ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga, yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min sijjiil. Xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu Loot ña ndax la ñu defoon. Waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu Loot, ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko, ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey, xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooyee, waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salaatu wasalaam ak al istighfar jégglu ni ko alquran karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk bi, la ayatin ay kéemtaan, la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla, la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jàdd-jàdd lil mutawassimina, ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa, al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw-ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg, mu ne ko inni tawassamtu fika al xayra arifuhu wallahu yalamu anni thabitu al basari. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko, te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa, bi maanaa ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel. Ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am farasa nekk mutawassim, bu jigéen masaani ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy. Loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon, léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu, moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na. Yàlla daal nee na inna fi zalika, nekk na ci duma yii nga xam ne duma naa ko niti Loot ñii, la ayatin mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina, ci képp kuy seetlu. Wa innaha, te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin, mi ngi ci wu yoon, muqim ma nga fa ba tey,
2: فعثى فرعون الرسول فاخذناهم اخسم وبيلا كل اخسم وبيلا نجد بال
0: جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيون فرعون اك نيمل ني نيوم اي يوننت با يوننتي اغي فرعون اك نيمل ني نيوم موي لين ما جاب لين جاب غو متي دي لين خار نك يين بما لين يوني محمد مي نانين دي ديف موتاخ ني امو ني لاي داخ كو يالا يوني يوننت ريك امو تو لاي ليسان ملائكه دا نيلن ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafir illa fi dalal ñaanugu yefer nak mom sankote rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li'an du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanugu yefer waaw ñaanugu yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak ma len iblis lam don ñaan lola ko jirñu dara motax suñ borom jox ko may ma fanu gudd amul njari wasikuruka ba'da al-maut umrun thani fexe ba bo faato ken dula fatti lul moy gudd fan suratu ghafiri aya juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dana ñu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dana ñu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yal leen dina dimbele mbollem ñima gëm wallazina amanu mbollem ñima gëm dina leen dimbele fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumul ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dina leen dimbele kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami الفخر الرازي بن فريكر لا مو تفسير تبيو تدي التفسير الكبير وخنا تا جوكيب ñar fuk ak juroom ñar ci xatum juroom ñar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayat wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah mune ay ji yalla wana na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele insha Allah akhirah kañ len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimin togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yaman xiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla du caage ak ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rabbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko reub moy yalla day wax yermandem bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu ci yalla musay walahum su'ud dar di ñu am kër gu metti ca sawara suratu ghafiri aya juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bu ñu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa ñammi jogé banu israël siti yaqubia luñu leen fétale alkitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israil banuhu ñoy banu israil
2: bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indila islam suratu ghafir ay juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñi wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout kaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi salallahu sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digge lépp dëgg la. Fas bir muñal rek, inna waadallahi xaq, li yàllay digge lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaar yonent bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonent bi defu ko, defut lu ko jege. Yàlla bu ne yonent bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. Tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bàkkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa ba'daha ala tahqiq. Xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom assaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. Loolu na ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wa sabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. Bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. Mu di wér da aw suba ak wér da wu ngoon. Na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd léggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolliku dugg ca néeg ba tëdd soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw mu tànk ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi sotonaag filu ko taxi filu ko maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ni aw ma dara na wax rek alhamdulillah ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëyoo ñibbisiwut am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd moom sax ku dem ma nga réanimation ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal di ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla.

0: fii ci benn ngoon, asafinaatu aljiyaadu, asafinaatu aljiyaadu, maanaam asafinaatu ya sàppe, aljiyaadu ti nekk ay fas, maanaam fas yu sàppe benn takkusaan, ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkaale dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takkusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya, dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji ne mashan bi suuqi day tek ci raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëlëb, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaaku bi yonentam ak jéem a yàq, la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas, suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett. Yàlla nee na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi, ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, bu dik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte. Looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نتلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma loddul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaané la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe goor gu bax buñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñu tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana happ de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabarakallah ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نيو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نينت گين لي جوخ كو نياتي نن نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نياتي نن bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñu ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jirñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lol du non mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla أنت الوهاب يا واي ماي كات بي لي لا نيان سورة الصاد آي 2 فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون ني تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا ماي كو موميت لو كندول امات تي موي ماي كو نجلاولي su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aji mu jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanwerelu aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qissab sulayman gina bam netile qissab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gu reey nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonenti alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alayhi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa syatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëte rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamni bu ci dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banna'in bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabax mi ngi jëm ci etage am ño xamne sen tabax mi nga jëm ci yenen waye bepp xetu tabaxin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñu noor ci geejit ay suumaare ngeen ko ci de xoma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinne yu ko koy jëli amna jinne yu tabax kon waaye amna jinne yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdafi yaa qaa'is al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala bof di wax ne mbolem kuy jog di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy noor ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare yàlla tàggatalon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy noor ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu déggu loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas bi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci barab nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sig tiyel bañ a may kenn bi xayiri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi xayiri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye haaza ataauna fam nun aw am sig bi xayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu ta it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfaa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indanaa la zulfaa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy bari bari lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñuy tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee ni ki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu adab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla dal di koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye indi dañu waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilak daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne mukhtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa mukhtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañ ko firé inne daf ne ko hasa ma'un تغتسل به وشراب تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيه كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سوني بروم تبارك وتعالى فاجل فبرم بوب وركد برجلك هذا مختصل بارد وشراب غينا بي فبر ميتي لول باغا خامني سخنا يي نيبي نانيو واو سخنا يي نيبي نانيو ناخ غور نياري سوتدي سي لال سي لاي خام سخنا يي نيفي نيوون غير يالا اك نيفي نيوون غير ييلا واو ناخ فينا بو سا بوس دي فاس تي دار جوتولا غاي جوخ جيغ دي نيوي ديم مارشي كنيو nga len di jégué di waxtaan ak ñom buñu né dama bëgg nangam nga jox len do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo démon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tudd joxoleen ñaari dërëm joxoleen len té lay doora gis nak ndaysan leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndaysan diko fa bayyi bamu def kenn ci soxna ndaysan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak beuyak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amone ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu tollu fu mu tollu doon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day قومك وسوف تسالون سوره الزخرف اي نين فك اك نين يالا نين was'al lajal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yunit yi nanga laaj yunit par yunit timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lolen di laaj aja'alna nakhmas naño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min dunir rahmani ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu ci tekko ci ngib muneko lol la bëgg laajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga laajal ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la teyit lu am solo la ci ngir mom was al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aja'alna mu nax mas nañu def ñun yalla min dunir rahmani kenen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem ñi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla mësa yoni te bam ko yoné mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunus yépp dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla yi wacce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax Firawna Musa taxawé taxawayu ali sallatu wasalam bi aw mbokam di wax li Firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali sallatu wasalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak li demi ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dund li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique yalla neen wala qad arsalna masna ñu yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yonne won bi ayatina ci suñu ayi ci am tan yalla ko joxone won ko luy tektale ne yalla kenn la mo yonne yonenti ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi calako yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu xaña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent yoni ko ci kilifa ga jitt nit ñet ak mbolom ma xaña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala Musa dadi dem ne le inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindefi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yep izahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yep bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye nak bu rexe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demini ki yoyu waaw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé yu ñaar day retan retan nak moy ñaawala tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokut ak re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mak mo koy def légui nak mak dana re manam bu gisé lu sa xorom bu ci rehé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rehé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaay xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon nak firawna ak firawna ci bopam musa kimtan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis naka tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba nawe bi jeex ak jamm naka nonu won len ay teen dafa am jamono ci firawna dafa teen ñi andu nak mom ñepp rew ma teen ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teen ndax yalla di len fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teen diko mbugale firawna niou doole gi teen niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi legi nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentaani yalla yi wone ni yalla kenn la te la bok te ku ñu ne woon bu nga duggalé ci sa biir bammel da nga ci dugg ak ñeent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu lam yalla dun indil firawna firawna ku mag la yalla diko indil ay teeg mu teeg lol ci muñu ci dara yalla indil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bokk te ñak pexel fuk mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hay lu mat genn walu mi faatu ndax bu nga hay du nokki manam bu yuux non du nokki motax mu ko doggental di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'un ni delu ci sen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxari nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay la di balse bakkar jéggal nako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt
2: waye bu jam yi mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jam yi du bax ci ñom
1: surtu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una
2: tabarakallah kana fatti ñi mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñi ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol mi nak so wessol mak ma sadal ma lam nga tabarakalla ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambali baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko
1: waqalu
2: wa fir'auna dadni ya ayyuha as-sa'ir yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñoom japp nañu le musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir

0: carton ripas mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wàcc suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow lee nga dee ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lin judd ci lan yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fii ak 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu na wala fii ak ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende dong yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul donga dara dara jaan bu màccee dong mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wut ci soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wut ci sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li charibina jàlla jalaalu ko moom rek nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisoo na ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrim al khamr thumma hurrimat ba'd tafsiru tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mu ne bi yalla wax minhu sakaran ngenté jëlé sangara neena bobu moy ba sangara haramagut waye ba sangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet inna fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar gamay wone ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaaqiluun muy jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu dem nekk yooyu wala ru'ya muy jiwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anamu ru'ya jiwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab cee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb an daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doji buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kattanu nga mën faa tabax muy benn. Moo tax yemb li muy tabaxee këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayéeri ba di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayéeri amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéeri bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa dajeeg benn yemb ci kankayéeri muy jënd kol. Laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rootalu max waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu. Buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rayewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxisi minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd lu garab rëy guy yeeg dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. Mu ne wa mimma yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax fa sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca doj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko rek daal di koy jekku. Moo tax bugg la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu armé wu duur la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku mat la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samaraat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytul da nga siburu ndax dafa xawa taf ni wa ki ni yam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yam bu amul garab gu naqari ci mom amul benn meññit bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samarat bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekké rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naw jubal yamb day naw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ nit subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baati dem nek yoy ama dukhul moy man nga gis wa joxani ji akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé dal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaxan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ku sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yamb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wé legui yalla nonu muko defal nu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwe ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biiri yam ya sharabun ak nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbok lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbok gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin nas nun lako al faqr razi waxe ca at tafsir al kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnaas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tolole ba démé ci pharmacie di lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu nan xalé bi ñetti ku dog ku dog demi ku dog yoy deer lu mu amu ci nan rek lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, fekk saa bay toog muy jàmbat biir bu métti, alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lan day faj at yi dafa bëggoon wér di alayhi salaatu wasalaam. waaye ma ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñett juróom-benn fukk ak juróom-ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ci àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yata wafaakum moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur. waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. màggat moo xam day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla mooy li kay laa yaalama baade ilmin chey a. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baade ilmin chey a. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñii di jooy ceeb lu ne ñu dugg ci. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baadi ilmin chey a yow da ngaa tolloon jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mu ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk
0: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkalene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg benen netli bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu namu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci bu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkayi ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñu yulle ngir yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye bu ñu del laajal keneen ko dut yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xale yi def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambale genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppalé ñom duñu nangu bi raddi rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñoo ëppalé wërseuk duñu nangu jël ëppalé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lolu mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyukaay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tolale seeni payor ñom ñepp seen duko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sa jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu def ni amna lu ci def da rek ko naxé yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangou len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa séri ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dédét kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ité sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsa famal lazina dunangu gaaya nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi raddi rizqihim ñu dello seen wërsak ala ma malakat tala nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lu mom kenn duko nangu dedet nak su boba kon ni nga xamné ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ mbirit kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moroomam yaxu gi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu ko jubbi, ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu bani na ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo see ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu, wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alei salatu wasalam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku ne ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom ne ku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne warasaqakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët, waaye warasaqakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg bi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi, sa doom di ko lekk, sa sët di ko lekk, sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi, yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk, yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Warasaqakum min attayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na. Warasaqakum min attayibaati, warasaqakum min attayibaati. Kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor, amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk, kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. Ñu ngi nii moom la tëj aaya ji warasaqakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun, ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun, wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun, ñoom moom la ñuy weddi. dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fexe ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor, moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yeeg doom yi. tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara. wa yaabuduuna min duunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. maanaam kon moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa mi soo toppoon bànneexin bi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lañ lay coow ak tur ñu lay tuddee su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawaatullahi wasalaamu alayhi koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenente leen ngeen jàrke bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu yi la alqurtubi wax mu ne alxitaabu linnabi yi wal muraadu al umma yàlla neen walaqad arsalna yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu nga ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaawu wa rusul wa jaalna defaloon nañ leen wa jaalna lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yu yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalna lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu di mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëddu adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkk yi la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñu ko nattee foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxna moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegee mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent ya ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg a wane lum nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musumaa yebal benn yonent lu dul ma defaleen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su bàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo seen muy dem montor la bu ko soxnaam réglee mu am heure bu ko réglewut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi ñeenti soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay tëgg. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Issa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent nekko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii dée salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason noon ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyi woon noon ci xel yàlla mën
1: wama kan li rasulin jaadul ne ci ben yent
0: mun ta nek sax
1: ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yent bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ñu ne won yent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam nga yalla ne len lolal du yent ci sen bop ñoko defon man yalla mako defon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhi mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمارين لكل أمر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تمري جك فك نيت قتم تيمير اك جرم بن فك اك جرم من لكل أجل أت بو نيك تي ليال لي تري دا فا أم كتاب أم بند ولا أب أت بو خان بي فوفا لاكو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تا فيخ با مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la wala di wax ni lu jot yom waye lu jot gud kenn mul ko def motax yalla tek ci ne yam khallahu yalla moy far ma yashau lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhu allahu ma yashau nafahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al malaika al kiram wa yuthbitu ma yashau minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind moy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni lam bam yag ben aya ñew dindi ak te bobu indi wat ci ben ak te lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut wal haya والشقاء والسعاده فانه قد فرق منها ابن عباس نالا يالا دا نا فر يالا دا نا باي مني واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي ناني يي موم نوبي ناتي نانا دال كو يالا قص جند سيفان فوفا لا كو يمال دو سي دالو غيناو كو يالا قص بند sagde fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexey bi naka nonu kum bind kexey lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu ne mahmud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbiru ci kaw aduna ci dañu deug Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daan ko wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel Tabari jukki fuk ak ñet khatub temer at juroom ben fuk at juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo taxéli bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxéli binduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nak modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj mo tax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanum bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ak boko tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf ne ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 legui nak li fek app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma seuk waye le 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam yo mu ma seuk wéru ma seuk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ ko wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli nun la ko ngir yi ulama yi teul kon yalla yamkhullahu moy far mom yalla ma yaw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñi taxé bi yalla nañu bind ci ñi taxé suñu bindon ci bakkar kat ya yalla nañu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitabi ndey tere bi moy ci saanu tere bi te moy allahul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere baba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci faali lepp muy umul kitab mbolem tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul

laylatul qadri di bir weru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk nañu daaw ba ren li nga fi def ci safaan déwén nag saw kayita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab ñoom suratul aadi ba tey aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi su bëggee léegi ma wan la lenn ci li ngay dig sa noon yi te mooy ma alak leen léegi ngay gis aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu ñaar yi loo ci bëgg rek da nga bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju fa innama li fi nekk daal muñal rek alayka albalaahu jotal moo la war wa alayna alxisaabu ñun rek la gi moo ñu war yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah tax na ba waxoon na sahaaba yi ci ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko ballaxta ya rasulallah mun allahuma ashhad yàlla seedal door fee jóge kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama annaa natil arda ñun ñooy dikkee suuf si nan qusuhaa di ko wàññi min atrafiha ca cat ya ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkine lil mu'minina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xatta tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islaam xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li dul julit di wàññiku wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon mu dem ba nekk mbooloo ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko te lu ñëw ci njulit rek ma nga jóge cib ñàkk a nekk njulit yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokk ak njub dee wàññeeku moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub du ñu bëgg ñu dem ca njub ga ca kat damaa dama yëpp bëgg ak nit ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn munta nekk ci diggante bi ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique am ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex badr al kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññi ko maanaam daal nan qusul arda min atrafiha loolu tam boo ko dugle ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di nuy ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw ñun ñaag tabarkàlla ñu dund ci dundul wax ne wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natil arda ñuy dikke suuf si nan xusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàlma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te laa muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tofal ci ginnaaw atteem maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala

0: mom su accé déful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam accé lola yoon lam accé lola lañu wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak régle la bu yowul qiyamé ñepp dañ leen daglé ci régle bu gatt gatt wa qad nasara fihna yagna fexé yagna lal ay kexé alladheena min qablihim lalen jitu won li jitu won noni l'islam yi yagna ñoo fexal diine yagna ñoo fexal diine waye falillahi al-makru yalla momom pexé pexé dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexé jami'an pexé yeb sawlal al pexé yalla lal pexé innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul suratul tariq moy boy lal pexé suñu borom di lal pexé yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexé mi le 2 yalla ray wa pexé ma yeb su boba yow sam pexé ma nga don lal du far ag fang ko don appalé motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'lamu dana xamit al kuffaru yifri liman uqba ad-dar kan mo nara mom keuru keranga ga al aqibatu al hasana fil akhirah wa say'lamu dana kham al kuffaru yifri ñewed yalla liman uqba ad-dar kan moy mom mujeentelu keur ga te moy keur gu neex ga di al akhirah ñew ci aya ji mujj ci suratu ra'd aya ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ndax fi'l mudari' li yalla jëfëndiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazeena kafaroo ñewed yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lañ koy wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent mu ne dañ la ko yagg wax bari na ño xamne nungu wuñ ne yonent nga te baba aduna tukki it ñoñu gi am nan lasta mursalan lool nak warta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana woné né nit ki gëmul né yoonte bi yoonte la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonte la su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci xawla bi xol waxal ni ñi nalen su fekke ne ngeen duma bi yoonte kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke ne ngeen duma bi yoonte yalla mi yoonte yoonte yi yoonte ma mudi yoonte mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne doom yeenent yalla doyna ma seede hasbi shahadatu llah bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak ñi ak cipp ko xamne indahu amna ilmu al kitab xam xamu tawrat wala xam xamu injil muy ulama wa ahli al kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde né yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci wone ko te it fa seen bind tollu nek nañu ño xamné yalla tabaaraku ta'ala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamal khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaaraku ta'ala mo ko yoni ndax li mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam li mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya ahli kitab fofu la suratu ra'd yam ci katun borom bi tabarak wa taala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar ba ci makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku dekk dag lay fay lolou la sar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki degg sar bi top ko dadi gem yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gëm ni yalla rek moy yalla. buñ ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na tegg mu ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yàlla moo leen yónni ñëw liñ fi seen bopp. buñ ko toppee ba saar bi jeex dinañ ñu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yu suuf si lekk ko mu dekki. buñ ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëmi ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an sa'yahu sawfa yura. saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di al risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawat rusulul kiram teqantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasul yi muy taxawaayu ak yonent ci xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko al risalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn. yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu. yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fi l furoo maanaam wuute ci ay seqi. lan mooy wuute ci ay seqi? wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkali wuñu ay sharia. lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote laa ilaha illa allah. soo jëloon misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lan ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luuth alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. bu dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. soo gisee naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah Luth doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àgg la yëpp. loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Tamoud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent moo sa woote saw gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. saar bi ba mu ci jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj. wa qala alladina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا سي نيو سي بير فال سارو وقتاني بن مشهد خاو خاو في مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الاخيار ديغا خاميني ني تخي دي داجو نيو ني دان توپ تي ني نيوون دوله سار بي ليرال لا داخ سين ديغنت تي وقتان لوايي فا موجي موي نيوم نيب ñu and dug sawara la nga xamne moy xastante ba dox seen digeunte jeñu len dara xasante ga yeb jeñu len dara yalla bimu tek sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gem yalla muy la ilaha illa ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab gu tey baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo mu dal tik sar bi nek ci leral togn kat yi fañuy muju yawmal jazaa'i wad-deen sar bi nek ñu ko tuddé suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexante li baal yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nab drapo tawhid andil ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañu yoni khatimul mursalina sallallahu alaihi wasallam al quran nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk nako ginaaw bi nga xamé ne tabaxna li nga xamne moy kaaba gi bonop ci mom ibrahima alayhi salam dina ñu jikko ci nek leen ci biir alquran bu ko yalla dogale subhanahu wa ta'ala yalla yalla ma ñu degg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tarin ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tokor jël naasa ngir nga jëmme nit ñi mina zulumaat ci leen nam yi ñu nekkee ila noor jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la lii ci alquran saar bi mooy wane tem principalu alquran karim alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak tahyir wa tawjih téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur lolo tax al-quran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer ku tegewul ci al-quran ku nekk li nga nekk
1: alima allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di wor seen bop manam bimu haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor wi yépp yalla mu ne am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len te duma len wër bu ko neexon day waccé liste dal ni gis ngeen mo kaay ñu na mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw buñ duggé ci bu gal ko yoonte yalla nox ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té nar ja yag xaj ni soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lé da ci wax ko no né ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan ñëpp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak ñëpp naan xaj xam nga yu sérieux yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waye gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñepp ñepp li ñepp neub ko rek li ñepp neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolami lu baxut jeur baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko firmay yaq rek waaw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kere nak lay jur ci bir pagne ya wa ñu dindi sanni ci mbedd nak auto yi fir waye xati Allah bu lay jur ñu fa gën ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal baxu toñ dal baxu mus nak mom xam na toñ baxu yalla mu ne kon fataba alaykum balna len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bataxu na ngeen sakku ci jotega ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jote la yalla faragal ci manam la yalla bind ci jote moy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu len planifier wa mutaqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jote ga te moy dom ndax goor jigen fuñ jote dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jote di wut ay mbir damay planifier munuma yar xolay xale yi dañoo bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqu ma kataballahu lakum day bo beugé wax na mala yor yor ko lola ko Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke nak da nga def tuba bi do nga mo joxe nak su baba legui tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jëf dan wax ni ki gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de helimi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga sa wërseuk da gatt kon nak وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا تفنان لك واشربوا فنانين حتى يتبين بم الليل لين ولا حتى يتبين لكم بم الليل لين الخيط الابيض ونغو ويخغا من الخيط الاسود تي ونغو نيولغا ونغو ويخغي موي بتك ونغو نيولغي موي غودي واو من الفجر نك تي فجرغا bu len jekk ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay muy doora wacc nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan la muy do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi da nga legi de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci ñi non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so ko debu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi yi nga xamne dañuy dirasa fi lu melni fasturé dongo seigne Hadji Malick bobu ñuy wax seigne Hadji Touré lu melni gédé dongo seigne Touré bu ñu wax seigne Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayyi bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko dé sét ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kër ba Seydou natalé hadith ba saabé li nako kéro bi ngeen xëddé ba bi ngeen jullé ñaata la mu né manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni rek ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jar na baye xel teyit xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki dem alxos ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax chiya yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee nañ ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndaxte déggu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day sa nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah déedéet ila layli ba ko yent bi jàngale moom bu jënd ma saan ne mariix rek mu dog am na benn bis dafa dog aboo rek ne ko waa yow yaa rasulallah ndax jënd bi seen sona mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jënd bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon aboo rek ne na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog teel a dog bu la wóor na jënd bi sona rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatu ila layli mooy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tàndarmaak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fil masajidi ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def i'tikaaf i'tikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy i'tikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaa ja fukki fan yu mujji lu tax jumaa dañu bëgg bu la ajuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee i'tikaaf lu matul fukki fan nag nga xam ne ajuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaaf bu leen jotek soxna yi ndax jotek soxna day yàq li i'tikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ siine weer wi si waxee ya nga ñibbi si loolu mooy i'tikaaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxul leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba demee fi mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gaayi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom ma lu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaan leen naafi la tabarkàlla teewul nag bu weer bi desee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu layli di tàmbalee 1 heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ci yàlla yóbbu til kër di yi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bu leen ko jege ndigal yàlla yi atte yàlla yi lii la wax fala taqrabuha bu leen ko jege bu leen wuuteeg mukkul yàlla tëra kazalika naka noonu yubayinullahu li yàlla yi leeralee ayaatihi ayaam yi linnaas ci nit ñi laallahum xëy na yattaquuna ñu am taqwa ragal yàlla gis nga foofu la ko tàmbalee woon ci ba mu koy tàmbali muy ragal yàlla moo tax ñuy koor bi muy jeexal gis nga indiwaat na ko laallakum tattaquun yàlla ñu yàlla may ragal yàlla wala taakulu bu leen lekk noonu la de ci koor la jóge ne bu leen lekk lan lay tere ñu lekk ko amwaalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baadili ci ay caaxan bu leen lekkantey alal te teg ko ci ay naxante wala taakulu bu leen lekkati amwaalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baadili ci caaxan képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jax yàlla mën a watudulu ngénd yóbbu bi haa ca alal ja ilal xukkaami ca attekat ya lek al jamur dem ci atté kat musal ko ci mu attel nga jël deug yobbu yalla mëna bëlal ko def atujilu biha ila al hukam waaw wut awaka mu la yalla ba alal ja dem ci sa pos yalla mëna bëlal ko def teyit koor la jéxal di jangalé li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla téral lako mu ne kon bo woré suma la télé al jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mu ne ha kon nak al jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'thi lay ndé sa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek al jambu sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu rek lañ jang affaire kriya rek nax way lek lam yor lek wallahi lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mu ne e dal ni da ne fatna ko ci kër ga de wa da na ko wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor may fatna ko ci kër ga su pass ba ma sawal yeeram ma sawal waji ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen nga jox ma 50000 ci pass ma yëk ko waaw sama ko dari teggi 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko noglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yap mu ne du yak fi yoni kol ma ki mu ngi mucce mu ngi mucce xana dem ma ci yalla rek yalla ne ko joxol ki 50000 aha fofa la tawli joxol ki 50000 tay kon watadilu biha il hukam li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwal an nas ala al nit ni bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bulen ko def yalla mu ne bulen ko def tawakkal gay for nañu lol yas'alunaka ñi ngi lay laaj al ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal moy su weer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat mu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rek sa bayna yoonte bi waaw weer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak waaw du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wo mawaqit lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen wer ben gise fukki fa nak fukki yon ak ben xam len ne wer wa ci tege moy aj mak lolou dal la fi jariñ la jox nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographie mo fi ñew naan la soos ci moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wer wi ni lolou ma mo xam ay sahaba yi fañ tollon alquran wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xamul ñu ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yépp ya nga yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu ne ko koy laaj ya nga koy duggal bu ne ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj espoir France ñu la def waaw bo fekk ñu def xawma yi bag la xawma ñu def ni la def wañu ni wayo do bind mané ko li ngeen laj xawma ci dara mu ñu bu bind dara may sey de mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma tawala may xawma dal waye lam may umu solo ba far na xasma ne man na nga jangé soir france mané ko waw luma ci jang mo ko ñu ko laj mo xawma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit linnas wal hajj wa salam dali indi nak lenen nak walaysal bir te kan laj ñuko mune way li mo am solo li nga war na laj walaysal bir ma xit yemut ci bi an ta'tul buyuta ngeen di dikke keri min suwri ha ci ginaaw ولكن البر وايما من اتقى تقوى الله كرغال يالا تيوم لي تنكال اي بالي دافي اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ليب دوغان في ليب دوغان في كون كو باخ داي رغال يالا رك خمغا بو نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سا بونتو داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتو gis loo léeg-léeg ku dee gaay luñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaari bañ laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii dóor yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta ne leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta ne leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yomba waaye loo jaar ci bunt ba am ko dalay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xayna tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg yaa ñu ko yàlla bay aca wa xaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeex ak ñu xeexut ak yéen loolu alquran tere waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokku ta gaddu jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam ba ñëw fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisan yom duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisan yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy leb diñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it noonu la gaa yi def war kàll ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moytuwut danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yi danañ ko génne incha allah numéro zéro waaw ñaa lañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut duu ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab loolu looy xeex wala taatadu bu leen jalgati di xeex ku xeexut ak yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ñu ci yàlla musal waqtuluhum xex leen ak ñoom haythu saqiftumuhum fu ngeen leen jëkkoo fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaaba ga la moo xam ci biti kaaba ga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jëkkoo rek haythu saqiftumuhum xeex leen ak ñoom wa axrijuhum génn leen leen min haythu axrajukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jëkkoo yéen nañ leen génne madina lo tax yonente bi daal di toxal yahudi ya madina ñu dem waaw ijlaahul yahud ñëw na ci edouard ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génne leen leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel ni seen doole ci rek wal fitnatu fitna nag ashadd min al qatl moo gën a métti ray yàlla ne na xeex du fitna fitna moo gën a métti xeex waaw fitna mooy mi dem ba jaamootu njàlla fitna mooy ñu dem ba jaamu yàlla yombutu fitna mooy ñu dem ba luwaay yàlla ñu seetlu ko sànni ba ko rey kenn dootu ko rey sañutoo ko fitna mooy jigéen ñi mënatu ñoo sëy fitna mooy góor ñi amatu ñuy takk jabar fitna mooy kenn amatu loolu ci sa poche fitna mooy kenn tanatul kenn koo yu jëmmu yoo wal fitnatu ashaddu min al qatl dégg ngeen ku dee sax luñ koy wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déegaa dàq dund gi wallaay ndeysaan wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag inda al masjid al haram ci kaaba gu ñu ormal gi ci jàkka ji ñu ormal gi xatta yuqatilukum fihi ba bata ñu xeex ak yéen ci moom fa in qatilukum bu ñu fi xeex ak ñoom faqtuluhum rey leen leen fi su boobaa tuur fi der bay dagal allahu akbar kazalika nii nag la ñuy def jazaaul kafirina payug yéefar yi bu leen yéefar yi xeexee ci kaaba gi xeex leen leen fi fa in intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex gi bàyyi leen ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalikat la rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu baal ci yërëm yàlla nee na wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xatta la takuna bu duutu am fitnatun benn fitna dégg nga de xeex leen ak ñoom ba fitna duutu am kon luy fitna ngoog xeex leen ak ñoom ba fitna jóg fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xatta laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defee diine ju leer ji yàlla tabaar taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko ah ndekete fitna mooy jànq boo yàq xale yu góor yi jaar fa yàq ko ah loolu ci fitna la bokk ndekete fitna mooy misig guddi misig bëccëg looloo yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen ndekete fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna fitna fitna fitna wa qaatiluhum xatta laa yattakuna fitna wa yakunu diinu lillah tabaarakal fa in intahaw suñ bàyyee li ñu leen di fitnal nag fala udwaana noono du amati illa ala zalimina lu dul ci tonkat yi suñ bàyyee def fitna rek na ngeen leen jàppee ay dëkkandoo bi leen xeexat ak ñoom ayca ashahrul haram weer wu ñu ormaal wi bi shahril haram ñu ngi koy faye weer wu ñu ormaal wi maanaam ku la tooñ ci weer wu ñu ormaal sañ ngaa fayu ci weer wu ñu ormaal dafa am weer wu ñu tuddee tam xarit noonu la de ak wu ñu tuddee safar ñett la ñëw shawaal wax leen sulqa déedéet dama xamul weer yi ah sawaal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram ajjo ñetti wër yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu le ci toñu señ nga fayu ma tax algérie ñaaré bu ñu dée xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaba jëlay lool ben ko sello système bi non lay tédé tawar kal na may jambar lañu yalla baal wal hurumat urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum bel hurum yoyu wër ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nat fayul tan la nga toñ waj faman ya'tada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toy ku len toy fayu len fayu bu tan limam len toy waye nak bu len ko wess yoon tibbi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yeey def ni wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum ku len togn fayu len lutal lim len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaar bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def so sanne xeru ndaw birig la jël el ko pep yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'allaa te ngeen ragal yalla ci fayibi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkame manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen
0: ci niñu ko teureul ci kamil bi waye bo demé ca waccin won ak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon seet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëri aqida la fasiyene jangale ni ko suwar al makki yi doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam yang principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alaihi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jema woné sar ni muy amé ben tem ak li ci ñew ñep nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg mu neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté dañ wax ciébu jeun te ciébu jeun dul ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom karot ñom nawe ñom xuluñe bañ nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun baye ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu ne jëm yuñti bi lay jangale ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi
2: def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa ta'ala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne dafa nekk benn mazhar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyai wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defi al kawnu ak kéemtaani yeeg yooyu. Yonente ba mu mos a yónni na la demal ca nit ña, bi mu yónente mu ne ko demal ci nit ñépp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk. loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wa salaamu alayhi yàlla ko yónni. ndax yonente bu yàlla mos a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wa salaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkallah ak ci ko jëg. tam bu ñaaral bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo bu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yóbbee mooy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu ndigalam. wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ard marratayni, danañ ci ñëw insha allah. ñetteelu tamb bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba alleylu wa nahaar di am, suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg bi am, guddi di am, naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal. loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bokk. wa jaalna al layla wa nahaara ayatayni fa mahawna ayata al layli, danañ ci ñëw insha allah. ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñ tuddee al adab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, teddi jikko. saar bi daal di ci soññ bu baax a baax woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaa al misaal yi, mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyyah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seen i ñaari wayju. wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyyah wa bil waalidayni ihsaana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seen i ñaari wayju. dinañ ci ñëw moom tamit insha allah. juróomeelu tamb bi saar bi waxtaanee mushrikoon yéeg seenu réer ak ak ñàkk a xam ba naan diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam ba naan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa ta'ala moom moom doomu jigéen yi. yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. juróom benneelu tamb bi saar bi waxtaane mashaahidu yowm al qiyama, dekki ga nit ñay dekk, tasaaroo ga ñuy tasaaroo, dig ba nga xam ne patyew, ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf. ku mos a jiw benn yoon, ku mos a saaga benn yoon, ku mos a xaste benn yoon, ku mos a jël yëfu jaamur benn yoon, ku mos a carte benn yoon, lenn lu ci nekk ku ci mos a def lu ne lu mu tuuti tuuti buñ la ko baalut, ñu seet na sa pay toll. bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye, ñu fayale wenn xalu sawara. bu fekkee menn benn dóor ci nopp lañ lay dóor, kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara. saa bi daa di ci loolu nga xam ne mooy àllaaxira nim ma ne am alquran al azim kemtanu salawatu alayhi salamu alayhi dali waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali salatu salam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy balla am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañi ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min al-ghulli wa kabbirhu takbira ñu tuddé sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al-isra wal mi'raj di tukki bobu nga xamné subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mu tukki ko inshallah buñu joggé ci aqi dencante yak aqi dom yak aqi wajuri ba nopi ci risalatu saqlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla nepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété da ngay goné neysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañé la nga fural bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fural wayé ñu gañé la mo nopp ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy teggil woowu sar yi ñu ko tambalé amna sar bop sabbaha lañ ko teggé am sar bop yusabbihu lañ ko teggé wala ay sar yoy wayé am ci wenn sar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi da xawal jek jek magat ñu ub say way ku fi da xawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu degg rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tegg leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bak li mu def nak ba tax manan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jamam ba bi 'abdihi ci jamam jep ba jamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi lay tekkel ne yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañan ji duk jeewuntu ko dede ya khasatam la nelawut gemyentu wut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bu mi door jigo ci xuntuma woyna ko turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko wonantu ne ko ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukkem bi turu bi rek la manam ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak kenn dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy jeli kenn dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay ala.

rek tabarakallah sa affaire baxna. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka. Kon bu yalla ne diw abdi sama jam la, yow xamal ne muccu nga ci shaytané mo meete da nga dugg aljanna ndax muccu nga. Motax tabarakallah leng leng nga nek sax safuru ku am khalif mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru ga nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah. Kon subhanallahi asra bi abdihi, yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ga nak laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señu ca téré mba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulam tabarakallah. Kon yalla mu ne asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limuy tekki moy kon rañane jibril sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jégg madina da ko sori waye jégg al jégg bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci geleen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox bu deb becc soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge defok yonentiya ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dadi yeug asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku temps di wagniku mune vélo bu joge fi dem tief man na wagn distance bi nga war ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ap escape mu gëna wagniku waye bo yoron du gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire mune nak bo weso waru kay ni wax yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay yi war yépp mu ne boko tege fi rek da lay daal leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek layla jindi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla li ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina sun kemtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi salamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi ginn ci lol tabarakallah ba dem ci wonaj mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sharawi mune

0: fekkon gisuko tukki bi di am sens mune sa fekkon gisuko tukki bi di am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won kunu yunitibi alayhi sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu nek na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog ñom ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pekkul lepp dedet la tudukul absar nak mom yalla mu neesuko gis ñi ci fepp montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudukul absar baatu la tudukul absar du tekki ne yalla gisuko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudukul absar gisuko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yedd fe wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wër wër le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox muko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam ba lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki moy nekk li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noor jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomu waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu lillahi alayhi deglu kenen koku yeet mu deglu kenen koku yeet mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gën ko waye xaramu andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëlé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon biñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa jogi na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tini wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tini wa zaytun ak barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hadha al-balad al-amin yunna muhammad mulgay lam ligay bamako yunne nak mu fek la isa ak musa def legi dal laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim do am adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nek ci bir discoursu musa alayhi salam ndax buñ ko nek le rek day dañ teunk discours yunnati yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra'i aya 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan mu ñub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum biwasit al kitab min
1: fastabiqu rawante len al khairat ñeukelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw len o fi zalika falyatanafis al mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum adul mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqu al khairat daw len daw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fasole yi ñepp ay dekke ndo rek bu la jele fi yobul fa lay dekke rek yalla fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yina xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy ma espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam naj'al arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waya dal fi la sul rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legui def fa walli wajhaka nanga jemle sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge wa ma allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ناخو خن نكو ليك فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانام دي دالول سي خير دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yu demene ke yoyu fa wetu fa xair wa nek motax ñun fi fa wetu fa xair wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñol du fi de fi la xalaati fi du baax fi nga jiblu so nekkoon ci digg bi julli ñaar nga salaamaaleykum fii du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def nii rek ñaar yi baax ñaar yi baax boo selma loon toog nag naan subhanallah benn waay ne waaye fii nga julli bi ngay jubli wala boog fii nga jublu bi ngay julli nga ne waaw mu ni fii du penku julli ga yàqu comme waxtu yi génn ko nga jublu fam fam wax bu fekkee sa xel jàppul fenn ñeenti tusubaar ngay julli benn tusubaar ñaar ñett ñeent ba am penku nag nga ne boobaay penku waaw loolu mooy ijtihaad dañuy bañ nga julli te jublu woo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi fi kaaba fi woote fi kaaba gi féete ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fudul penku lu tax li allah yakuna ngir mu bañ a nekk linnaas ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay illa allazina zalamu lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi ya fala taxsawhum bu leen leen ragal wax sew nii ragal leen ma man yàlla wali utimma dama bëgg a matal nicmati samay xéewal aleykum ci yéen walaalakum agit qayna taxta doon ngeen jub yàlla nañ jub kama arsalna kon benn atteengu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nañ yebalee fiikum ci yéen rasulan yonent minkum ci yéen loolu tam daa bëgg ngeen sant ma ci ak yéen ngeen jub moo tax ma yónnee leen ko yonent bi yetlu aleykum mu leen di jàngal ayatina suñu aay yi wa yusakkiikum mu di leen taskiya waxoon naa ko léegi wa yuallimukumul kitaaba mu di leen jàngal téere bi wal xikma mu di leen jàngal fiq wa yuallimukum mu di leen xamal ma lam takunu taalamuna lu ngeen xamutoon wallaay mu di leen xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutoon sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ni mu fi jóge muy xamle lu nit ñi xamutoon ba bisub tey bii am na yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alayhi wa sallam xool nga li mu wax ci tàndrama boo koy doge lenn munta remplacer tàndrama ci dog lu mel ni tàndrama docteur yi seet nan ko ba gis ne tàndrama rek lim man ci dog moom rek moo ko man moo tax bu doom juddoo encore ñu koy defal tàndarma lii buy door a judd buddit yi dafay takkaloo dara demagu ci balañ cee def soow yaayam muy am ëllëg ay feebar yi biir da ngay yëy tàndarma ba mokk tasalit ya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buddit nekk yàng buddit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw wallaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxa sa ween nekk ko juux jox ko ko mu macc soow mu joon miy ñëw soow mi dugg ci biir bi moomit def na tàngrama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen nàmp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu yi ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sob sa doom judd léegi nga wutimeewu mu bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci meewu mu bay biir bi attanu ko soow mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sawarlo ci sunu soosu set ngay nag ngay yëy mu ñew dal koy dégaté ba affaire bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlikul len ma askurkum ma fatlikul len neysa fatlikul len mom bayil len xel yalla dang koy fatlikul so jaxle woko mu ñew ay boko faté ba jaxu boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beurna lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinamunu yinnga bel nangok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati abdi lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha su yek sa bop gi sa beuri ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dimbi ak nafila guti salatu fi di julé juroom nafila la ko nakare der ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ab jul dugaw mer lo wax rek mu fous nga jay dara mer nu kecc do day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok témé rek juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور ñi ngi won ci suratu al-baqara sunu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabireen e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollok dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama da masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama da ma wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqti liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deedal ku ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu leen wax ne deena kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci luddul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñooñu nga xamne leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn deret misk lay do misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyin nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yëg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lawal yow mi gëstu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal di wey ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dundu ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokul na alquran ñu rob ko ben jigen ne ma gis sare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak al-imran la ci weer la te waji deena bañu sol ko jigen ji mana gis sar bi di joge ci den bi di yek ci asman ci bam dess ñaari sar lolu ken mun ko layal ñaaral ba ci yunus bi alayhi salatu wasalam daana tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demé ni ko yoyu bari bari mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom mi ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defé kun sul rek salamu alayka legi ay suufa fa dess ak ay yahyufunu lolu ëpp nay wax ci bay xel baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeg ndu ko ولنبلونكم دانيل النتو ولنبلونكم دانيل النتو بشيء توتي من الخوف في رغال يالا مون دانا لن نتو توتي رغال ген تيت تيت سين ميل تيت ميري يينن دي ولا نياك من الخوف ليك ليك ما تك لنكو والجوع leg leg ma tek len touti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñiku leg leg ma netto len economique bu daan tabarakallah ngeen retraité wutup auto muy pan rek leg leg ma netto len ko مبارك ونقسم من الاموال والانفس اكي بكانيت نك ليك ليك ما جيل اي بكان ريك نين بغ لال فانك كو لال ما جيل كو والثمرات اك منيت ليك ليك ما خاج لين غراب يمني ولا تول يمني با يويب وبشر الصابرين بغل نيمو deugalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñu muñ suma len natto ragal ñu muñ suma wañi seenu stout ñumuñ suma jëlé seen mbokk mu dé ñumuñ suma len natto ci meññit ñumuñ mu nekkon wa bashirish sabirin begalal muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bu len joté musibatun musiba wala tekki wu baat bobu musibatun musiba wala tekki wu ko musiba moy lu dal rek lu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lu lañ wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fek na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk muni alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunusi bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw ne jël ngeen meññitu xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettal na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom deeyee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgalul wuy sama ndey dëgalul fan lan jëm dëgalul ñàkk nañ dëgalul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faato doomam jooju dafa jooy saaba yi ne ko ah yow da ngay jooy mooy dana waaw yërmane la bu yàlla def ci xol waaye li ba di jooy day taxul lammi ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen natoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal mi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yofal sama musiba mii waaye yonent bi daal koy denc mu ne ah man de yàlla moo yofalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yof na léegi ndax jëkkër yama ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkale kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw a sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba buntu ku am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoud lañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoud lañu liñuy def ñun waruñu ko def yalla na dédé ñom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ku dem makka ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja bagante yek ci dajju wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaiika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut laab ñi laab xafi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laab la ko yow mi neub xam xam waaw man ataahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jamin minan nar wala bil jamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neubé du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala

0: ray bu ay baat lañ ñu jégeentige yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waximu olof. Moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
1: Wasalaam alal haajil amin. Suratu Ghafir aya fanweer ak ñeent. Kadalik yadulullahu man huwa musrifun murtab.
0: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteeka xëccoo fi ayatillahi ci màndarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi, fi ayatillahi ci sharia bi yàlla bi, nit yi werante bi gayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. Yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax, bi gayri sultanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kabura maqtan, màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy tuma doon dinñu léegi muy rajulun mu'minun min aali firaun mooy wax lul ba tey. Ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal, mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla. Yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na danga koy teg ci fu wér, yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na danga koy teg ci fu wér, yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu danga koy teg fu wér, ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit. Te réeral aw nit dafa rëy, réeral aw nit ba xañ leen seen borom, ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Moo tax wax ji ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na, wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na, wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax di jóge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kadalika yatbau llahu, noonu la yàlla yi tëjëg ala kulli qalbi mutakabirin jabbar, ala kulli qalbi mutakabir, ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétéerlu. Waaw, pour woowu yàlla rek la jëj. Yàlla boo ne ko jabbar tabaarakallahu moo am solo, waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy danga ne ko yow bandi nga. Ala kulli mutajabirin kabbar jabbar. Surtout Ghafir aya fanweer ak juróom. Kon nag waa ji wax na daaneel na Firaaw na jënati na, daa di wax waxaale Firaawnu, Firaawnu daa di ne yaa Hamaanu, Hamaan mooy premier ministre am ministre yëpp Hamaan moo leen jiite woon, sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat, lu Firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko, bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam, lu Firaaw na wax mu xalaat ca, tey nag Firaaw na sant na ko liggéey. Yaa Hamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi, njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowee qasran aalian wa binaan shaamiqan, loolu la ko wax ibni lii sarxan. Alqurt bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaawn ma qaala wa xaafa firaawn an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi lqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarx. Barakallah. ala ko tibi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit ne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan ablu ko al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dije ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ciy jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sangam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu gu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeew lool moo dul surux ci loolu tabarakàlla wa qaala firaawnu ya haman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la ali abluxul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ila ilahi Moussa ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naa ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaawna wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabar. Wama kaydu firawna, pexem firawna nekkut illa fi tabar, lu dul tig alko. Teg leen seen baram ci baatu tabar. Ni ñu ko maase mooy tabar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabaab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabaab moo di ak alko. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne ki dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alko, daa ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kuddu sa tuuti lay lekke. Càmmoñ la ko cay cap, suy naan ta kopp bu tuuti lay naan. Du taaj ndab yi ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko burgi bu seexu dan firi rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dik alko. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alko. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alko, yàlla nu ñu yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firaw na yépp alko rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg. Waaw, koo ne tubaab nga mu dëg. Léeg-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit dangay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko diw daal tubaab tey mu daal di dëg. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu dëg, takk ndigg la ba mu dëgër kënn tabaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, dangay gis ko am am xaram ni ma koy waxe rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom-ñaar. Wa qaala alladhi aamana, dikkute ba jël si waat. Wa qaala, mu wax alladhi aamana ka gëm, tega ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk, ndax fu firawna déggee waxi waaji fas yéene koo suul, fu waaji waxee fu firawna waxee waaji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn daqu ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom. Firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daqu ko ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waaji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaaji discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax, daa di bàyyi waaji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rashad. Waaji jëlaat kàddu waxa waxa wax ba daanel firaw na jëlaat ne yaa haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarkalla
0: waji neena ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabila rashad yoonu ñup bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñup waye firawna mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yoonam ñu du yoonu ñup waji nak ñi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit gisoo mbeur yi bo dikke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñeme na legi firawna lutax mu ñeme ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek legi waji ñeme na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne top len ma legi amna fit ahdikum majbal len sabila rashad yoonu ñib ya ko inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eyen sama mbokk inma li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ak yobbal dong la waaw ak yobbal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp

tootoñe yàlla addunay fayu. Loolu lañu tuddé ay loi historique wala loi naturelle, comme lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànkat tubaab yi. Waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ. Mel ni tey tabax benn tiim su benn waay ñëwoon di daaneel kii ñun ñëpp ñu ne ceel toog di continuer tax see bàyyi ko. Nañu wóor ne li loi nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma. Kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tiyu ci loxom ne ko saa waay. Loolu yàlla wax sum ci xam yonente bi neena yéen ak adduna yéen a ngi mel ni maanaam ñu ne ci li yàlla yi digle ak ñu ne ci li yàlla yi tere yéen a ngi mel ni gars yi nekkoon ci benn bateau. Bi ngeen di tukki ngeen tegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf. Ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal li ñuy géré gars yi nuyoxuñu. Léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yu gaare ndox mi. Yonente bi mu ne buñ ci wut seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëppay alko. Waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayuko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate. Mais adduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit. Yàlla aziz waaye sontuxaam. Inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko umub shayun dara. Yàlla dara mi buddiwul ci moom fil ardi ci suuf waaye dara mi buddiwul ci moom ci asamaan wala fi sama lu caagi ci asamaan. Amul lenn lu umpu yàlla lu waay di def fil ardi fi samaa yi loolee umpul yàlla. Wala si yàlla ki nga xam ne yu sawir ko moo leen bind fil arxaam yi ca biiru jigéen ña kay fa yasaawu na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde. Ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kay fa yasaawu nu ko neex. Moo tax su bindee jigéen kay fa yasaawu bu bindee mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kay fa yasaawu. Waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom ba noppi ñaaw àdduna tukki. Li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bu moom yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmbul. Moo tax da ngay jëlee ne ndaama ba pare ne ndaama day sax xorom wala ndaama day nang wax ci dara dara njoole ñaar yi kii waaye njoole ba noppi sax xorom ñaar yi loolu la suñu borom def kay fa yasaawu. Moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow. Ñi ñuul léegi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw. Moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbalee jafe day tàmbal rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk. Wallaay yàlla rek a yàlla kay fa yasaa. Moo tax boo fi ñëwee di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow waaw. Loolu tax góor yi mu leen di soxla ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikkim mu dal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñooñu ñooy alimenté sikkim bi. Moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war na du am sikkim. Moo tax jigéen ñi ko am te sikkim beneen affaire la. Am na fee garab bu ñëw ñu ko wax Viagra ko am sikkim.

0: ಕೆಟ್ಟ ಆದರೆ ಹೆಂಗನೆ ವಾ ಉಗ್ರ ಬೀನಾದಲ್ಲ ಇದ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯೋಹಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಹೋಯ್ಸಾವ يسويكم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو جند الله كدرم العزيز مملك تلك بلكو نخنكو ديف الحكيم مويكو خرنكي مويكو موسكي يلا هو الذي مملك نخمني انزل عليك ما وتيجي وينتي بي الكتاب القران منه امن القران ايات ايو خمني محكمات بلنا خرجه هن ايو ام الكتاب ماي ناي تيربي مي تخير بجو مانا ايات محكمات ماي ايو خمني بنيو كو وخي رك ني خمني مي تك يوي نك لولاي تشان تيربي ماي باس بي لولاي كتب عليكم الصيام لرنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نغا لي خام مانام لا لاي ديك هنا ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخور ان يلن متشابهات نيوم دا نجاخاسو ني باي تي ني خام ني لن نا سوكا تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lebe go mo nek tapale kadi ayo rek mo l'intéress tapale kadi ayo rek mo l'intéress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko rut yalla way dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت سين خولي زيق اك جنغ نرا جوجي فيتبعون نيوم داني توب ما تشابه من لا جاخاسو ولين نيو فك ايو لير ينجا داني نم تي ايو جاخاسو يا كاي لا حسابي واتي نان لاي واتي نون كو راي خوم نين بالما نون كو دون فخيلي yoyé ci lañu nek ñen balma ci ñu ko réy parce que kenn lay ko yi demé ki alif lam mim ha mim yi demé ni ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoyé la ci la gaay nek rek wa yalla mune fa amal lati fi qulubihim ghayr fayatabawna ma tashabaha min mata ñi tudé shia fi dem na fi jéma ligéy di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na luñu xamul ci alquran té ñun lépp lañu xam yalla ni dédé lima xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nga jogol rek parce que xamulén ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa alfitna ibtiqa alfitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجمكو فيه نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مضاف كمدي مي آي لولينا قدام أكو تيباري يا آمن يا زغقن يا آلغن يا يسو يا آمن يا زغقن يا آلغن يا يسو رك مضاف كمدي مي ما لك وقتك ma def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee lof rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu doxul saas ñaan gi tabarkàlla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nan nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dictima ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ñaa ñu la cëm ça va être 3 fois 8 24 c'est le 24 24 heures nga fan ko de yooyu ci la ñuy jaar jël ci woon yoo xam ne nombre yi chiffre yi day dem ba léegi ay chiffre d'affaire lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci moo la ko jàngaloon fi mu nekk ci garaaw bi mu garaaw bu sa soxna ëmbee boo ko calculé mu wax la jigéen la ëmb mbaa góor dafa garaaw parce que yowal yi ñoo ko fi indi yowal yi ñoo ko fi indi yooyu nag ibtixaar fitna da yee fitna ndax ñëppoo nuñu ko ci tiir yaa ngi fi ko def naa nga am nangam man xaale haada man kataba haada ku si kar lii nga daal di jël yow yow yaay kan nga daal di jël yow yaa ngi taqrib am nga ndaw soy seeti ba léegi ku li jox loxo nga jox ko loxo nga dem taxaw bunt kër yàlla ne ko asalaamaaleykum ak sa taxaay la ilaha illallah bu waxe loo fi wut def nga gën a dof naan yàlla man yaa sa waaw fii di pale boo fay dem bisee di le président de la République dafa am fooy jaar ah dafa am fooy jaar pour am audience bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience ba ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar di ko war a jaar nu ñu ne basaañ na ko un jour boo ko defoon boo ko defoon feexam accessoirement on sa sub jiin bëgg bëgg pale du sori de waa ji def nii mali waxee boo jëmeew nga la wuy kooku laa da ngay sol ay folataat ay kilotaat porte sa bopp ñu seen yooyu nga dem fee yàlla itam daa am buñ koy jaar waaw ñe ko daan def doo koy def dañ daan def riyaada ñun fukki at ak benn ngay def riyaada bismillah yi ñun fukki at ak benn ngay def riyaada te ki la koy jàngal kat ñun fukki at yoog benn loo fi am nga koy jox ñu bëri def loo nga def nga xëy benn bis rek jënd benn téere ci 300 francs gis si ay affaire rek commencé affaire yi du noonu ah loolu ñi nga xam ne fitna lañ bëgg ñoo koy jéem a yee ak jéem a xam lu baat yooyee tekki yàlla ne kaay ma wax la lu gàtt wama yaalamu munta xam tawilihu la baat yee tekki illa allah ko dul yàlla ñi bëgg fitna yi dañuy continué wax ji daal ne war a joxoon fi li ñu déglu bu baax nga yeewu fii lu am solo dañ lay wax ni wama yaalamu du xam tawilihu la muy tekki illa allah ko dul yàlla war a joxoon fi li ñu ak ñaam xam-xam yàlla ne déedéet wa illa allah dafa am point waaw wax ji foofu leen xool leen seen téere am na benn mim bu ndaw illa allah taxawal wa rasikhun fi l'ilmi beneen phrase la parce que boo ñëwee ni illa allah wa rasikhun fi l'ilmi taxaw fi soo ko bëggee tekki boo ne yaquluna amanna bihi gëm nañ ko yaa ngi bokkaale ndax nee nga yàlla nee na gëm na kulli min indi rabbina ci borom la jóge nee nga yàlla am na borom loolu def na ko wax gis nga affaire bu garaaw bi moo tax yàlla ne ibtixaa alfitna rek ibtixaa alfitna wa ibtixaa tawili tawilahu kon fii yàlla def ne wa ma yaalamu munta xam tawilahu la baat yee tekki illa allah ku dul yàlla dat deux point mu ne nag wa raasixuuna ñi jiiju nag fi ilmi ci xam-xam ñoom dañ fa nekk di ko gis ñoom yaquluna dañ naan ñu ne aaman naa gëm nañ bi yii ci yooyu yi kullun alquran jëpp li ñu xam ak li ñu xamut min indi rabbina ma ko jóge fa yàlla mu leer nañ yàlla mu ne am ndox na yow yaa duxul wala nag naka njëri nga naa amul solo yàlla mu ne ëpp naa xeeb yi ma la defal am nañ bu ñu ko amul ndaw bërëq kon nag nit weddi jëf dafa baaxul ci moom yàlla daal nee na wa innaa te ñun yàlla
1: إذا أثقنا ثم مثل الإنسان مني رحمة يرمن منا بجوجتنا فرح بها مكون تانجا وإن تذبهم بلن لا نسيئة لنقل بما قدمت أيديهم تكتشين لغو كدف فإن الإنسان كفور ندى لسول دف وأنت خيالا نمي دا سنجل لغو كدف مودي أدل يالا موني وفلو على نيت bion ko defare bonop yalla defu fini alak nit nit nit mo fi def likoy alak sahar yi ni joxe feba tabarkal la yek danu be mekkante be yow yep nit akoy def bi nit dan dox di tukki bu accident masana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na dé mba kenn bi nit défaré sarét fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñett bi nit défaré 7 place gis nga mu tambalé yok mu défar 14 place mu défar gis nga num yokko rek ba ñum défaré avion tabarkallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan suuf mom la jay génn ci aduna daanaka kenn du fajj waaw ak tim taw yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion té mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadama tay di li upp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mo mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mo mom nguruk asaman yalla mo mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asman ak bi ci souf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon lo wax ni dibbe waye lillahi ñu law mune mulku samawati wal ardi yalla mo mom nguruk asman mo mom nguruk souf wa yalla al malik lil kawni kullihi ulwihi وسفله والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد كيفما يشاء يلا موم نغورك أسمان موملغا موم نغورك فوف موملغو خا مني جي بوكو كين لم تي بغ ترن ما تي ترن لم تي بغ ترن كين مون تفخ با لولا تديج موتاخ يخلق ما يشاء موي بيند لو كو نيه امول كين كوي داف دمان la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju gor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay dom ju gor wala ay dom ju jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may dind li nga xamne moma neex yalla mune lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay yin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju gor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yashaw ci ku ko neex inasan ay doom yu gor kesse be fekk ben nit mu may ko ay doom yu gor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu gor inatan rek ngay am ay doomu jigen mel ni yoon ci Allah shuaib waaw ñu may jël li kabar kala am na ci ñu xamna lool mëna nek seen ka doomu jigen kesse yahabu liman yashaw inata mu may ku ko neex ay doomu jigen nga taw lu muy jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaw inata tabarakallah moy may ku ko neex ay doomu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mëna fóot wara mëna root wara mëna passé wara mëna dem marché wara mëna togg wara mëna fabéré waye yoy yëp duñ ci def lenn taw ci kër gi sokkal seen bi bu mu sokk wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé ni yoy rek togg ngay san yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabéré yu demé ni yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ñima ne saw ci ko neex ak zukur doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam doom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo leen amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko doom yu jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko doom yu goor kesse té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalen dhukranan wa inatha mujahasalen dhukranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non leen ko def gis ko xamni ci da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti doomi jigen ak ñetti doomi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujasir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay doomi jigen kesse ki may ko ay doomi goor kesse ki may ko ay doomi goor ak ay doomi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé ko yoyu lola docteur yi mën nañ ko opérer yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la du gis baax jigen sax du ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jasir ba do am doomit mu lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ko am xam xam le nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ci gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen léegi nga gis ki xulóog soxnaam naan ko lu tax dooma jox doom ci góor acca lu tax dooma jox doom ci góor te nekkee doom ju góor du jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi liy tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëna fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa dugal ab si wala ay paaka ki jaar si pour muy xotti ba jéeg yooyu loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci mooy biiru jigéen doo fa jégg karang-karang doo jégg ñu ne courant coupé nañ xaar bu mu ñëw ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna sey nak ndax lu fa dugg bu gënë sat ko waye fofé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulku al-ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci melni mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo demé ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li 'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayi ji ni wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw ki ray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am benit moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen di moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune benn bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لك نك الهام دينا دال تي ندول اي انبياء دال دال سي اولياء اي واي ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم نين فوك ات نيار نانا الهام gis na ko defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu maasumin anbiya yi nak ñom maasumuna motax jewont tabarakallah setan ne man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mu ñu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la surtu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonewon yonenti wa kadhalika nama wahyo won yonentiya awhayna ilayka lañ la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'si ya isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci def yi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax nuy dund lu nek di dund yalla tuddé alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundé ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sattiko mu melni kon dañ ko wéxalat genen ruh muy ñaarel ruh ruh gi doon tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم تلاقي سنيك وخمني ندل من لك دينام جدن دي عندك نجي دمك نيو tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon min ci geneen dund ruhan min amrina lolou alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan jël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoddi dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabul ak moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولم ايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دان سي جوبله دي سي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jami mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكنيت يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم ما تكنيت يون وجب ديغون نك في القران يالا نكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu tarib bi sukurat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bani ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñëw fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñëw fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñëw fi ñu gëlay nak so waxo nit ci lool ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defee ba ñëw fi nag yàlla moo ko def loolay njëriñul waaraate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Lolu moy njariñum njangalé, lolu moy njariñu jubanti, lolu moy njariñu defar, lolu moy njariñu warati tabarakallah. Suratu shura ay jurum fuk ak ñaar. Wa foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp wa lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dekk ba ngi auto bala rom borom bindu ci wet gane mako mom te ñak jim ko ci don ñak bindu taxul man ni ma mom ko waye ma nga ci bindu ci wetuk auto ba ni diiw mom auto bi dekk barab sangam lene sax mu def ci telephone waye bindu gem ko ci bindu xecewu ko ak man nak man mom mako yalla it nak non asaman ci ak suuf kenn xecewu ko mom waye du tay fum tol rek biñu fatali ni mom moko mom kan sa grip bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al ard ala damane ila llahi jëm ca yalla tasir lay mujj al umur mu yeb ala xana xamone ila llahi tasir al umur waaw ala dañ koy di ubbe ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahdu wayhaki nabbiini bi zikril bani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamone ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ca yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke ni ñuy xëccu nga bayi len ko ak mom nga bayi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam bañu nek ci dara ji doon ko jang ba tay ji tabarakallah te yaakaaru mu yok wat fi ci katun suñu borom tabarakallah kon sarbi di suratu shura ñi ngi wacc ci ginaaw suratu fusilat nek suratu ñun fukel ak ñaar wacc makka nek jurum fukki aya ak ñet doon ñu jangal la saare wacc makka daan jangale te moy gëm ne yalla kenn la moy yonu yonenti ku dé da nga dékk sar ba ngi tambalé won ci saxal li wax yu saxal ni yalla yunu yonenti bi yalla mi nga xamné moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitan rasulullah bolé ko ci ñum wax yu ndax mu génné nit ci lënd ma yu bokalé ak rër tek ko ci lëru njub ak lëru gëm ñaaru tambu bi sar bi andina musriko ni ak itam ni ndan askalane yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mo dajju ko ci sen kaw ndax wax joji nga wax na nga xamne ñu koy wax nan yalla amna dom sahabi dali delu ci wat waxtane wahyu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamne lu ngeen wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sahabi dali tuxu waxtane ñi lan weddi alquranul karim di weddi dekki mu xuppu len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jeerum ñuko yakamti juroomelu tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñu koy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu rabbikum min qabli an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedewon na suratu shura ndax woné shura at diso wala diso nimmel ci l'islam jangal juluji na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso ci fa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñu ngut rek nañuy diso ndax manhaju shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amrum shura bainahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jéxal suratu shura war a dugg tey insha allah suratu az-zukhruf nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas ñu tuddee ko zukhruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub adduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante di yàq seenu dund di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom zukhruf. Zukhruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi dinay nekk ci biir néeg yi nekk xëy na ay rideau ay yu koy rafetalak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk yooyu kenn du ko jëfandikoo dala nga dem ci néegu benn jigéen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay palaat ak yu demee ni ki yooyu lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabarkàlla daanaka am ci biir màkka wala genn wàll bii waaye lépp day ne ci biir kër gi rek foo wiire lenn fil la lu yu mel noonu mooy zukhruf. Ba dama ci jàkka yi mooy montre yu bari yi jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basang lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu ne ñu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ne ci taar baag ya ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf. Zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaaxu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi jaamam yi du caaji ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamal ne amul solo. Lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaaru wal ashraar ñu baax ñeeg ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna nag bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa ki dàq solu ci ñun ki ci dàq solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk lu ñu dugg ci xabru mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko du sol mbubu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amul lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee ba ñu doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci ki yor métted weeg ci ko yorul loolu mooy zukhruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal moom la ñu tuddee saar bii di surtu zukhruf. Màkk la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki su gëmee ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu mi ngi nii di bëgg ñëw tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim jii nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi yonent boo xam ne génneewul ci école yi génneewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru neexoon la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñëpp waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngate mu bàyyi la nga dëng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xejtu imma shakiran wa imma kafura seren fa mune wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tamen de ngate mu bayila fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jage seen kër ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambalé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw motax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al muridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara tu am moko bind ci xokal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudagn allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'tiya bamu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'tiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makk yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lo wala jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablikul lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ha mu ne ko yag nañ ko def yeen ñi ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def bi yeen ñi ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bi yeen ñi ñu la def ngay jull ñi ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def bi yeen yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bi yeen mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom musa fa kayfa kana ci so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de sa xol dana sedd budut wa merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xey kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ayi ji dal di wax ni la na la wour ne ku tek sa tank fa ñu bax ñi tegon sen tank dur ñi dan dur ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim suma barek da nga sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kay fa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraku taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu qaman laysa bi hadhihi sifa min al-asnam manam afaman huwa mun nak nga xamne qa'imun dafa taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqato di def duko yeb lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam nak ñi dul man yalla jalaluhu yemo ñi dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlok mom so jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak ko ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don wor lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sam ndox yeey sa guro genn di secretu ku la wax nga ne ko dama wor sal moy worlu dun yeg ni wor nga wala dun yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow mom la ma timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jextat koku dal mi mu ta kenn mom jala jalu nga na wa lu de reyni mu ne monte teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xanan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum wa na yalla mok moy bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temir ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul waxal yow alayhi salatu wasalam ne len sammuhum tudal len ma ñooñu sammuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man moom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit min yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du isti'aana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yidemee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yamb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalalu mu ne antu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bima laa yaalamu ci lum xamut ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lum xamut fil ard ci suuf si ha loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam ko yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci wax waxi biti waxi bit muy wax jo xamne ji du ju am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi fil ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u dhahir mawdi'a dhamir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dhalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mune ñettel ba moy limu bañ bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wanene amut mune samuhum tullu len len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dak ko lo xamne amut moy ndax de ngeene beug xamal yalla lu xamul mune juroomel bi moy bimu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj moy ngi yek ndank ndank di yek ndank ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dem ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ci hasiya ba yalla neena bal li fi nek ziyina rafetal nañu lil lazina kafaru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñom dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi di islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañoo sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaqqu mo gëna metti ashaqqu mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mugal mum dox seen digënté ak yalla laysa lahum man yahmihim min azab illah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqamah duñu am kenn ko xamne ki moy dox sen digënde yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku degg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna munu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay deer tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lero mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi deer waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy deer lola motax dañ ñu koy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñaaral yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lu do nga moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yàlla jëf la comportement la, mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithalul awamiri wa ijtinabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooja nu mel

mag ñi dañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fukk la ak benn baqara Ali Imran Maida Ibrahima ñaar Nahli ñett Luqman Fatire Tour muy fukk ak benn ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demee xëy lañ koy bind boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw mag ñi daan ko wax ni'mata tajor am na it rahmata ak sunnata ak yéeme ni ko yooyu xëy na buñ ci toll daañ ko jéem a indi alam tara xanaa gisoo ilal la sina ci ñi nga xam ne baddlu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane këruk alkane jahannama këruk alkane goog jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxuwaay boobu di jahannam yàlla jàlla musal kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañ koy taxawal ñi ngi jégglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu wi moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarakallah ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale bi suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey rëy yi nga xam ne moom la sumb dimbali leen dimbale ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarakallah weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wasalamuhu alayh mbokki ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dénn si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi xam ngeen ne bind bi daal suñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye bopp bi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila alladina baddalu ni'mata allah suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama ngi nit ak doomu aadama ñi nga xam ne ne noonu la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkute ñu ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit mu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn biñ ñu ko xéewalee ñu def ñun ak biñ ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamoo ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju wa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru ne ñu ne hum kuffaaru makka fa qad askanahum allahu xaramahu al aamin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sala allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaruu bihi wa kazabuuhu fa btalaahum allahu bilqahti waljab

0: ഞാൻ അവാമക്ക സലവാത്തു അലൈഹി വസലാമു അലൈഹി ഈ സഞ്ചിഞ്ഞോം ഡാറ്റ കൊണ്ടുക്കല്ലേ ജഹറും യൽബങ്ങ ഹമ്മേ ഉറുമ്പൂർ ഫല്ലൻചെന്നുയാത്തു തരിയമജിക്കൻ വീർ സലവാത്തു അലൈഹി വസലാമു അലൈഹി വയ ഹമ്മു ലയോം ഹമ്മു നിമുത്തള്ളു ഇലാനിവേദ്യക്കൊമും സലവാത്തു അലൈഹി വസലാമു അലൈഹി ജീൻ കൊല്ലുനക് ഇയാളത്തെ വാർക്കുത്താളന്നത്തോളം അൽഖഹ്തു അക് അൽജദ്ബുതുമായി ബക്കോർ ബഹന ദീപുമെത്തിലോൺ ും kepp ko xamni ki yaddi nga yalla mu ne bu yobbo nga banexu ndax bo genné aduna tagok banex bo genné aduna rek boy sukura sax tagok banex fa inna masirakum ila an-nar te salawatu sallamu alayhi wa sallam way banexu banexu aduna bu ne yobbo sawara bu ne ci soppé seppi rek bu ne wa laaje nga wat ni yu muso banexu ndax na xari yalla nena قول وحل يا محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي سما جامي الذين سما جامي خامن امنوا گم وخال مالن نين يقيم الصلاه نيو تخول جولي وخال ما جامي ل گم نين ما نيو تخول جولي ما خامي تي ل گم نين ما يقيم الصلاه يعني فليقيم الصلاه نيو تخول جولي نيو تخول جولي ييغا خامن موم لا ني فراتال تي نيوم ديكو جوخي على الوجه الاكمل ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu yu jot nga defe ko ni la neexe yow taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defe ko ni ko sharia santaane loolu mooy taxawal julli yuqimu salaat wa yunfiqu neeleen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wërsëgale waxal nit ñi neleen buñ taxawale julli ba nag ليلن يالا ورسغله ننتي قومب ديكو جخي وينفقو مما رزقناهم كون ñaar mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñakka mat la tax mu ñakka mat moy lay na ca joxe lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yeb sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut jox ñu wowu ñu gëna reuy wa alaniya u seen di baxna ndax da nga soñ nit ñi daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daali andal ci far joxe ñu way lu ci mën xew dal na ngeen def yoyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yatiya bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yawmal qiyamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëg mën naa ñàkk a am. lolu tax mu ne yow mi la bay'un fihi bis bo xamne bi amul lu ñuy jaay amut lu ñuy jënd wala khilal amut karito dem ba yow mën xiyam di takkante ay xarit mu ne lolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defene du mat lolu koy waral xale bu ñuy examen fi nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne ki ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow dee continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaain fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun wàcce ma nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm ribaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutimuun inna allah huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saliou dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wëli nga xam ne yow yaa koy te ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan juróom mila samawaati du ci asamaan wal ardi ak suuf chey an dara wala yastatiuun ti atunuñu ko it mënuñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat leneen lu ñuy jaamu tëdd yàlla di ko jéggal di ko topp di ko màggal di ko sellal te du suñu borom subhanahu wa taala yàlla noo naan loola bu jógoon bëgg laawutul xéewal sax du ko man sax kon nag fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddalat yàlla misaal fala tadribu lillahi al amsal bu leen méngalutee yàlla ak dara yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn temps fa yàlla du suñu temps tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay lu ñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuliwuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn fala tadribu lillahi amsal bu leen di saddal yàlla ay misaal inna allaha ya'lam yàlla rekk moo xam wa antum la ta'lamun yin naqamu len yalla mo xam yin naqamu len ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmati al khaliq magay yalla greyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam motax leg leg sune la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot degim bi lay tax ñu ne yalla diisu ko gis te yalla waxul la tarahu al absar idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wér ko fépp daj ko fépp di ko gis noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa taala moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddal yàlla misaal inna allah yaalamu yàlla moo xam wa antum la taalamuuna te yéen xamu leen yàlla subhanahu wa taala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla mi ngi ci sësale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu tudd yàlla nga xam ne du mën a jariñ du mën a lor boo ko doon woo sax du wuyu
1: daldi tuddati xewal yi rek tabarkala yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara munuko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal nañ ko minna ci ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax daal ñeem yàlla ne ni kii jaam la mënul dara dara kii nag moom gor la jeexalul dara te li mu yor nag da koy joxe soo ko bettee mu jox la soo ko bettul mu jox la yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ hal yastawun hal yastawun ñu ñaar ku ne xam ne ne duñu yem ki nga xam ne telewul dara yàlla nee na ñaar ñi duñu yem soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu dana ci ñëw léegi nga xam ne mën nañu duñu bokk moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaari la yaqdiru ala shay moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaari noonu moo ëpp ci ni adduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko geneen kër def ko tabarkallah loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkut ak koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënoo dara nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla hal yastawun mu ne alhamdulillah sant ñeel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñun ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basal munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqdiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mos nañ cee fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mbur mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ñafa nekkoon ñëpp kérok tabarakallah suñu rom nañ jinn na waaye góor gëm am loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre. Yi mu ci jënd sucre daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dindi si waat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu teere ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teere sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa lu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax rek lay digli wa huwa te moom ala sirati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jubla. Nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaari nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle bala nga koo digle mu def ko looy tere bala nga koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarakallah. Moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarakallah foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi yàlla moom moom rek a xam raybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi. Loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara def la lul contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bum tambule ba legi kero bu ñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekkii joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko defé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al'ayn bal huwa aqrab لانه تعالى يقول الشيء كن فيكون وهذا تمثيل لسرعه مجيئها ولذلك قال ان الله على كل شيء قدير لولا تخ يالا تكني ان الله يالا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن دا فام يوم جامب رك دما دما ليك ليك من يالا منوت نانغام لولو كين كو واخ dafa am lu yalla jomb waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na ray gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci sen bir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genné ci sen bir yaay dama dama bu nekké ci bir yaayam mokam yépp yalla lañu wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jamm akhrajakum min butun ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko manne man day bama juddo kéro diw moma for kenn mun ko xam ndaysan diwoma for diwoma nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diwoma julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nalaw mun ta xam ni nalaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñeuk jangal doom adam moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di mank muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'allakum sam'a batu sam fofu ak ja'al lakum waxo nal ni ja'ala mom amul lumuy teki mu la defle sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan ben muru katarak wala yi dem nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu dexe ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp deggé arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la mu ne ko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge tiaxale ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñe ma yumsikuhunna dar tiewulin fa illa allah kul bi yalla am yo bo seen muy naw bu defé rek xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bu defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji ab yoy du ñeer su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé du naka nonu waxuma dara way bu bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarkalla yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mbaadi moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awalam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama ma yumsikuhunna illa allah in fi zalika nakna ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum walin sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolu benen kiyentaal nga non dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xej ci kër budul su kër ni ngay mel su kër du bokk ak ni ngay mel fal ci kiyentaan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokku tak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokku tak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul meena gum neeg ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamna ci li taskunu ilayha da nga gis doom adam bobu da nga di amuk dal tabarkalla societe man ko jëfëndiko waja'ala lakum mu defal len nit min juludil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nak yi deri gelem yi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab neek munena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neeg bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tudde xawma bo lemé bam jek nga yobbu bo démé verf nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tud nako bu yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu taybi mu nek ay boyot ay keur mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari qari wa awbariha ak ci kawari gele mi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bay ndax len ak soya kawar ñetti xeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobal ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom nena mata'u ila hin baba muy rap lay tek kon lolu ci kem tan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fam yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaq ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila al dhill wa daf' al har shadida wa li fa li hadha dhakara ta'ala hadhihi al maani fi ma'rad al ni'ma al azima tafsir al kabir ca jukib ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kinn nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kinn himlu ahmal bu ñu nek kinn rek ci arab moy lepp lo xamne meuna la fegal ngelaw mbaamu fegal la taw mom la arab di wax kinn jamu bi nak moy ak nana wa ja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jamu sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mu def nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ju tude ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mu ne kon taqikum al har mu dilen fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ay sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama alayka yaw len rek mo la wal wa rayu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gnu fak ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fak jef lolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy tapu ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fi dajewaat ci kàttanam subhanahu wa taala di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla yàlla na yàlla jàppale leen defar seeni mbir ñoom defar suñu mbir ñoo it ñi ngi yemale fii tafsir bi insha allah buñ yàlla may ñu dellu si waat ci jëm ko puus di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it kenn ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla yàlla na yàlla def tawfiix ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: jëlam lu baax sa bu yalla wax lu baax rek day wax dawlan o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna mu ne jarul daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat dawlan gaw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana be yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñep su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat aynama takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soole yit ñepp ay dekké ndo rek bu la jele fi yobul fa lay dekk rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu dañ ci fa bu dekk jote ma jeli ko andi aina ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xam ne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye dal fuñ la sule rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmle sa kanam shatral masjidil haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tallila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la joge wama allah yalla nekut bi ghafilin di sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci weti kaaba ko kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntum wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako leen fo walli wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yu demé nek yoyu fa wéto fa xeer wa nek fa wéto fa xeer wa nek motax ñun fi fa wéto fa xeer wa nek ci lañ bok motax kër go wa nek bala nga tok na nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambalé julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek daal ni fi la allahu akbar julli ga baax bo xto genné ñu la du fi de fi la bi baax na waye bo julli waté fi du baax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi baax ñaar yi baax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi genn ko nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ti yenu hujjatun wa nalay illa alladhina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal waxew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ti yenu ولعلكم اجد قينا تحتدون نجن جوب يال نجوب كما ارسلنا كون بن اتيغ نونو تي فيق اك اتي بي دون واخ لغي والو ولبتي ايا موي ñaar ولا ت كما ارسلنا ده كما ارسلنا ني يبالي فيكم تي ين رسولا يونت منكم تي ين lan tan rabu ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum mu len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh wa yuallimukum mu len xamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mu len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ngeen fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñ ko sallallahu alaihi wasallam xol la lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tandrama rek yim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di defay takalo dara di mako ci balan ci def so wu yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yeey tandarma ba mokk tafsilidi ya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu boutit nek yang boutit yi acca yang len so ma ngi bëgg ñew walaay ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxal sa wéen nek ko juux jox ko bop mu ma ci so mu joon mi ñew so mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambulen namp man na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy ñi am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du légui wuti mewum bay légui sol ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay bir bi atunuko soo mu ndik la atam sa soo mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur bobu muy am li xale bu ndeka genn ci sabe najafat couleur bobu lay mel donte xale bi nam bagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ so roc sunu sos set ngay nak ngay yey yoy bu duggé sa bir bi té bu di da nga xifon bu di wonante xoot xoot xoba légui tay nga dégg ci ben bir bu na mo ta fa ñëw dal koy dégaté ba fer bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciëb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun askuruni fatlikou len ma askurkum ma fatlikou len neysa fatlikou len mom baye len xel yalla dang koy fatlikou so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxle boko wexam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinamunu yinnikam bel na ngok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wassalati abdul lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran gi ha su yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la wa nakari deran ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ak jul du gawa mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer ñu kecc do day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysan ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi yalla yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fukk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله يالنا يالنا نغول ني سونو كورتي نغول لين سين كور ني نغي وون سي سورة البقرة سونو بروم تبارك وتعالى دي واخي يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين اي نيغا خامني گم گين يالا na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي دما دمسو گيني ادنا تي لي كو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu dé de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne dé na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne dé na kon ki ñay jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamne da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé fa dafa dé motax ñooñu nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ni mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba legi walakin waye nak dund goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yeg ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokul na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak ali imran lu addis bu wër la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleyka léegi ay suufa ko des aki ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko walanabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk min alxawf léeg-léeg ma teg leen ko waljuwuu léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek léeg-léeg ma nettoo leen ko wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ.

bu muy yeg fi day yaakaar ndox, bu muy yeg fee muy tiib doom ja, muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu. Ku aji màkka ku nekk yàlla na la def ko, dundale ko sunna soosee. Waaye nag yahudi dañ ko daan def bi l'islam ñëwee, saaba yi ñoom duñ ko def parce que ñii ay yahudi lañu, li ñuy def ñun waruñu ko def. Yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji, moomuñu jaam yi, man maa moom doji maa moom jaam. Kon nag sa ngeen koo def, ba tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw Safa ak Marwa, jógee fii dem ca bële tàmbale ci Safa dem ci Marwa, jóge ci Marwa ñëw ci Safa, ba mu juróom-ñaari yoon. Am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy chartia, yooyu yëpp am na ca daw Safa ak Marwa. Loolu la yàlla di indi ci beneen atti fiq ci suratul Baqara. Yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar, waaw buñ njëkkee tudd alaaji. Yàlla leen ne inna Safa naka doj ba ñuy wax Safa wal Marwata ak doj ba ñuy wax Marwa min shaa'irillahi, mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam. Fa man xajja képp koo xam ne ziyaar la al bayta kaaba ga muy aj mag awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi, amul bakkaar ci kooku ay yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar, ay yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar. Dem yéeg ca bële wàcc yéeg ca bële wàccaat yéeg ca bële boo nappee nga wàññi sa kawar bu fekkee da ngay umra. Wa man tatawwaa ku coobarew nag, ku coobarew xayran def lu baax, fa inna allaha na xam ne yàlla shakirun sant la aliim ku xam la. Maanaam boo defee la yàlla farataal ci yow foofee ba noppi nag yokk ca leneen loo xam ne kenn farataalu ko ci yow, yàlla shakir la, yàlla alim la, li nga def kontaan na ci dina la gërëm te xam na ko subhanahu wa taala. Loo waral ñu leeralal sahaaba yi ne leen sañ ngeen ko wër, sañ ngeen caa baagante yëg ca dajuwale yëg ci wér. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne nag yaktumuuna dañuy nëbb maa anzalna lii ñu wàcce min al bayinaati ci layu leer, ñu di ko nëbb nit ñi, wal huda li ñu wàcce ci njub ñu di ko nëbb nit ñi, min baadi ma bayyannaahu ginnaaw bañ ko leeralee lin naas ci nit fil kitaabi ci téere, ulaayika mbooleem ñuy di nëbb xam-xam boobu yalanuhumullahu yàlla rëbb na leen. ñëpp ñuy nëbb xam-xam boobu yàlla rëbb na leen. Moo tax yonente bi di wax ne alayhi salatu wasalaam ku am xam-xam boo ko nëbbee ba àllaaxira yàlla day wut laab ñuy laab fas yi, mu nekk weñ gu tàng ci sawara ñu laab la ko yow miy nëbb xam-xam, yow miy nëbb xam-xam. Waaw man ataahu llahu ilman fa katamahu aljamahu llahu bilijaamin min annaar wala bilijaamin min naar. Moo tax xam-xam kenn du ko nëbb, léeg-léeg nga wax ko foo xam ne fii kenn soxlawu ko fa, waaye boo ko nëbbee du baax. léeg-léeg nga àgg foofu dangay xam ne lii boo ko waxee du neex gaa yi, waaye foofu nga wax ko parce que xam-xam kenn du ko nëbb. Parce que boo ko nëbbee ba demee bul yàlla jàppee tabaraka wa taala.

0: yalla neenu beurna ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amee wir gi yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dug ak genn yoyu motax mu am wir gi yaram su amee alal daldi wax ni leg commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amee da nga daldi degg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox simu toll muni innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nopp la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nopp la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alzata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam na romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axnaa anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal bi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dal len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man la tal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dand ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaar bam ñew deedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam deedet fim la soxla rek la lay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamu ñu ne anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg li may saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xom fu ko ko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa li may sha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mokay xom manam mokay xatal moy yaatal wërsëg nit moy xatal wërsëg nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsëg bu yaatu gëm ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsëg bu xat mo gëm ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gëm ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yow si jëlis xali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saa mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu lan nga ñu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déede tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xom wursagit liman yasha inna fi zalika nakana ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فكت جروم ختم ياري تيمير الجروم بين فكت جروم يارا القرطبي من بيا لنا إن في ذلك الآيات لقوم دفتشاه تبي يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaatal wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay maggal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukay bëgg réglé ki yor 500 000 moy ndëkk paré nak nonu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ndëkk nat motax yëngu bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukkat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yëneenti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yëneenti bi de leen jang baat yi ak baat yi borom alal ya deb ko jël ba defar diko jang gaay ñewa dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal ba tax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toy sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asan mune la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yermande qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشية الصاوي jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yermandik yalla ñu baal ci yeram ni ay juroom fuk ak ñet ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih saggan nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk toñ la waye yibnaane borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bom ko balé dula wagnu dara sama bakari bom ko balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la raal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute man na dik ci yeen suratu zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirama baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermu nda yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun ab bakkan ya hasrata wona suñu ñatt la tert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la bañal tok ñang ni tay man day ma kreccu يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكف جروم خاتم ñaar témèr ak gërëm ñaar fuk ak jurom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétan ñan nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekki waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri
1: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون بي سن بوك علي نصال انك توان لو خارلوي سن بوك محمد الامين دوندي سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقت وي. والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله. مبارك ني دغلو ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom, na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew, te du ngeen mëna tuub, du ngeen mëna delu ci mom. Ñu wara doonete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub. Suñu borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bindé bi di doora insha Allah. Suñu borom mu ne wattabi'u, ten na ngeen top ahsana ma, li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum, wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum, te jogu seen borom. Wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare, la tambule ca doom ja aadamu njëkkaam Siisa, di ñëw ba nim ak si ci Isa alayhi salaam. Ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc. Mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila, gën ci bax, gën ci rafet, ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur, loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw. Logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim, ci walu tere yi jitu won alquranul karim. Manam kon li lay deg fi rek moy daf ne top len alquran, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon moy top len alquran. Yen ñi di aw goor na ngeen top alquran, yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran, lepp lu muy tere na ngeen ko bayyi, lepp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax amna ben nattu bo xamne mo nga ci seen kanam ñu koy wax examen, bo xamne suñu borom day tek alquran indi nit ñi dana ñew ci kanam legi, kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la. Kon nak mu ne fexé len ba top alquran, mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran, mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran, mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran. Way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi netti la Shu'aybu ak Musa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu, dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shu'aybu digoon daf koo def, waaye Musa dafa matal liggéey ba lépp jëflinte googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Musa, na nga mel ni Shu'aybu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Musa. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin di dikkel al'azab mbugal gey dikkel ko gi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñewet di alquran di dikkel te nak baxatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matta baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu muna ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid muné ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amu lol la sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yañuy yéké ko défaram dana taqku ni te tax gogu muy tak dara war lako lul li nga sagane bu bom jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol mba nga japp fo war te japp mba nga dox dem fo war te dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molam ci riñu mom rek yiñ yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala defu ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkona min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ci lay nek di xey ko gontu ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
2: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci ñu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limuy tekki moy da ngay def ben mbir bu leggamut nga bëgg andi xédé ngay indi chede dafar nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul khayb wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu chede la ba tax dafa reuy bo waxe lu dul deug chede loko yalla yalla fini la wor lolu ñet fan ma tax so giñe ci sallu suma ba yalla lay wax na giñe diko neew dole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko te soo ko xawle woonu te yëguloo ko ko du ko yëg kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll loolu tax giñ nekk affaire bu réeri bu doy waar waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk suma ko waxu du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte gi ñëw ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke rasulillahi wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bakkaar du dara waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bakkaar lu may bakkar bi te lu doy waar wallahu li ngeen xam ne yàlla na kafurun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bakkaar tabarkal la ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jote maag yow lillazina ñal na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar danga am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def kiilaa ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi meesh wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer bagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu la najaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yowit nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toro mom mun dal ling koy xagna xagn moy li ngeen di jere jaral ba rek bul doro it dem tiddi ci benen ni de tiddi ci mom te tiddi ci neeg ba te tiddi ci wetam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walla wo so mo ci bop ñaar ya sa jabo dalay jafé bëgg do am lol wala bëgg jotté lal lol ñaar goor gu ko def ya sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu buñu dogo nak atala afaqada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sof la nga doon wax bayu ci dara ne ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degla alim aji xamla degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xamna li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu wala dara kon nak legi talé sa loxam ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajar da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa ci bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di koñu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaar leer ba nopi deppaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raag manam ñetti digënté raag muy ñenti raag bu jigéen nekké ci passé té fekk ñu koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui foot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di wone ne gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ayda bi jeex na bu ne ci malik al shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footi footat footat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footi ben ñaar ñett soo seete diggante bi ñaari weer la waaye su footi ben ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent da nga gis ben ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daal di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wacc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen ji gis raage bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raage ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom ñeenti at la am du gis raage mu tàmbalee jàpp idda rek far gis raagal léegi day toxu léegi dootu woñi ay weer ay raagal lay woñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis raagal léegi da daal bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn raagal ñaari raagal jëm ñetti raagal wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis raagal bi mu tàmbalee iddaw mu gis benn régal ñaar régal régal yee jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu joge ci règle ñew ci ay wër lañ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wër ñaari wër fa jëkër ja dé légui daal toxu dem ci idda téñ wuti ñeenti wër ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp règle japp idda kon ben wër fa ñu dafa ëmb légi ëmb ba lay woy rek ba juroom ñenti wari mat lolay tuddé ay tadakhul li'adat ñen naté ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahun ci jigen ni an yaktum na ñuy nebu ma khalaqallahu layal bindu fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ni jël lool daganu jigen da war buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na jël daganu lool daf haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekk ma ngi ci ben wër wala fi ne maa nga ci ñaari weer waaye bul na buli nga yor bu fekk yoo dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp rek ñuy jàpp wu idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk fulla xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deer di rek waaw jël deret joo warte jës ngeen jaxasoo am doom doom ja naqar yar lool tax yoonte bi neena gone gu nekk ay nijaayam lay niru gone gu nekk ay nijaayam lay niru taxayyaru linutafikum fa inna fi larq daxaas mu ne dee leen tànn ki nara nekk seen nday doom ndax si di day wàlle loolu na la li sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen siyi feneen na ko wóor ne nab lim doon def doom nab li set na dara nekku ci mu door dem feneen su boobaa bu nañ ñee dëgër ba pëkk def yëf ñoo xam lu am solo in kunna yu'minna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil akhir gëm àllaakira ku ci ëmbati na nga ko yëglee bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen maanaam boo fasee sa jabar li fekk idda ji jeexul yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko idda ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idda ji daa jeex ba noppi yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bala neexee na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk bi nga fay li jënn góor nag suñu ta takk wa buxulatuhunna ahaqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa di jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport ndaw ci ko yàlla leen amul lo ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi raddihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemmee def raat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg def raat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ-sañ tey du joxewaat xaalis du joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fii ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ-sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelaal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne ah dangay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagam mu ne wala hun ne am nañ ñoom jigéen ñi misrul la si lu tol ni li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maaruf ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna mithlu llati alayhin bilmaaruf lool nak alquran dama mo koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lool tuba day bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xama conjugal la xawma da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la také rek nga ñakk ci santu baye mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba ñëk def ak ya ci tege ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi to non la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mu sang ba set toilette xagnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme wax ni da koy def momit da koy defal ko defon tan ni ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko li sam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañuy reño mom moy am kaddu ku mu jigi mom moy joxe parole moy teñ ko wax yi kon biir kër lool la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu reño am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lool rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga wali rijali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya laqatu jigéen ñi laqatu naan taa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom gàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu ko mujj wala muy fakkaate ndax ne moom lañu may moom lañu may jëkkër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois waaw xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër

0: yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gol ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci lu ñu bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ci ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkal ji leen na ci sekk sukk la ci doyal ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu nako dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak dañ ko wacc rek bagatum yépp moko mom bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen de po rek la jox bu la neexon may ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gënë te islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mo nga la jox lu jël ndaw si gënë tank bukki bo xamné bi dang ko bëgg xoññal suma wax xoññal ga dagan waye nak gënu dagan na waye gënu motax jigen su goor ñu mooson kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kayit ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek dana genn 5000 ne ko indi wacca dafa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million lu sey bu metti metti dana ko mu ñew rek fekk mu ñew gi oo ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene de yalla mo ne til kay yi may wax nak hududul lahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'tadūhā bulan ko jiddi bulan ko jiddi di def leneen bulan fasé ñeen ci yoon bulan fasé fasé no jaaru ci yoon bulan fasé di fayu alal tilka hudūdullāh fala ta'tadūhā yeen ci nit bulan tax di toj ay téré toj ay wéer xottiiré dédé tilka hudūdullāh fala ta'tadūhā ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان تاري كو جيغي دي يالله وي ياغي بوك سي تان تاري موتاخ سا بوكو جيغي گيس لو خامني موي انيو جيغي دي يالله وي بو فاسي لو نونا ريك ريتيكو جيغي بو تاسي لو نونا ريك ريتيكو boko jare fi yalla jaar na yepp lay oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legga talaqu marratani wo tan ni dig bat bi fayn talaqaha su ko wacate kon muy ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dagam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen ci keur ghayrahu judul jeuk ci ko jot motax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxal na ni atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi siq bo wacce ko mu japp ida fa'ida jajja su baba sañ nga takkat loolu la goor gu ko def ñaare bo takké nu do fa jëm muk jigen ju ko def ba sey ci wat lu to tax muk waaw muk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juróom mu ñeen di nekk di liiki di fasente bu mu dugg ci yenn loxo ah goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkalla ba jiraat yi xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakaar lool benn fan ñaari fan koko ne ko mbic fuuf te di jëru ne ko lay sama góor ga ni saan rëcc daa lu ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooka wa bëcci ma duggaat ci loxo yi pasoo borom ku mën a programe la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéem a titre nit ñi rek ndaysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko baa baara yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy atte
1: suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon xew-xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam ceceeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seen mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab lay baat di tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca nag yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu ne leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay-taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen jëmmi kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu sàcc buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaawu ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku la ku la gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waye bu ñu ci joxalante won ak ba Allah tabaaraku ta'ala nak fofu la ray bi teene waaw mom mo gëna xam ñepp jalla jalaluhu wa 'azza kamalu qalu khale dan ni in yasrif bu fekke ci satina de kon de seen nek nday ñoo nek ci satti faqad saraqa masna satti akhun mbokam mu mbokal nday lehu manam akhun lehu mbokam min qablu bu yag ca ci gi day da top fi nek nday xali wax lu ndax seen mag de masna jeli fi jabru mi ngi ni mom jeleti xamna ëlëk buñu do jog duñ ko andi bañ waxé lool nak fa asarraha mudden ci wax joji yusuf yusuf fi nafsihi tim xalam walam yubdiha lahum tafanilu len ko qalam lan antum yeen ni andak mom diko jinu ciat sharrum makana yeen ko yees yeen ni yeen ko yees mo len tan wallahu yalla a'lamu mom rek xam bima tasifuna ci li ngeen di melal tay nan mom satina madam ja satina te ñom xamuñu tay ji mom ak tecc amu fi legi nak xale yi ñone won ku ñu fekk ndabli ci sab saako ya fi tok legi fekk nañu ndabli ci saako sen rak te ño waatalon sen papa neko buñu faatuul ñun ñep dañu la ko ëndil te tay ñone tacc gi mom lañ koy fayé fi nekk ni buura ko mom ci seen waxi buur daadi ñu yobul lan xale bi ci biir ah ñu daadi japp xale bi ndeysaan yobul ci biir na nga ci sourate yusuf aya juroom ñaar fukk ak juroom ñaar قالوا نني يا ايها العزيز اي يو كوتدك اي يو بوربي عزيز مصر نيسان قال با نساني وون تي تين با نان كو سوني باي داف لا تامل سوني كو خولاتي لي نكو ووي يا ايها العزيز اي ندوم با تانك جيلا القران بوكنا تي ييمين defena bisar bi tambale ba legi deggo fi ben yon mune fir'aun ndax bobu isat ci histoire walu fara'ana xewugu fa benen tir bu la koy netti day tuddé ci and ak yusuf fir'aun way alquran mom aziz la koy tuddé ba demé ci gëstu ko di gëstu histoire nak buñu démé ci jamono yoyé da fa fekk al faraana khiwgul ibit ji jamono yi Musa aziz qawi fir'aun xew bi aziz qawi fir'aun xew ci la Musa ñew bi Yusuf ñew aziz mo xew fir'aun xew gu alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxa gu fi fir'aun ci digeenti Yusuf ak aziz misr ku fa falu rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo nekkoon aziz misra soxnaam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toogé barab ba mom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yele allahu akbar tay mo nekk aziz misra ñe ko sanni won ca kenn ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ñew ñu ko يوسف نيو نيكو بن تور ني نكو يا ايها العزيز الله اكبر سما بروم موم ريك جارا جوخ سو بوب موم ريك جارا اندال موم ريك جارا ويرو نخ لا اله الا الله تبارك الله ان له من عزيز مصر من يوسف ان له خليدي دفا ام ابا باي bay jo xamne shaykhan am magat la kabiral magat muy mu kumur dafa magata magat ba beug ya nga lis te am luñ fikkon ak mom bañ fay joge lo xamne muñu ñu fay bayyi xale bi leg dañu am ben proposition buñ lay defal mu ne leen lu mu doon ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am. Maanaam da ngay jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëf lañ teeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala góor bi ne maasallaa yàlla na yàlla musal ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñuy tiye keneen. Inna su fekkee ñun téye nañu keneen isan la zalimun kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah fala mastay asu bañu naagoo jalog mu ta fala mastay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu najiyaa di déeyante falama stayasu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min alraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. Waaw wax la ju am solo ci tënkinu alquran xalasu najiya bañu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la. Alqadi Iyad ci turim bu ñuy wax Ashafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefu ko mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jegu ko waxu ko mu ne ndaxte aay ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak li ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xista ba dem ci téere bi ñu wax ci Kitabu Shifa baxsu ijaasi alquran daal di fekk wax jooju alqadi Iyad wax ko mu ne fan la mastay asu ba ñu naagoo min ko ci xale ba xam ne mun ca jot xalasu wéet nañu na jiyaa di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne joxe sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon Benyamin ban jox ko ko qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttalikuwu leen ne xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi guddukee ci yàlla. Waaw xanaa yéen fàttaliku leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ ne indi Yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ba ne leen wa min qablu ca bu yàggit maa farattum amna leen rëccuun njuumte fi Yusufa ci Yusuf. Seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk al arda misra mii falan ufaariqa arda misra xatta yasmaha li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikoog al arda misra xatta yasana li abi lu dul sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët bu rusul toj loolu la olof di wax laajoon nañ ko Yusufa dem mu des ci àll ba ne laaj ci Benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wa huwa yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàqaat. Xam ngeen lu xew ne ko xam mu ne irji'u ila abikum, dellu leen ca seen waay seen bàyyi. Fa quulu, ngeen ne ko yaa abaana, yow suñu bàyyi, inna ibnaka, sa doom di ñu buwoon, saraqa, sàcc na, bëtti nañ ko. Bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit. Yaa abaana, yow suñu bàyyi, inna ibnaka, sa doom jax yóbbu nañ ko ba Misra, xamuñu woon ne sàcc la, waaye saraqa, sàcc na. Wa maa shahidna, seedewuñu nag illa bima alimna, ludul li ñu xam, lii ñu la wax lu ñu xam la. Wa maa shahidna illa bima alimna, loolu lu am solo la ci seede, ñoo ko xam ilm al yaqin, tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom. Wa maa kunna, nekkuñu nag xaafizina lil xaybi, di wattu kumpo, ndax suñ xamoon kumpo daañu xam ne bu demee Misra dina sàcc, te comme su boobaa duñ ko jële ci yow, ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko. Wa maa kunna, nekkuñu xaafizina lil xaybi, di wattu kumpo, xamuñu woon ne moos day jël yëf jàmbur, nekkoon foofee lan koy bàyyi. Léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata, laajal dëkk ba, allati, dëkk ba nga xam ne kunna fiha, ca la ñu nekkoon. Waaw, wasalil qaryata, foofu tam ci alquran wasal ahla alqaryati, maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa. Albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an alqissati, tafsir albaydawi xëtum 2015. waaw, laajal waa dëkk ba, mu ne wasalil xaryata, allati, dëkk ba nga xam ne kunna fiha, ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako. Benn wala ira allati, laajal it njëgg ma, allati, njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha, ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki. Ñaar wa inna la saadiqoon, bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg. Fii day bokk ta cero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa, doo ñu gëm walaw kunna saadiqin, même suñu waxuñ dëgg. Tey nag wax nañ dëgg moom, waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc, waaye wax nañu dëgg ci nab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakom, te ñoom ñu ngi ci teg seen bët. Xaala, seen bàyyi tontu leen tontul keroogam la, bal li fi nekk kay sama doom ji sàccut de, waaye sawwalat lakum, daf leen rafetalal anfusukum, seen bakkan amran mbir, keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon, tey bakkanu magama ko tëral. Fa sabrun jamil, muñ goofar lay muñ. Asallahu xayna yàlla, asallahu xayna yàlla, an yatiya nii, mu indil ma bihim, ca ñoom jamian, ñoom ñëpp. Waaw, bu ñu déggoo waxam bihim jamian, moo di Yusufa ma nga fa, Benyamin ma nga fa, xale bu mag ba ma nga fa, moo tax mu ne bihim jamian, ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp. Duriyatihim jamian, asa an yajmaa allahu shamli bihim wa yuqirra ayni biruyatihim jamian. Innahu yàlla huwa alalimu, mooy aji xam ji ba nii mu tëral moo ko tëral. Alxakimu, mooy aji xereñ ji nga xam ne du juum. Wa tawalla, mudd mooyu xale, mudd mooyu nag anhum, ca xale daal leen di wan ginnaaw, daa di mer. Ndax am ak njaboot ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk, di roñ benn par benn, kenn kum nekkoon it dina la métti. Am sa doom it jub-jub gii nga jub, mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti. Moo tax mu fasiru na yi am di ñuy wax ne doomi benn doomi Yaqub yi ay yonent lañ, ñeneen ñi leen duñu ay yonent, ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel. Fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi, njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen, te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër. Wata walla anhum, mu dummoo yi wan leen ginnaaw. Wa qaala, mu ne yaa asafa, yaa asafa ala Yusuf, way way ma am lu ma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husni ala yusuf way man na mu yusuf way wa biyaddat mu wex aynahu ñaari beutam min al usni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirul nak wala ulama yi ñi dañu ne yusuf joy rek la ñi ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tek talone alqahu ala wajhi fartada basira ñu ne yaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitt sanawatin hatta kashafa Allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartada basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wo waye alquran mom fim yem rek moy wabyaddat mu wex aynahu ñaari betam min alhusni ci merma wa huwa kazim waye teewul ma ngeena bu merma nga deggu alquran wabyaddat aynahu min alhusni ba noppi ni fa huwa kazim kon fu nubuton merni ñu day war lol qalu ñu ne ko tallah yow ginn nañ ci Allah taftahu do dañ mukk tazkuru yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukura aw takuna mar halikina halikina ba nga fat su ko defe mbok ñi deglu di ñi top ak sinan ci ay juroom ñet fuk ak juroom ci suratu yusufa di ñaan yalla mu defal ñu deg ab top te defal len ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ñoo bokku tafsir bi te ma togal len fi juroom ko jotli leen leen xeyna ñu degg baat bu naka sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal leen ko leen leen ben mak tabarakallah xeyna man na ubbi radio diko udde lu yag aw fitam rek fekk ne nguur ci rek tabarakallah mo nek ci mbiri di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
2: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi ngi won ci suratu yusuf day wara nek suñu juroom bennelu dajé taxawon ci juroomelu dajé bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca sen bay qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ñi sen bay yow dal do bayyi nuk di fatali ko yusufa fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu li fe ngay dund dal ngay fatali ko yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon seen bay bañ yusuf seen bay yusufa sori nako waye yeb ñu ne fatu gul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusufa sanki ko dañu waxon ne wa nakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fu mu talu rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf jinak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dadi ne sen bay taftahu tallahi taftahu tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ndax li yalla laxas ci xol yalla rek moko meuna laqal ci nit mun ta fek lu laxasu ci xol na laqar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxasal yalla mo laxas yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufa yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi la xiss yusufa ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambulé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla diñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatiliku qala min len inna ma lif nak ashku damay jambat bahsi samak njaqare wa huzni ak sama mer ila llahi ci allah baatu innama nag mooy sama njàqareek, sama mer, sama tiitaange yépp duma ko wér fenn, duma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. Innama adaatu xasra la, mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wér. Ndax njàqareel doomu aadama, doomu aadama attanu ko, tiitaangeel doomu aadama, doomu aadama attanu ko, ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. Moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye nit ñi tas nga sama yaakaar. Waaw, mooy bu tegee nit loo xam ne attanu ko, bu onkee yow yaa ko def, yow ma fab la nga xam ne attanu ko nga teg ko ko. Waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan, lépp la man, lépp la xam, loolu tax Yaqub ne ko inna na doom yi innama ashku batti wa husni ila allah. Mu ne leen wa aalamu, te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna, lu ngeen xamut ci yàlla. Mu ne doom yi, man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. Xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax. Xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may. Waaye xam naa ci yàlla loo xam ne njuumte gi ma nekk moo ma ko may. Moo tax mag mu dund juróom-ñaar fukki at, nee nañu man naa waxtaan ak xale bu jàng juróom-ñaari téere ba mu jeex. Ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal, waaye addunya madrasatun laa tantahi ulumuha, adduna xam-xam la. Koo dundal ku nekk, koo dëkkal ku nekk, ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. Mu ne leen kon wa aalamu, te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna, loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko. Xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla, mooy kon moom xam ne ne Yusuf a ngi dund, xam ne ne Benjamin a ngi dund sàccutit, xam ne ne seen frère ba ma nga fa moom it. Mu ne leen yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu, dem leen Misra, izhabu, dem leen Misra, fatahassasu, ngeen xeyntu min Yusufa, ci Yusufa, wa akhihi, ak rakam ja, dem leen, dellu leen ngeen tem delluwaat foofa, faltamisu Yusuf fata'arafu ala xabarihi wa xabari akhihi bi xawasikum. Tahassus, danañu wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ne nangam ngay seet. waa di xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ne gisu leen fi fasam, mi ngi def tahassus. waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. yaa bani yashabu, dem leen Misra, fatahassasu, ngeen xeñtu min Yusufa, ci Yusufa, wa akhihi, ak rakam ja, walaa tayxasu, bu leen naagu nag min rawxillahi, ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfisihi, bu leen naagu mukk min rawxillahi, ci yërmande yàlla. innahu, li ma wóor mooy laa yey asu, du naagu min rawxillahi, ci yërmande yàlla, illa alqawmu alkafiruuna, lu jul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. damaa dama bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla. ndax rawxullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tàmbalee, waaye nit mënul xam fan la yem. nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca warata dugg. loolu doomu aadama mënu ko xam. doomu aadama mënu ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mënu koo xam. ndax nett li nañu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam, daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom, te def ne leen kar leen ko, jàpp ko, laaj ko fu mu jëm. malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm? Mu ne ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. waaw, ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm? Mu ne xam naa ko de. ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag? Mu ne waaw, ndax adduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexam talu, loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. ma bañ nag la ma daloon adduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko. allahu akbar. keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne dimut taxaw fi mu taxaw, ñu wax wax mu ne dem fenn. malaakai ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah suma rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxas min rawhillahi illa alqawmu alkaafiroun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala xam ne moom rek a man ku dul moom mënul moom rek a am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxayu moom rek mooy ay alqayum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kaafiroun waxi yunente la nag muy yonent yàlla yaquba alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab maska benn sifre wala boog zero ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liifag xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom ngay jàng ci wala ana doo wax wala ana aabidu ma abatum da ngay wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu natt yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جك بيار سنيار خطل جرم يار فك أك جرم يات هنا مام تبري شيطان بيو أي فرندوم نيكي جاكل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي سوارا ونا خمي تبارك الله نيوم نيكي متما متخ شيطان نيمثل نيكي تحسبه appartient ñoo ñu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkàlla mu nga tëdd ca géej gi mu tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàng naayam ba wala ba muy kiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñuy tafaay ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñuy bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéeye jéema def sa diggante sa patron wala nga li may si tëral mooy nii la war jàppee lim ni ñii seetaane moo leen di jaxase tabarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo ngi jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ñun asaabu saayo nda ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaroo ñu weddi yàlla surat faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lagum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla ñu ci yàlla boole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom imaan ak amal saalix du ñu tàqalikoo iman ak amal salih duñu takaliko qurran iman bil amal salih li yusira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal inna allazina wal ladzina amanu wa amilus salihat gemnu gem nga ñu wax ñu xof ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lam muy qawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lawum maxfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afaman ziina lahu moo ndax ci nga xam ne dañu war a rafetal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan di rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir da naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne lim def baaxul ndax ñaar ñi laa yem déedéet ñaar ñi du yem mukk ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy annafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram noon yii ci mbedd mi rafetul diw sa tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal ba loolu nas lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bana bu jigéen goo xam ne gii nas lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lolé muy dox ci mbéd mu yagg mu koy xëc ci ginnaw ndax mu wacc ci suuf day faan ba gis na ki bakk na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbéd mi day wax deug yalla am du ñoon lolé ci solo ci gog nga xamné moy rob yo xew légui tabarakallah nga xamné dañ koy xar ba ci nigli dal koy yew yew fofu ak laxafay muy naw muy tii ci boor om bi li tax muy tii moy xam na né awram mi genn ci biti waye mu ko tiyenu ndeysan da gis ne bakkanam ni nan ko ni ngay dox ci mbeddi baaxul parce que ni mu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarñu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbeddi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñodde ka defarat koku kuko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waye nak bu ngeen jappale ndaysan barkalla kon nak afamun zina mu nak nga xamni dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw fa'ahu mu gis jëf ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jëfé jëf ju ñaaw dina xamni ñaaw na mu tuub ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ñiké dañ ne lu nit def yalla ñene ñu ne dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne yudillu moy sank ma yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fob kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misal kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fourniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sañ nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka ne def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñu toj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doole li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëcc ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mun a jëriñoo rëccu jëru deccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay joom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba muko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxnaawu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ab dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu demé ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika ñu yalla dekkale dekk ba kazalika ñu yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushur moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balid mayit ci bëkk ba d'accord ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la té ngelaw la na toll ba raf sangam ko lé mu aksi fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi al imam ahmad netena di jele ci abi ruzayn al aqili ma dafa am ben bis mun yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkal ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci mbefi yunt bi ne ko ndax nas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu maajah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bari na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu raboon feneen ña ñu raboon feneen ña ñu raboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kafi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaana yuridu al'izzata képp ku bëgg teraanga falillahi al'izzatu yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu al'izzata alkaamila wa saaadata alshaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna al'izzata kullaha lillahi azza wa jal داتاي بعض العارفين امنا تي كون من اراد عز الدارين فليطع العزيز كو بغ ترا لاي نياري كيري نا توب بروم ترانا بروم ترانا جي مو يالا تفسير قرطبي لنج كو جيلي جيك جوكي فكال نينت كاتوم فانير اك نيار فوك اك جوم نين سوره فاطر اي فوك من كان كيب كو نيك يريد العزه دي بغ ترانا ما خمن فلله العزه يالا موم ترانا جميعا ترانا جيب لب لي ترانا سي لوخو سي بروم لا تك moy seddel jarandey motax ko xam bu jar ngay jaay sa ndor ba ngay def loy genn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmuñu ko ndax ti limbu mo defam nang jarandey aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor mu lola aris benon yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil jarandey aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarakallah man kan yurdu al-izzata da nga mel na le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam na le wax li ak lu nepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu baddu tay ilayhi yas'adu fi yalla layyek lepp baddu tay ko fek baddu yek wut suñu borom ko du'a ñaan baddu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut suñu borom ko man dal suñu borom ak yu dem ni koy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut suñu borom dox ci xam xam jëm ko yaatal baat bu yeegul sun borom ila allah yas'adu dhikru al-'abd iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ki yalla yas'adu layyut al-kalimu at-tayyib baat bu tay wa nuko yegal wal 'amalu as-salih jihdu ba yarfa'uhu moko yegal wal 'amalu as-salih yataqabbaluhu ta'ala wa yusibu sahibahu 'alayhi qatala min لا يقبل الله قولا الا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن كما هم لباد بتي دي نيف جو باخنا نوكو ييغال بونيون تي سيدفن سن راديو دغ ييغ te xamlo bouton bi ngay bëss ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boko jaawale da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëssé té aglo ci do ak ci ñu kon amul salih fofu jëf ju baax moy

0: আয়ে ফুকের সেই বরং হাত দুই জঙ্গে ছিল হলো দুই তুলে লেখি দলা আইলু তাও ইদি ওর বাস ইয়ে টেক পেলে নে মম ইয়াল্লা কেন্নালা আর ইয়ে টেক পেলে নে দেখি আমনা দেখো হাত নাল নে আল কোরআন লো ফি দেখ মুখ মনান ইয়াল্লা আমনা লোলু আল কোরআন রয়েছে নক না খাম নে কি ওয়াক ওয়াক জি ইয়াল্লা কোন আল কোরআন মম দোয়াক ইয়াল্লা আমনা নিত কি সাহাবু নাঙ্গো নে আঙ্গা রেক লেগি লেগি ওয়াক নাক নি মোয় কেন মোয় জি দেস সোফি দিনন বেন ওয়াই নাকু ইয়া জেন সুনুক টেলের মুনে জেল কো বামি ইয়াগ মুনে লা মিউ না লা আওয়াজ জুরন ফুক কোন লিমি টেক কি মোয় মোজেল টেলের বি লিমি টেক কোন মোজেল টেলের বি কোন তোদন মম মমু নাঙ্গো নে মোজেল টেলের বি বালাই আওয়াজ কোন সুয়া মোকো জেল কোন ইয়াল্লা মম খামনে নে আমনা মত আল কোরআনে ওয়াক মুক না নি ইয়াল্লা আমনা নি মোয় টেক কল আমনা দে ওয়াক নি ইয়াল্লা কেন রে লি মোয় টেক কল ইয়াল্লা কেন রে والله يلا خلقكم ميتين بند من تراب نجم جوجي شوف يلا مول بند من تراب نجم جوجي شوف نخ لواي دي لك لين لو علم لك موي جور تيارام در در جوجو موي جور تيارام ماني ماني مومن كون ماني ماغ جوجي در در دي جوجي لك لك دي جوجي شوف suma ginnaaw ga min nutfatin mu bindi leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxo mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi rohum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen goor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor dem ci jigéen jigéen nag ñu dem ci ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wama taxmilu du ëmb min unfa ci jigéen amul jenn jigéen ciy ëmb ولا تدع دوس نيت الا لذل بعلمه تخم خم يلا الله اكبر ترى دي نيت فناني تي بير بير ياي تبارك الله بس بودر يلا خامي دي مي امبنا وما يعمر من معمر كم دو غود فن كوني ماي فنو غود ولا ينقص من عمره كم دو واني فن تي واني سن فن الا في كتاب مدل الله من كتاب تير ان ذلك لو نك يسير ليمبلا على الله يلا kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinam si nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si def FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru al quranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawhid di fi jàngale tawhid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ni kii xalaqana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf moo xoon démb ni min turab ci suuf dinañu wax rek léeg-léeg ni min bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam waaye def ni xalaqakum daal ni min turab tubaarkàlla suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxute cosaanam karot la tubaarkàlla loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di
1: toq maniyu loolo ngi joge ci dereb te dereb ngi joge ci ak lekk te ak lekk mi ngi joge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jóge koo ci nutfa moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almani tasafaak albowayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndax moomu menn ndox la ndax moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saat dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def wa ma taxmilu bi ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw sel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi wala tadaru kenn bi wasin illaa bi ilmi moo tax bàyyi may bàyyee seen bopp yàlla dina ñu ëmb wasin te duñu dem maternité wama taxmilu min unsa wala tadaru illaa bi ilmi jigéen ñi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus bi ëmb yow ban jom nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am na loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu du dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdul Ahad yàlla na yàlla yokk ko yërmandeeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi boo leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla ma tax suñu mag ñooñu tabarakallah seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jëlee radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men unfa ci jigéen ju mën a doon wala tadaru du wasi nit illa bi ilmihi nitu si xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla
2: moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa ni soo toppoon bànnee fin gi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam ne wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneexi nit ñi ñu tëralal leen yenental leen ngeen jaarte bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla nee na walaqad arsalnaa yebaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yoni nañ fi ay yonent yu bare. Yoni nañ fi ay yonent yu bare. Al anbiya wa rusul wa ja'alna defalon nañ len wa ja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bari ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekkul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekkul ci ñaka yor ay njaboot ak gëm yalla it duñ ko xamé ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekkul soxna diw mom ci jakkay la dëkk diw mom du sol lu set yoyu l'islam duñ ko nakké fofu mom la yalla di tontu ñi goor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay domam mom ci mom cir bi lu nek mom len lu nek fam warte bi mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñu nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gënne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekkut dom adama rek leg nga ak jëm ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmi nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal benn yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pinci ma gor ñu tok di waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbay ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rélé wu du am heure lool rek mo ci am motax tabaraku taala xamni gor muñu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoyi ku ci ëppale rek tabarakallah gën la ci ku ci ëppale rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ñi ñent soxna yi je ca gën bo yor ñent ngay xam nak gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay doon te su baba dul tekki jigen bi gën lay def kon ci yonent yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu ëpp jurum fukk amna ci ñu am lu ëpp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it ciono yi mu nekkon te yeful dang ko ko tek yu demeni ki yoyu taxna ba dentul soxna waye yalla tabaraku taala wacci wutun benn yonent nekkon ak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dedo salawatu alayhi salam wa alayhi mom dentol na ci jurum ñant tabarakallah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son non ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bay won non ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nek ci ben yent mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yunus bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jisa bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gelemam ga yalla ne len loola bi yunus ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def lutul man mako def kon ñoña len defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jisa li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kul ajlan app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun tere ay li kul muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhi mahfuz wa kul shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa tamarin li kul amrin qada'u Allah kitabun qad katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak net qatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mun li kul ajlin atte bu nek ci yalla lay teureul dafa am kitabun am bind wala ab acc boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. Su jotee mu jot, su jotul kenn munta fexe ba mu jot. Moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. Loolu la olof di wax ne lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. Moo tax yàlla teg ci ne yamxullahu yàlla mooy far maa yashaau lu ko neex ca lam bindoon, wa yusjid mooy saxalit lu ko neex ci lam bindoon. Bi maana yansaxullahu maa yashaau nasxahu min alsharaii wal ahkam wa suufi almalaika alkiram wa yusbitu maa yashaau minha duna taxyir. Yàlla li mu bind muy àpp yi ak li mu bind muy àtt yi, lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. Da nga gis yi àtte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi àtte boobu indiwaat si beneen àtte. Lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte. Moo tax Ibnu Abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yashaau fa yansaxu illa almawt walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha. Ibnu Abbas nee na yàlla dana far, yàlla dana bàyyi, mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe, nee na yii moom noppi na ci. Nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale, du ci dalu ginnaaw. Ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem, mu ne yii moom yàlla du ci noppi. Naka noonu kum bind texee di, naka noonu kum bind texe. Loolu la Ibnu Abbas wax. Mu jaaxi tamit loolu la wax illa alxayaat walmawt walchaqaawa walsaada fa innahuma laa yataxayiraani, ñoom ñaar neen du ñu soppiku. Am ñu ne maxwud muy far bi dafa daj lépp mboolem mbir ci kaw adduna si. Daanañu dégg Omar ibnu Xataab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw zamban famxu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu saadatan wa maghfira. Loolu tam wax di mi nga ca Tabari jukki fukk ak ñett xatub téeméeri ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar. Omar ibnu Xataab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla su fekkee danga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di, bu fekkee danga maa bindoon ci bakkaarkat yi, maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe. Maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe, far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. Wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not, Ibnu Mas'ud it moom la ne moo gën a not. Moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj. Moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan, baatu sarax dina yokk fan. Soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. Loolu it ci alquran saar ba la ñu génnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma, muy ñaari ab. Boo ko doon misaal, yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. Dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. Léegi nag li fekk app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam yo mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy mooy ci di def liñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom. Loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxullahu mooy far, moom yàlla maa yashaau lu ko neex, wa yusbit mooy saxal lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Omar ibnu Xataab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di, yàlla nañu bind ca ña texe. Suñu bindoon ca bakkaar kat ya, yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. Umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al asiya kullaha wala kulliha. téere boobee ci la suñu borom tabaraka taala bind ci saali lépp muy ummul kitaab. Mboolem téere bu yàlla mësa wàcc sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibb ca téere ya indil ñu kenn ku nekk ne ñu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii. Jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. Ñoom suratu Ra'd ba tey aaya 25. Yàlla ñu ne wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne na'iduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. Su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alag leen léegi ngay gis. Aw wala ba na tawaffayannaka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da ngaa bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jële léegi nga daal di noppalu. Ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jële léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaj. Fa innama li fi nekk daal muñul rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la ji moo ñu war. Yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. Yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari. Su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah, mu ne allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. Kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. Awalam yaraw, xanaa ñoom gisuñu ñoom dama demee annaa natil arda, ñun ñooy dikkee suuf si, nanqusuhaa di ko wàññi, min atrafihaa ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. Loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim, annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xatta tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islaam. Xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. Wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku lu dul julit di wàññi ko. Wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla. Moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. Mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. Yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha. Moo di ak njuba di ñaare, bu njub dee yokku ak njub day wàññeeku. Moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, duñu bëgg ñu dem ci njub ga, ca tax doomu aadama yépp bëgg ak njub. Ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si. Te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam. Te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub, ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. loolu ngi tekki ci madinatul munawwara bi yonente bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique am ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññi ko. Maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha. Loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. Ñun ñaag tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natil arda, ñooy dikke suuf si, nanqusuhaa ñoo koy wàññi, min atrafiha ca cat ya. wala muaqqi wala wallahu yalla ngeen balma wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutun ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna kala tribunal moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su akke deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam akke lolay yoon lam atté lol lañ wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yom qiyamé ñettal leen dagla ci regla bu gatt gatt wa qadar nakara fexena yagna fexé yagna lal ay kexé alladheena min qablihim la leen jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diiné yagna ñoo fexal diiné waye falillahi makru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb so lal ay pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul suratul taha moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teul pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaraka taala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya alamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaraka taala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu dana khamit al kuffaru yafri liman uqbad dar kan mo nara mom keur keranga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sa'lamu dana kham al kuffaru yafri ñewd yalla liman uqbad dar kan moy mom mujeentelu keur ga te moy keur gu neex ga di al akhirah ñu ñew ci ayati mujj ci suratul ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ndax fi'lu mudari' li yalla jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allatheena kafaru niyab yalla baba aduna tukki ngey degu kaddu gogu luñ ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yag wax bal na ño xamne nungu ne yonent ga te baba aduna tukki it ñoonu gi am nan lasta mursalan lol nak warta dal ku gëm yalla ku nek waruna yoonte bi lasta mursala dob yoonent waaw nak des na wax yoonte bi dob yoonent desu ko wax ci lamine de ne yoonte bi dob yoonent waye def dana wone ne nit ki gëmul ne yoonte bi yoonent la sallallahu alaihi wasallam modi yimuy digle nga bañ ko def limuy tere nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonent ga su baba yow li nga wax moy lasta mursala ci sa jëf donte waxo ko ci saw lamine xol waxal ni ñi ne len su fekke ni ngeen duma yoonent kafa billahi yalla doyna shahidan sed bu fekke ne ngeen duma bu yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma mod yonent mom doyna sed bayni wa baynakum sama digenti ak yeen yeen ñi ne duma bu yonent yalla doyna ma sed hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma sed waman indahu aqmin ak kep ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xede ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fasen bind tollu nek nañ ñoo xamni yalla tabaraka taala joxañ na len te duñ dañ ñu len joxañ ba yamul khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaraka taala mo koy yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlul kitab fofu la suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabaraka taala ñi ngi ci suñu fukkel saar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek juroom fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs saar wacc makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne moy yoni yonenti gëm dëkki waaye gëm ne ku dëkk dañ lay fay, loolu la saar bi bëgg a jàngale. Bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca ay jëmuj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla, ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex, nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex, dinañ ñu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki. Nit dee ñu suul ko, yax yi funux, yàpp yi suuf si lekk ko, mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex, bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur, duñ la fay sa jëfi wayjuru góor, duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen, sa jëfi bopp lañ lay fay. Kenn du fay kenn jëfi kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul, mission ak prophète wala boog risala ak yonent. Moo tax mu jël daawat rusulil kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ab yonent ciw xeet, leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya, maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn. Yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bi ilahi lxaq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nuur, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la. Donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkali wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida nag? Moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lañ ko war a tëralee. Boo jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaibu ne koom-koom économique, Luut ne social, Moussa ne politique, danga gis ne ñoom bokkul wuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkalee. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee it naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñu war a àggale yépp. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhim salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. saar bi mu fi jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lan nukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñew ci bir fal saadu waxtane ben mashhad xew xew ci mashahid al-akhir muy xew xew yam la xiyam bi nga xamé né ñi taxé bi dajé nañu ñu daan top ci ñu néwon doole saar bi leral la dox seen digënté ci waxtaan waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante jaar yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illallah ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba garab bu teey, baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab bu amul solo. Mu daal tij saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jazaa'i wa ddiini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali baayu yonent yi imaamu wéetalkat yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabbu xërëm ya nabbu drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha dinal islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nettali na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaddu gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnaahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquranul karim. Alquran bu ne la wutal ko thème da nga naan ak tahyir wa tawjih téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté li tuxrija naas min azulumaat ila nuur. Looloo tax alquran ñëw génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk maasamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ak taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen ga nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko taxal nañ ñu du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meñ ñi waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla ndax borom këram ziaris woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw leen. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb yemb yi ñëw ca
1: def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dañ ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarakala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Dangay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lis yi da tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul ndëg bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé naf tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nen wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nuxyi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom képp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwoo ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni ngir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen génn na cocc dara jot ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla neen wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nu fii ñooy dundal ku dund wanu miitu ñooy reyit ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilaynaa yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk doon na sa alal. Sa mbokk yooya ku ca dee ay mbokkam doon na alal. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon na ko Jalla Jalaluhu wa Azza Kamal. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semence yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp. Ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwarisuna ñoo koy donn. Doon gi mu koy doon nag bukkut ak ñun doon gi ñuy doon, ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca, waaye Jalla Jalaluhu moom doon gi mu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw. Lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimna ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Ba deme ci Tabari nee na firim boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay ta'wilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. Ba deme ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukkib juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñun jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bëree bari, waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam, waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqiri. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa, ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm, ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal, te juróom-ñaari matri percal googu bu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doomu balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf. moom ko mën a jàngale la tabaarakaal yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee ci ñu diggante iblis ak aadama. alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaat ne ko muy diggante cheytaan ak insaan. fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëw def ak dem sa waram dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def ak dem sa waram. kon nag ñun
3: amuñu sañ sañu def defet. Te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy sheytaane, waaye nag ku mën a fugal la moom sheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom sheytaane, ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la, moom sheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góol bi daraja. ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi, yow soo bëggee dugal te nanguloon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ku la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mu sa yu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. booy tàmbale dugal nag al muhasaba, nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé, waaye boo demee defet dem ko war. yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama jemboo. wa laqad xalaqna, bind nañu al insaana, nit ñun salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain, ci ban boo xam ne mas nuunin, bu ñu lakk la ba mu ñuul. maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi, boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe, ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama. kon doomu aadama ci làmbu jooju la gemboo. wa laqad xalaqnaa, bind nañu al insaana, nit min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala, boo ko fëggee da ngay dégg sawtu isaa nuqira. naka noonu min xamain, ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain, ci ban boo xam ne bi mas nuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. alhamdulillah, suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan jemboo, muy min salsaalin min xamain masnu. wal jaan, jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis. moom xalaq naahu, ñi ngi ko bind min qablu, bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom mag insaan, jinne moom ak insaan. moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan. wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moom ak insaan. te ku la mag ëppalee sagar, sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la, aaus billahi min shaytan rajim. kon wal jaan, jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan, fi ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama, muy bën bën yi ne ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar suy lakk nit, suuf la sawara yu dugg. sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi, fi kaar yi di génne, bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. kon nag dégg ngeen, foofu la sheytaane gemboo, min naari samuum, kee gemboo fële. ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji, wala boog marché boo xam ne bii bu mënu tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. yàlla nag insaan la faaral, te it mooy arbitré combat bi. léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne sheytaane moo bëri doole. yàlla nee na sheytaane inna kayda sheytaani kaana daifa, sheytaane bëriwul doole. pexem sheytaane bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. waaye ku daanu rek nga dégg mu ne sheytaane moo bëri doole. da ngay gis ci fubalkat yi, ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll, te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dëng. waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf, lu dalwaay rek ñu ne sheytaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqutu kaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscaro ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaka yépp, malaka yépp la yàlla dajale leen ci

khaliqun kuy bind la basharan mbindeef bindaa ko ba noppi min salsalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaakee ne ko waaw muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil ma wa nafaxtu fiihi mawalja min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëram kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu léeg-léeg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al mublifu mooy ku tus olof bu ne ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk ulamaa yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayrul malaika ba deme ci alxasanu albasri dafay wax ne wallahi maa kaane iblis min almalaika ka tarfata ayn mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaata waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaata ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadou nii moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah maa amaruhum duñu may yàlla iblis fii aba wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min almalaayikati.

0: biyaqin li wor moy iblis bokul ci malaakai ada bañna an yakuna ci mu bok ma as-sajidina ci nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agi xamne annu wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaakai te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñuy sujootal kii maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatulaahi aleyh daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak ñuy sujjoot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis nanoon daf maa rëcc mën naa mu baal ko danaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xama'in masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca ngay yem waaye yow ko góor ci booy sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sëy weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka wa taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne le cheytaane jaar ak suñu mam aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeefi moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ keleŋ boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min haa ci aljanna jii wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def def na woon suñu maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñu maam aadama def na ko bul def mooy bu lekk ci garab bi iblis def na ko defal muy si jóotal mbokk yi fi nekk affaire bi bimu wal bëtikoo ci adduna si fi mu nekk bul def muo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mën ñu ko jëg du leen def boppam neen, jigéen ñi mënuñu koo jéem, amul meel bal ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom, ndax na woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shi'tuma wala taqraba haaji shajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxrij minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer, rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk, bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dool ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis picc. yàlla ne ko rëbbu naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wal uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbbu moomu ko yàlla rëbbu. ñun ñëpp dana fexe ba ku lu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi ko gént ma lànk de lay ñaan. mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil ni wa axir ni ila yowm yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam kurtu bi
1: doo gis ku la jaay ay kudd. nga soxla ay bik wala ay wëñ doo ko gis. doo fi gis benn apprentis foor kon. ñëpp a jënd ay oto. dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto. kenn ku ne dawal. wala bastalaw risqa li ibadihi la baxaw fi l ard. bu ñëpp amoon ay milliard. sa néeg daal di toj benn toj-toj. nga bëgg ku la ko raaxal. ñi mu woo fekk yor ay milliard nga ne kaay raaxal ma sama néeg bi. ndax kenn du yor ay milliard di soxla ay 325 pour raaxub néeg. dama ne kon sax kenn du am ci dëkk bi ak condamné. ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné. ñoom bu ñu amoon ay milliard condamné si na suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis. ma ne kon yére yi fëgg jaay du am. ñi koy jaay du am. mbir mi day mujj yàgg kon dem demee noo xam ne tabarkàllaa jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee. kenn du ko am. du amati tool yi. kenn ku ne war sa oto. oto yi bu nekk ne ku ma wax ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar. walaw basatallahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard. moo tax yàlla jox ñii lu bari. ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy. ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal. moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha. da koy wàcc bi qadarin ci natt ma yashaawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala. yonent bi salallah ai sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa al ghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa al faqr walaw aqnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kafir an anas marfua. yonent bi salallah ai sallam ci hadisul qudsi bi mu ne yàlla nee na am na ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek koku nak suko yalla ne fe mu ñak rek dinañ yaq mu am ci jaam ño xamne dara defar seen dina lu ñak ñoña buñ amé kon seen dina yaq motax yalla xam ki nga xamne am day yaq dine mu xañ ko mu set ki nga xamne ñak day yaq dine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bare bare dinañu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamni toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do faatu soko yaqul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamni moy yor wursu gi leg nak leg leg nga yew am ci 300 leg leg nga yew am 200 leg leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té lé nga yéw am 10 lé lé nga yéw am 2 lé lé nga yéw am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi jox ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu sédlé non la ku yaatulé santal yalla ku ñewulé santal yalla ku yaatulé bul defena ya fi gën ku ñewulé bul defena gënes na la walaw basata Allahu rizqa li 'ibadihi la baghaw fil 'ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا قدير كخمل بصير كجسل بعباده جامبي دنجو خدام انه خبير بصير بعباده كخمل كجسل تي جامبي مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيار فك اك جوروم نيار كان مو يلا وهو الذي يلا كيغا خامني ينزل موي واتش القيس وامه ينزلنا بوكوت ينزل بنون ينزل بن يون لا كاي واتي باي واي بنون ينزل موي نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو واي نا القيس موي واتي وامه موي واتي وامه موي واتي خيول موي واتي تاو كاج لا كاي واتي من بعد ما قنتو جنابا بايكار يا ناغو وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو منا ديم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيس من بعد ما قنت وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fum dug di kutuntu ni ba ben bis rek yalla yunasilul khaisa yalla betti ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam ni borom tabaraku taala dal jekki jekki rek betti ko serign bo xamne bi ma sha Allah serign bu baakha baax lay don وينزل ولو هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنت كان كنا كن يالا داكوي شيخ ليو سي روخ سيخين و خامني داغي خامني لي موم يالا لا كين كون نيت يالا دا فاي جار ليو فخاني في بامتا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفا جي الحميد موي كو سانت كي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمة يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت جي باري لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wéñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci li yaramam di nàcc weñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdulillah ndax yàlla mooy alhamidu ndax bu kii accidenti wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ mu ko defey wagnu ñew naan ci dara ji dal di naaw tok fe dal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tole ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax loola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dara ji genn wagnu naan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkalo yef ko tole tolie momit am ci lum yeb jabaram soxnam dalne alhamdullilah ni jël malade bi bu ko hopital docteur ba mom tam man ci am lum defaro dalne alhamdullilah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ñu ko mu ci démé ci fa mu jënd cangay ci boutique ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse bu ñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd la ko lañ juñ def ci yëri waaji jënd ciuraay jaay ko ci ciuraay yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super waxna bi amagul luñ ko sax ci bës bi ñu ñëw ko pour yobbu waaji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gassé neew wi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñondi waji tay mu gassal ko dadi suñu waxanam ni looy man ci kiran gassal waji ñi duggal témèr ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay tit ñi duggal témèr bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momin waxan mi fess del muni alhamdullilah wa kay defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi bi bu toy xep tek ci bop waji ñu dal nit am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdullilah xol alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek naan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal taccew yoy ñi togg ci bi de jek ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marchandise la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwa al-waliy mom rek moy kilifa al-hamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanwer yon ak ñet alhamdullilah alhamdulillah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa jogi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fan wer yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan mo yalla wa min ayatihi bokuna ci liñuy xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqu samawati bind gi bind asman wal ardi ak bind gi bind suuf lolu war nañ ci xamene yalla rek yalla wa min ayatihi khalqu samawati wal ard bind gi bind asman yi ak suuf si fi hit ma waxati ko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben suuf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarakal yalla kon bokku na ci li ñi xamni mom rek ka yalla khalqu samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asaman wala ci suuf wama bassa feehima ak li genn ci ñom ñaar min daba ci li dukkal lolu boko jange dala yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakibu sayyara wal alamul ulwiya فيها مخلوقات غير الملائكه تشبه مخلوقات الارض من بي يالا ني
2: wama bassa adlin jinn fihima ci ñom ñaar asman ak suuf min daba ci luy dukkat ñom xamé nañ ci ne kon ci asman amna lu fay dundu ni nga xamé ci suuf amna lu fay dundu xeyna doom adamu seen bop niñ mëna dund ci suuf mënuñ ko dundé fofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax way dal wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dab day tekine fofé amna ay ndundat yu fa nek nañu fa nekke tabarakallah gëstu ko di ñokay xam ak itam man nañ ca xam ibn nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir ligey fa yemi ligey tabarakallah amma ñu fi nekke fi nak kenn ku ne am sa kër école yeek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fu ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajalelen dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolu ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye dako wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jegina de suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fabima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla neena sa bu jamono nakare rek yena wama asabukum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindé aduna aduna wërté yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noy fi nek ñaka bax ji mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy yu nit ñi def li ñu wër li ñi xépé ci geej ji mu di jël ñu buti leen tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax te la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawu ji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawajna yu magadi boko accéléré mu gën ñur kuk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ramu di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan ken yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ko ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ne ñu ngi def yi mel noonu. Ba demee ci bunt bu ñuy wax alqada wal qadar mooy jubbanti mbir yi mel noonu. Yàlla daal nee na wa ma asaabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seeni loxo ko def. Nga ne ha mu ne wa yaafu an kasiir moo ca maa ngi leen di baal lu baree bari maa ngi leen di baal lu baree bari. Léeg-léeg mu ñàkk a taw ndeke ñu na ndax ak nuyute day teemu taw gaj garab yi di teemu taw ak yeneen yi ci aju tabarkàlla yoo xam ne yu baree baree bari la. Te dama dama ñaare léeg-léeg mu def benn mbir di ko fajoo far mbir mu jural ko beneen feebar wala beneen feebar wala beneen. Suratu Shura aya fanweer wa ma antum bi mu'jizin mënu leen maa raw fil ard ci kaw suuf. Yàlla mu ne wa ma antum bi mu'jizin fil ard mënu leen maa raw ci kaw suuf. Lépp lu waay def rek dinaa la jàpp. Wa ma antum bi mu'jizin fil ard mënu leen maa raw mënu leen a lottal yàlla. Lottal yàlla mooy yàlla soxla la di la wër samedi dimanche lundi ba mardi mënu laa gis. Loola mooy lottal yàlla. Yàlla du soxla kenn di ko wëri ñu naan ko dafa nekk ci réunion déet doo ko dégg mukk. Ñu ne yàlla dalaa soxla ñu ne ko waaw dafa ne ci réunion wala ñu ne yàlla dafa bëgg rey diw ñu ne waaw ñu ne ko waaw waaye na bàyyi ba la 15 déedéet. Wa ma antum bi mu'jizin fil ard ki nga gën a fonk ci nit ñi bu la yónni woon tey ngay dem te yàlla soxla la ci yoon wa la lay jël. Loolu lay waral nga gis nit kuy tukki ba muy la àgg mu accidente ci yoon wa yàllaa ko soxla. Léeg-léeg yàlla soxla kenn sax ci biir oto di malaaka mi di ko jël si damaa la ca ñaar réelal ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalisi jàmbar ak ñoom seen yooyu. Yàlla kenn mënu ko raw moo tax ku yebbu rek tabarkàlla di jéem a nekk ci njub. Wa ma lakum amu leen min dunillahi keneen ku dul yàlla min waliyin ku nar a nekk seen kilifa wala nasir wala ku leen di dimbale. Teg leen seen baaram ci ay fanweer ak benn ci suratu Shura. Ginaa bi ñu dégloo al oustaz Mouhamad al Amin Donde ci jotaay bu am solo boobu bi ñu ngi woon ci suratu Shura aya fanweer ak benn fi nga xam ne suñu borom tabaraka taala mi ngi fi doon jàngal nit di ko wax ne wa ma antum bi mu'jizina fi l ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Mënu leen lottal yàlla mënu leen ko raw te itam amu leen du leen am kenn ku leen dimbale ku dul moom subhanahu wa taala bu leen jàppee ëllëg. war a door tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu Shura wa min ayatihi al jawari fi l bahri kal a'lam in yasha yuskin riixa fa yadlalna rawakida ala zahrihi. Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gim bind asamaan bind gim bind suuf ak li ciy dukkal ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woñi ci xeeti ndundat. Mi ngi ci indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kàttan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi bokk na ci mandarga yi lay wan kàttanu yàlla al jawaari bato yooyu daw fil bahri ci géej kal a'laami rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la al jawaari bato yooyu daw fil bahri kal a'laam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaram wu oyof telaf lool nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne degg ca kaw di dem ak moom muy dem yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla du seeni pexe. Ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da nga xamni ku ndox tiyé nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciéb wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi digul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana tabarkalla ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarkalla wala ngeen xol batu yi ñewti ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla ay wax ak leg jooni at laak ñeen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la inna sha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fayadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deggi ci kaw nokh ma lu dem su neexon yalla in yasha suko neexon yuskini riha bato bu yalla tiye won ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pomper mok souf ci di xëccënte du ci di dem diko yob ndax xam ngeen souf dafa asiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur du ci geej gis nga pomp so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fu ko yobuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënti ci biir ponu bi pomp pomp bi fim yam ci souf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci souf pomp bi nga xëc ba ca kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pomper mo xam ab bal lañuy pomp wala ponu wala wala ponu auto luñ ci man di pomp rek tabarakallu nun lay mel gis nga lol nak asaman ci ak soos tam nun la mel asaman sa gi xecc soos ci di xeccu mu ko ñoddi muy dem muy xeccu geej gi nak ci ngay xamé ni ngi xeccante lolou moy waral geej nga gis douci di bu soof ñoddi ko beurecc nga gis douci dal di sanni dal di genn lola bokku na ci li dawal bato wala bo ngelaw suñu borom ni tabaraku taala limuy sanni ci kaw jawu ji ni wala bo ngelaw li joge ci motor ndax motori auto yek motori tabarkalla filisdere yek yu yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlal narawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dundu fi nek ni sun noy gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis ne san duto mën na xecc ngelaw duto mën na noy ngelaw say mbokk dal lay denc gis nga ben way ni ci ndaysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci biir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu doy war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yagg mu jekki jekki benn pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw mu door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlalna rawakida ala zariya bata yo koste way mbir yep itam ci lay jaarale dara dotul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom bato ya rawaki da ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ga ca kaw ina fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga mo len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot li muy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri alal balaya azimu shukri alal ataya lolou moy sabar ak shakur li muy muñ ay bala dafa bari lol li muy sante ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jaamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu te nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolek diko muñ bis bo jambate rek genn nga ci sabaru ne bis bo jambate manam jeki jeki wax sa seybu nakari jeki jeki wax sa sak bank jeki jeki wax sa febar jeki jeki wax sa yu demé nik yoyu lo ci wax rek legi genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarkalla ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ni ngi koy netti ci ben téré ni ñu tuddé minul baqil khadim té tabarkalla serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ci loxo ba wala di japp ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fo won ay marto amu fo yu ñuy natte guduna gattna amu fo te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul werantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokkal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su al akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune ben ngu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokale lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mu lolou rajul min ali firawn mo koy wax batay waw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobbu ko ca morgo ba jele ko fa tabarakallah yobbu ca jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fañuy yobbu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bi lal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua ma ngi lay yegal ni ñepp ay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mën len ñaar ngun wa anna tayt amul werante ne al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werante ne ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werante ne yaq kat yépp hum ashabun nar mushrifuna mushrifuna moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari ñu yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifuna mushriduna nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajmalan fazatazkuruna da ngeen massa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen massa dem ba jëmmi jamono ngeen ah li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum waaw bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen massa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeba nga tegal ko ci lii fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen massa fatiliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu te bàyyil mu gis waaw tere mu te bàyyil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàlla y tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla y tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fasataskuruna ma aqulu lakum da ngeen massa fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko muttali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yeeg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ci jël li ci poosu waaj yi dem borom poos bi mën na koo ñàkk a xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaj yi roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sa jë wala sa dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibad loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaj a wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daal di jóg waa misra daal di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu te yeewi koog yeewu rekk moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rekk moo fi am loolu nag la gaayee bañ ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu llahu yàlla fegal ko sayiaati ma makaru ñaawtiifi yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyiaati maa makaru, yàlla fegal ko ñaawteefi lépp luñ ko laloon ci am pexe. Dama kàlla mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayyiaati maa makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna, loolu xar baax la. Ndax gis nga bi yàlla duma aali firawna kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xar baax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yii alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku defun. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. Ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale, yow mii seetaanug tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy, bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarkàlla. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. Firawna moo ne mooy yàlla, firawna moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp firawna ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee, aalu firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sawul azab, mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téyel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba, ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiban allazina zalamu minkum khassa, laa waxoon ci fitna. Fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir. Kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonent bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax, téy tere lu bon, lu ko moy yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéenteg ci seen kaw, ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan, te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab, suratu ghafirin ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee, annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral, di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. Firawna ci gaayam ña nga ca biir sawara, mu fasiru nañ ñu ne al muradu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñooñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom, bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ila yowmi alxiyaamati, ña ngay mos yañu war a mos. Waaw, ña ngay mos yañu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu subaa ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis pénc, nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bisu pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Péncum Dakar sànn ga ci la bokk. wa penjum dakar sand nga ci la bok penjum dakar marché aslem 5 ci la bok penjum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedeminik yoy kon yoyu ay penc lañ ñin ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ ci dem penc mon nga ne tay stade bu mag bi bu fa xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ne day penc yi ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kany demut abdoulaye sako demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag mala yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax penc momu moy gëna xumbu penc yi bis buy penc momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bok ak fir'aun nak system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaarak wa ta'ala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñoy fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nek fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dana andi ay tektal yu leer yi woné né mom moy ku am katan mom moy kenn ndax mu tégal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaaraku ta'ala yalla néna wa isfatlikul bam na ré xew ci kanam ak yatahajjuna dana xulo dana wéranté finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ak du'afa ak al mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñofi nak ak du'afa al mustakbiru wal ak al mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ak du'afa ak al mustakbiru ñaar ñi ñofi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni khulu nara dox sen digante ñom ñay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñin yewon doole leesan nga xamne leg leg ñu teural leen leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé sen neew doole ga ngant jappé sen néw doolé ga ngant nekété néw doolé du ngant ndax lu nit néw néw doolé warna jëm ci doolém jojé lu ko genn ci ak néw doolé gis nga melantane yimi néw néw doolé bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré sen kër tabarkallah ganar bu néné yor ay ciujam wour ne ko ya ko ep doole waye bo songé dom ya mom gana gi mu song la xam na ya ko man waye limi niw niw doole du jël niw doolem gogo rek bëgg nak ah mom ep doole dal di tok daf lay song ci niw doolem nga fas yene jogu ci ak niw doole motax ak niw doole gi su te nek rek luñ wax rek nga ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jexale mu jex yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lool nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole réeréel ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñeen ñëw doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ci àdduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def.

0: ndox biye bu xonk la, xonk cur. Biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu vert bu ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yal na ci yàlla musal. Bu vert bi ni mel ni la biyeb aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakal. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor. Seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoo nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points. Kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne. Yàlla nañu ci yàlla musal. Léegi nag xasanutu jeex na mu yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jeex na ma te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. ñu daal ne xasanatu jeex na ma dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom. yu xasif an na mu oye falal ñu yow man benn bés képp mine al azab bi ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mun ñoo génn na xaalis yi ne fi haaja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xeebu ñu nag yu xasif an na yow man mine al azab. semaine bi juróom-ñaari fan la. juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. waxuma laa sawara wala ci àllaaxir wii rek doy ne métti. sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téyee juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu. moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dariya. dariya mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu muy ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. ku jaaxle ñaare mooy def loolu. waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn da ngaa jaaxle tabarkàlla. ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udduu rabbakum yuqaffifu an na yawman min al azab surtu xaafir yi aaya ñun fukk ak juróom ñeent. malaaka yi daal di laaj di laaj ne laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi bu ñu leen di wàññil ah dañuy ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla. qalu ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon qaalu ñu ne bala aha kay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa aha kay wax li ñu wax qaalu malaakaay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy alquran nee na inna arsalna ñan lay bëggal suratu zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna da cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggaleel sama jaam yi mu ne ko sa jaam yan mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yan na ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mu nëbbu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñépp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaay na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax
1: 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee nag ca biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen dëggal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li si gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante te ko sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wawaffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk xam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja ndax doomu aadama la yàlla bindee bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq ulaa'ika alladina hadahum allah wa ulaa'ika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel ñi dong ñooy ashaabul uquuli alsalima walfitar almustaqima waaw ñii rek nag yàlla ne na ñoom rek ñoo am xel ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daalu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex tabarkàlla wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ne ak der du togg cere waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ciy jublu loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub ndax lañ la dama xasee démb nga tàmbali koo mayut wa ulaayika hum ulul albaabi ñoom ñoo am xel suratu zumar aaya fukk ak juróom ñett yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sa war a ëllëg afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sawara afa anta mu ndax yow wii di muhammad salallah ai sallam tulxisu mën ngaa xetili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ramm ka dëkkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool ka dëkkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dëkkee ca biir sawara yàlla ci yàlla mosal am ñuy dëkki yor boppam mbaam xuux am ñuy dëkki nekk golo am ñuy dëkki nekk sikóor am ñuy dëkki ne ko moos mu ne yonent bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xetti li kenn te mu nekk am moos ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki ma nam ma dugal sawara mën naa ko dugal sawara te doo yëg ne dugal naa ko sawara moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljànn waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurt bi tafsiire ibnu abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nnabii an al iman nee na ñu ngi si jublu aboo lahab ak képp ko wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati afa anta tunxisu man fi nnaar ndax man ngaa xeetli ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te lazina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci àllazina léegi nag àllazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina taxaw waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu àllazina la jëfandikoo ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ loola lépp du yitteel li di lislaam la ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw ku fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun nga xam ne kon yàlla mbekkite ba muy étage ñun teraasa bu ñu xurafun min fawqiha xurafun salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi xurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon mbekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw sawar nag ay souterrain la ci suuf lay jëm moom te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna bu gën a féete kaw gën a neex boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam ñu ngi ko tuddee al wasila sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon am na ci yaakaar lool moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee lee na ngeen ma ko ñaanal allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp al anhaaru xeeti dex yépp dexug soow dexug meew dexug lem dexug ndox dexug sàngara soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel tajri min tahtiha al anhaaru lii nag wa'dallahi la yàlla dige lii la yàlla dig képp ku ko ragal képp koo xam ne su teree nga bàyyi su diglee nga def lii la la dig yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko suratu zumar aaya ñaar fukk ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikoona yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la tudd nag alquranul azim mi nga xam ne moo gën a tedd ci kutu bi ñu wàcce woon ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal suratu zumar aya 2:1. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne anna allaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere, nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tubaarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw ëpp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maa ngi def loolu, mul ko jinkan tubaarkàlla. Muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sew ne loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya, yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaan, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yii ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat-naat day am ab diir rek yéen ñi jumow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq la fay njariñ nag wala yooyu day verte fataraahu musfarra suma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow verte nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ne nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulil albab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko juddule ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq-mboq ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow nga ñëw fekk mu nekk mboob boo kosee teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumba mel ni fii ñax mosu fee nekk yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bàyyi xel la suratu zumar aaya 2:1 yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nurin mi ngi ci kawug leer min rabbi ñi bu tukkee ca boromam ndax dana mel ni koo xam ne kii xolam daa wow koŋ xat lool lislaam munu caa dugg waaw moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi keneen ka jarta wax mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca la ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxna mi waaye duma ko tudd ndax dafa am ñooñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès waaw maanaam ñàkk a tudd nit dinañ koy def ci wàllu média nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne benn waaye dafa ñëw ci almutanabi benn chair arabi la daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma waa ji ne ko du ma la xas chair bi ne ko du ma la xas mu ne ko dimbali ma xas ma mu ne ko du ma la xas mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma mu ne ko du ma la xas mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la
2: mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ne munuma am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga, duma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja. Allahu akbar. Duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam, man de ñu ñëwoon di ngoro si nogay, dañoo ñëw bu ñibbi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def, jànq bu toog fu ñuy ngoro day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. Tabarakallah. Te la subam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xool ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd. Mu ne ko mu ngoog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ci dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati. Xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci kursu bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee. Yooya yàlla mu ne waaw, ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rong nañ mënutu génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaan rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayidu yowmal xiyaamati, bispenc naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day woowal xol, ñàkk dégg waaraate day woowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkutegu leer. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neen Allahu yàlla nazzala, mooy ki wàcce, ahsana al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil, anzala lay wax. Waaw, ndax arab day wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadif muy zabi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana al hadis. Moo tax kuy jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am, kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsana al hadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsana al hadisi. kitaban mu nek ab téré mom alquran téré bo xamné mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko niro masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dexle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirat ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ca tabarakallah lu gëna yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram mi di daw ngay tiit
3: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن بوكو عليون سال اندك تي والو خارلوي بابا جا رجلون يامولين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد نيون با أغتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal lilnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suulu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari ba ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo doomu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yawmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinney, jinney lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinney julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. A'maluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yawmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yaqdiruuna, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabuu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal, motax kuy jëfël yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo jig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo, ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan, moo bind juróom-ñaari suuf bil àq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jëli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej gi lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañu ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nettali ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah, waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee loolu nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal? Lillazina stakbaru ñi bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaysin bi jahannam ñepp yi deglu du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoon ak benn waay mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal ji lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooye ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana

ñu bu yow ci nekk ci ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watum Ndey Jooram jëm ca boori Kursu ba da nga naan ko saa waay ñun ndar lañ jëm ñu waa toog leen rek ñu ne déet fii du yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu nga jaar ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah buñ yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ci ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu teg ci ne sawaaun alayna mooyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maala na mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay di maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaa ñi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne inn ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw fa lamma raaw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu fa lamma raaw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasina am sabarna tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du daranulul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi métti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci muxaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooyam ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in su ko defee kon noonu ko tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba ñoo ngi ci suratu ibrahim ci aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla dañu nekk li fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaama

0: def ko benn meeting bu rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak iblis da nga fekke ndaje mu rëy moom. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi mahfalil ashqiyahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis, ndax bu sañoon meeting collecteur am boobu bu sañoon dana fees dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góorgóorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàllay dindi bu yowmal xiyaamee. Te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yowmal xiyaam moo jëmee asamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, ci ne ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am. Te du teeñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ. Bu yowmal xiyaamee bu iblis waxee rek ñëpp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaan cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñii am nañ 20 sur 20 bay ram, ñi am 19, ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñëpp ñu yóbbu leen raaraaf. Ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen a ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca àdduna wa'd al-haq deug bu deug setané ñi ngi wax na discours bi mu né ba ngeen nekké aduna yalla def leena digoon deug bu deug ne len kuma top so ñëwé al-janna ma fay la kuma moy bo al-akhirah kon kuma moy bo ñëwé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa'adtukum man shaytane may ma diglen nelet aljanna amut sawara amut dekki sax amut ba ngeen demé beugum ne dekki amna man len waw dekki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen te da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo defé nangam dem aljanna bo defé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lol mu ne fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la len yalla teurelu Allahu akbar fuñu ne woddu len rek setan ne lo ci woddo sip mo xew
1: kana zahqa fama baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatu wa salamu alayhi ba dem ci atafsir kabir lirazi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet ma nga ca أصل حديث بي أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لوقنا جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا Islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defaru wat fas yene mom yi moman yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtaan yi nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ni wut sir bu jot di waddu tam ni wut mu jor tek ca bobba don ci am nak ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay biñ len ci bayyi nan len duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakalla cheikh jande wax ni buñu pous ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeureum bi do nga tek ca loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeureum motax bi nga tassalo ko rek bu barigo ba dawe ñu ne ci bok nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yeug yar yalla neena woon na silu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci ñi gem al qur'an ci ñi gem wonu nazilu dañu wacce batay min alquran ci alquran ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci ñi ko gem manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waddalal dinañu wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari feba yoyé nekkon ci al-fatiha al-maghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari feba yoyu tabarakallah al-quran day koy fajj wa yuzhibu sada'u an-nafs min al-hawa wa ad-danas wa sahhu wa al-hasad amna febar buñu tuddé bëgg ak kañaan al-quran da koy safara lutax ndax bo jangal al-quran da lay jangal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lola boko jangé sa xol daal di yimni ah kon ke ki may bopam li da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fujilni mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kon ya may ci li te ya mëna may legi may ma do yalla da koy may doom momit yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunazzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alquran nek na shifa ci febali yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way di set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang calam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ci khalfatu badr tabarakallah jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afiyam nak yenenti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudali nak mom al qur'an al zalimin tun kadi illa khasara ludul attaq al qur'an mom tun kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw al zalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg ci sidib xamal ne boko ci zalimun ni yag bokk ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitara ci tamaki sabar ak yoyu mo la dakal su baba setal su bopp yow yaangi bokk ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol nak yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala llahu لرجل من قلبين في جوفه تسورة الأحزاب دوما داما دو بغ نيار يو ام سفان دوما داما نك مننا بغ نيار نيت ولا نيار نيت ولا جرومي نيت ولا فك نيت نخ بابا خير لي كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما داما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نخ تي مثال لي لاكي اك لي سيرال مانام نيار يو سفانو ولا بو بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñta nek yéne nek yoyu tabarakallah mom la alquran di jinjé fi wala yazilu zalimin illa qasara surat al-isra'i aya juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna buñu xéewalaan ala l'insani ci nit ba bisu tay sax xéewé gud ala l'insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'a musari bi janibihi tibruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa masahu bukalale nak af sharr musiba mu febar mba mu ñak kanu mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg qul wa khamni yal kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك نهار يوم يرك ما في ام واجو خامني تي نجوف رك لي خي اك واجو خامني تي تيب نغ رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخني نيتي ماسكا يي نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarakallah nu liñ mel ak maska gu lonkulu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa maska gu lonkulu gi nag moo nekk si diggante bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jub tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonkul gogu kon xol leen nit ñi kullun ya'malu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa terlin bi nga yaakaar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دجلة لما دا موم لنتي بيرم رك جنتي بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جمغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دونغ صح مولا خم yas'alunaka 'anir ruh ay di ñu bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañoo mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir duñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale waaw kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam dañoo jëfuul seen xam xam motax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëfandiko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñu ne wayas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa dama ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñak waxi abda ibnu abbas joji indi nañ ko jëf wayas'alunaka dara ñi nga lay laaj 'anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh qul lil ar-ruhu ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak lu mel wama utitum joxuñu len minale ilmi ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila la dul tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila la dul tuti kon dama adama mu ta xam ruh mara xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wama utitu min al ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg loola bu courant coupé fofu rek yow sa radio daldi faatu mu daldi ñak ba ba courant bi jël ci waat tabarkal naka non nga gis ni kuy wax kuy ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da daldi gis ni bu ko ci morgo ba daldi koy defar fess ko yene denc lo rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jawheur la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu genné ci yow nga tuddu fa bëgg tola tudd sa bu genné ci yow nga fanan fo ragalon sa bu genné ci yow ñu laal ci sey keer fo bañum ko ko laal sa bu genné ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobule ci Allah ba delu ci keer gi togg ay ceb lek mom roof mo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dut yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu defar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienté te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienté ben bi te mënu bu ci def loolay tax du fatti bi maana yaram yi bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienté ben bi rek ngay man waye bi jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ak new ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak baye may yem kene kan ko baye mu mokoy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku saru nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru dé sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarakallah lutax naxté sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bop ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu day deglu fecc yi ñom sen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anir ruh suratu isra'i aya 5:5 yalla nem wa la in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dan yubbu bam jeex tak bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lakum yalla ne ni yunus bi alayhi salatu wasalam suma neexon li mala wahyu ba ñu naan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bi ñu demee ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne bu subaa dinaa leen wax tegal laylatul qadr te waxutul insha allah. Bu ñu demee suratu boobu dañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa ta'ala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn, waaye da koy wan moom mooy kan. Walakin shina bu ñu neexoon la nazhabanna daan yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxay. Lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki-jëkki xamutu ci dara dara lépp fëttiko. Lu tax yàlla neex mu farloolee te moom tabarkal la. Moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aaya bu ma wax ne fàtte naa ko dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya. Mu ne loolu ngay wax wala in shina bu ñu neexoon la nasha ban nañu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko nga xam ne dootoo dena dese dara. Summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man delloo la ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa borom subhanahu wa ta'ala. Inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira du rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarkalla. Inna fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa jaalaka xaatim almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يو لوي تبارك الله فنيو نا دي تود ما تودلا كوي دوجو سي دين بو متي تودلا ما دافال لو خامني دافال مكو كين واتي تي تيري بي غنوري تي تيري جوخ لا المقام المحمود jox la alkawsar def la xaatim almursalin def la sayidul awalin yooyu yépp maa la ko defal tabarkalla. Kon li ma la defal lu rëy la ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee leen alquran jii ma la jox nag la init tamaat su dajala su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp ala an yaatu ci bëgg indi bi misli haha alqurani ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yaatuuna du ñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin di dimbale ñi ci def. Maanaam alquran jii ñu teg jinne fii rajo woon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waay nekk nekk fa ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom Dabar Nous ñoom Mukk Salima ñoom Rastu Jafiqin mboolem junni yi ñu indi leen boole nit ñi ñu si gën a muus ñu fi gën a dégg alquran boole ci ñoom Taha Hussein ak ñoom gars yi yëpp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yaatuuna bi mislihi du ñu indi lu xaw a mel ni alquran walaw kaana baadum li baadi sayra wa laqad sarrafna leeral nañu linnaasi ci nit ñi fi haha alquran ci alquran jii min kulli masal bépp misaal waaye fa abaa mu bañ aktaru naasi li ëpp ci nit ñi illa kafura lutul ak wedd yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a wedd yàlla rek tabarkalla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fa dajawaatee pous ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu ko ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diong nekk directeur général ci photographe Diong naka noonu mbokk mi Abib Fay ci Pikin Ikotaaf naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikin naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daarou Salaam Mbacke ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacke nako ñu mukkal sum sekk ci isine ben tali village 2870 neena mi ngi top taxi bi ma nga top ni neena yo ab kamilam tim ko nako ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam ken la tab tabarakallah ni rasul taxi bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Aslam Grand ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestagu
2: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatu ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi haadhal qur'aani min kulli mathal fa aba aktharu an-naasi illa kufura wara doona tay insha allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura way li jitt ñuy tambali xana ci bind bi yasu biñu tolle ci aya juroom ñaar fuk ak juroom ci baatu idhan la asaqnaka dañu waxone idhan la akhasnaka te ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéglu waye baat moy idhan la azaqnaka dañu la masal di'fal hayati wa di'fal mamat kon suñu bind tay bi suñu tallu ay ji liko taxa wacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ni duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xolok mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dal di yone ci mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daawa bi la bi ñewé ñu dal nako inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab أدخل على قومه ما أدخلت على قومك منكو جنن تي الله من دال خامن يتي نتني تي عربي لمن لنجا دوغل تي سخيري كوكو دوغل تي خيتم نبغى نك وقتانا جيو تي نخ يو ساغا نغا سنو باي عيب لنجا دين جي نفي أمون خل دف نغا ليني دف مولا يفي أنن تقل نغا لين نيوم نيو يخلو ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tank la tax di wax ñu fal la nga jitt ñu bu fekke ne jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني اليكم رسولا من لا لي نين دي واخدي امو تي لاند لما تاخو جوك دو علا لما تاخو جوك دو ندوم با تانك ما تاخو جوك دو نغورا ما تاخو جوك وايي داني ماي يوني ما نيك اب يوننت بو جيم سي يين يما لا اندل نك مودي سين وال تي ادونا اك سين وال تي الاخره su ngeen ma ko delloxe ma muñ ne yonentee daan muñe su ngeen ma nangulee mucc aduna mucc alaxira ñu daal di xam ne lul moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal jex yi wax seen wax yu baree baree bari moy sababu nuzul ay gi nga xamne ci lañu nek ba demé ci tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit indi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'min lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'min lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci biir suuf si yambu'a sawle ñu dem so bëgg ñu gëm dal li ngay ñëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf si so balalé sewnde te moy suuf si du gënne ndox fo xamne fi robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko defé ba tole makka yi toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg samp fa loolu boko defé dañ ñu la gëm muy ben awwala bëgg ñaar ba su fekké mënalul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekké loolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun noon nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar abdi khilalaha kibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gatt ñom carotte ak nawet yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yiremini ci yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tafjira awol la bobu becce mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as-samaa'a nga wandal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw dogu su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asman dagg ci asman ci daan ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mënu balal jax bi legi xana mën nga wadal asman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok te ak billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko gis wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jakarlo malaaka yi yalla ak ñun ñun ñepp ñu jakarlo nga ne ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci alayhi salatu wassalam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bokk suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga mëna am ay miri or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yim ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la dang koy def awwala bok su fekkee mëno boobu ñu dem ci juroom ñetteel bi tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def la waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la walan nu'mina liruqyika di ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ñu ko dér ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yi lañ ko wax yàlla ni yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dig yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwe ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sóotul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu seeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëraliñ wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
0: wallati lam tamut fi manamiha it kooku mooy na ci ruuxam ba tey bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw la ñuy rocc ca moom bam nelaw it yàlla ne na man mii la kon ñaari affaire la dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw xiina mawtiha ak fi manamiha tey jiitu guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fi manamiha dana am waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk wala boog dañuy dem arach ruu yépp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si ko defee bilaal yi daa di yeewu noddi ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp tabarkàlla technicien yi daa di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye wa yursilu l'oxra mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma waaye ba beneen app nag beneen yoon inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun lii day kiyamta nañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war na laa yee bu baax a baax dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala teg leen seen baaram ci aya ñun fukk ak ñaar ci suratu azumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ginaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee mu la fi wan ñaari dee deegu ndaw ak deegu mag alwafaatu alkubra ak alwafaatu alsugra alwafaatu alsugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko bëccëg léeg-léeg ñu def ko ku sonn def ko loolu mooy alwafaatu alsugra alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag moom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpax ci yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yek ko mom mom dégu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu dégu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek dégu ndaw gi nak moy tax nit gëm dégu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatu al kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sa nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn tey cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kelay yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllo sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la lé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamné né ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamuddehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay faat nga dégg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن التلبة ختم نار تمير أتنار فك أتنار ابن كثير من اللي ديوان نيالة mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yendo won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala buñu démé mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey yi al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñepp gis leen te ñi yengo woon li neexul seen borom su ngone bu ru ya deme ñu xamé leen waaw e gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen yi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñu ngi gis ñen ruuy yele day ñoom ñoy yeen do jël yefi jambur ñu ne ruuy yele nak ñoom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigeen ñele nak ñoom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkkeer yi ruuy yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ruu go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numéro bele lan la ñu ne ko bele de moy 14.4 wala 5 mu ne jël len bu mu delu rugal nak ñu ne ge de moy ru sang mu ne bu mu delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhum yashhadul muqarrabuna numero yi rek ñoy kont su ko defé fayumsiku mutiye mom yalla allati ru ya nga xamne qada alayha almaut dogal na ca de motax sa buñ nelawé yew rek gudd gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt gudd gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk andak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruh yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ruh gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ruh du jaawale sa yaram man suma neleew bay yew sama ruh du dem ci yaramu pak juxane ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delu won ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sa ruh nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne nakal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yépp inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku na dem sa wara ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen amittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufaa ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax nit kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amittaghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bi ni ci keur gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ni ci keur gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na kuréel filif ñu koy wax maam. Soo seetloo gonu goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maam. Ma tax ñu wax naan yarub maam baaxul ci gone, nu rek lay tekki. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun. Moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia, xul nee leen lillahi yàlla moo moom alshafaatu amram jamia lépp. La yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi. Lu dul ci ndigalam, su joxee ndigal nag ña ko war a def ñëpp am ko, tabarkalla ña ñu war a ram ñëpp am ko, waaye ba'da ithnihi man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi ithnihi. Kooku mooy suñu borom tabaraka wa ta'ala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati moomeelu asamaan wal ardi moo moom muumeelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baydawi mu ne huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa rida. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard. Moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarkalla, maliki yowmi diin. Moo tax ñu koy jàng ci suratu al-fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñëpp masirukum ilayhi yowma alqiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñëpp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñun fukk ak ñeent. Tabarkalla ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daal di lim aw gaay jàngaat aaya li ñuy tuddee tàgge, ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa ta'ala. Te it dañoo doxee li ñene seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa idha zukira allahu bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushrikuuna yi, laa ilaha illallah. Wa idha zukira bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw, daal di lemu qulubu alladina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuna bil axira gëmuñu alaxira. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuuna yépp daat na ñoom seen xol daal di foñu tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am nañu ko waxut foofu ca dëkk ba, ba bisu tey bii am nañu ko waxut. Wa idha zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladina la yuminuna bil axira. Ñooñu noonu rek lañuy mel, saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati alkaraha qulubu alhaulahi almushrikin. Wa idha zukira alladina min dunihi bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla idha hum yastabshirun ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. Soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarkàlla bi boobu duggee ca xam ya xam yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu caa bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun ñu daal di bég. Waaw ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xam naa boo tuddee yàlla kese kese nag ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juro yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma ey yow yalla fatir as-samawati ey yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gog moy bind gog dang ko bind te gisu woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel.

nit jinnib khalaatam khalaat bobé nit jël ko khalaat bobé nit jël ko ñuy jëlante khalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lol yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi donte wute al akhirah mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamne ñoo ci don wute so al akhirah manam lolu nga xamne moy al akhirah su ñewé ñi don wute ba iza zukira allah وحده اسمعزت قلوبهم ما اذا ذكر الذين من دونه اذا مستبشرون لولو اخوتلا ني دي بكتلي ني دي بكتللي سيني بروم تبارك وتعالى ان شاء الله خيرا مو اتلن كين كوني مو جوخ كو اخم كين كوني مون كو لام نيك فيما كانوا فيه يختلفون ووتا نك بجوج تي كو سوف موك وايي ني ديمي الاخره دالاي وني بن موي ام ووتا موم بجوج تي كو سوف مولم نيت ني دوند ني ووتا ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifu waye nit ñi demé alakhir nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way neewlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak ginaadu nuñ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakka rek tera kay do am ay ruko do am sujud kabar dong ci sa kanam buñu neppé ne fab len ngeen duggal ci bir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhiram mom ben ngeen don fi nak mom meñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhiram mom mune yeen ñepp lay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko talib bleu talib wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tan yi wexé dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tenu yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tenu bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu andak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ti jogale sa tenu la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tenu waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tenu dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yi yeb ben lañu doon suratul zumar ay ñeen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkone lil ladina zalamu ni togn amnañu walaw an wurnani su fekkone lil ladina zalamu ni togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik alakhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba allah akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul xiyam ñu nek ay togn kat nga jox leen aduna ak li ci biir lepp doli laata leen ci leneen lu tal ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe loolal lepp ngir bañ yendu sawar walaw anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al qiyam allahu akbar yemul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lolou ko ko mo man fi nek am nga lu bari waxul bo mo man li ci afrique
boliwul ñaari kon.

0: na daf ne ma fil ardi jami'a ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawmal qiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom minallahi joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu won diko yaakar waaw yu xod dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram toñ minallahi baye ko len ci yalla nañ jégué won baxu yalla nañ jégué won lewetu yalla nañ jégué won yermane yalla mu jogé len ci yalla ma lo xamné lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal jëss len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'd fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeen man rek ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit sagan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit sagan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam na ngul yalla santane mo xam na nguloko mo xam nangul yunit bi santane mo xam nanguloko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daali wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jël ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu deme ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durr daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: di tekki dëjjaay waaraati kon moom dafay tekki yonent di tekki dëjjaay. Al-Imam Bukhari fa wa jaa'akum an-nadhir bi nee na bi maanaa dëjjaaw nekk lañ koy ca Ibnu Abbas mu tekkee ko dëjjaaw. Ikrima mu ne Ibnu Kathir mu tekkee ko dëjjaaw. Mu nekkee ci Qatada mu ne Nazir moo di rasulullahi sal allahu alai sallam. Moo tax ku mel ni docteur Ali Sabouni daf ne huwa sahih loolu mooy liwér, waaye mën nga ne ñaar yépp wér. Bay xaaj yi ma jaxate kala radiallahu anhu nee ñu dafa ñëw ci kër góor bu baax bi ñuy wax moom Cheikh Alhaj Malick Sy, yàlla na yàlla yokk li yërëm li ñoom ñaar ñëpp wa radia anhuma. Ñu toog di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malick, nee na ñu ne teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëg bi am na ay weex-weex. Ci la gindee téeram bu rëy boobu ñu tuddee Fajrul Xuloob ci munaasaba bu rëy a rëy xalit dëhru in taara al ghurabu yatibu wa jaa rasul al mawti ba'du yanubu araaka nasita al mawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahri al mamati nasibu radiallahu anhu. Allahu akbar. Mel ni daf ne Baye Khady gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko xalit dëhru in taara al ghurabu yatibu. Est ce que bu béjjaaw est ce que bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati? Lan mooy béjjaaw wala boog lan mooy baaxaañ? Mooy kawar gu ñuul gi naaw na ku fi ñëw léegi toor-toor na fi ñëw wala naat te mooy kawar gi jii ñuul kii weex. Mu ne ku mu afdal ndax si dund dana neexati yow law dut neexati. Ndax ku béjjaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataa yi dafa wax, bu la joxee yàpp ba màttee ne ah moom day nangam, boo tiimee li ñu marine def ci ay sableeg yu demee ni ko yooyu ndaw ku ndaa yi tiim nga ne ah man de su ma ko lekkee du ma nelaw. Moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mu ci ñaar fukki at. Ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta bañ du dara du dara. Waaw diggante boobu gàtt na lool tabarkàlla. Moo tax góor gi daal na ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lil kulli min bahril mamaati nasibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna. Ba tax góor ñu ñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarkàlla boolem toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel. Góor gii ci yoof tabarkàlla mu ne bàyyi leen xel ci àdduna nii li ci def bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox ci xubbam ba. Bàyyi leen xel ci àdduna nii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ca def bëreetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii. Tabarkàlla góor gi imaamullaay almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax. Yooyu yépp ngir tekkil ñu alquran meddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñun lay waxal. Loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarkàlla yàlla ni yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom. Waaw wa jaa'akum an-nadhir kon ku béjaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jëssi la. Loolu saa su ne bi jaay bii gën di yokku lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fu ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man te wàtta wa jaakum nnadir fa suuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñu fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surata fatiri aaya fanweer ak juróom ñaara inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam ghaybi samawati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf aalimu ghaybi samawati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suluuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp bi fàttali ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar li anna allaha taala yaalamu min alkaafiri annahu tamakkana alkufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila alabadi ma aamana billahi wala abida falcazaabu alabadi musaawin likufrihim alabadi fala zulma wala ziyada wala yadlimu rabuka ahada tafsirkat yi ñu ne suñu borom tabaraka wa taala moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak wedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax ci ñeen dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabuka ahada sa borom du teen kenn courtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu an fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon nii la ko courtubi firee ca jukki ñaar fukk ak ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom yàlla ne na wala si yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen nit yi tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaa koonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gii sëñ abdul ahad yal ne yàlla yokk ko yër ne de mu toog sajal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne doo déggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa tabarkalla njàngale moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa tabarkalla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu kon xalaaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp moy tax ñu dëgg moy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fawkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy siintoo mu def raw la koo ko def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàllam ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg. Wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu mun ko ci dañoo. Moo tax boo ñëwee nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëweesu woon kenn ku ne foo nekk rek dama faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fu ne dafa gën a daa yaatu lool. léeg-léeg dañu waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplacé ka fa nekkoon da koo war a tane te gënli ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ka jiitu woon mbaa koo katan la tabarkàlla loola lu baax. moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jële leen fi yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jële leen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. moo tax fa man kafara ku yembare fa alayhi kufruhu ak yembareñ ci moom lay wàcc remplaçant ba nga ko yembare fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri la yadru bi dhalika illa nafsuhu. waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare mu wuutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba fa man kafara fa alayhi kufruhu ku yembare ku ne tabarkàllaa sa ko yembare ci sa ko la wàcc. moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wuutoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam mu toll na wuliitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatullah fa in ataytuhu fala taatu li alaykum qumu ila salaati yarhamukum allah wala yasiru du dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenugu yembare inda rabbihim fa seen borom illa maqta lu dul ak ñar seen yembare wuutu nekk remplaçant ba nag yembare loola du la dolli illa tardan min rahmatillah wa buxdan shadidan min allah ndax yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare tabarkàllaa ku wuutu ku jàmbaare ku ne da ngaa war a jàmbaare waaye wuutu jàmbaar yembare ah tabarkàllaa suñu cheikh nee na mooy mujj pëse mu réer. walaa yasiidu du dolli nag alkafirina yembar yi kufruhum seenugu yembar illa qasaara lu dul ak perte lu rek la leen di dolli tabarkàllaa walaa yasiidu kufruhum illa halaakan wa dalaala wa qusraan al umri alladi ma baaduhu charrun wa qasaara. abu xiyaan mu ne aa jiitan bii la de ah bu tabaraka taala def mu ne istaxlafahum badala mun kaana xablahum daf leen fee wuutal ñu wuutu fi ña fi jiitu woon bu ñu waaruut ci xaalu ña leen jiitu woon te weddi woon yonent ak la wàcc ñoom ci alko waaru wuñ te ñi nga xam ne dañoo wuutu woon ay jàmbaar te jàmbaariwu waaru wuñ te ñi leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom muy gën a tar xeebal gaag meraleen ak ñu perte ak perte seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte gaa ngay am. moo tax duutoo ci jotaat benn yoon noonu la ko tafsir bahr al muhit tekkee noonu la ko firee Abu Xiyaan. kon yàlla tabaraka wa taala wax na fi wax yu réere yu am solo ci suratu fatir aya fanweer ak juróom-ñeent. yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum soloo leen ndax gis leen churacaakumu alladina seen nangandan bokkaale ña nga xam ne tadouna yéen la doon jaamu min duni illahi te duñu yàlla waaw alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit akhbiruni an haula shuraka wa amma istahaqqu bihi al-ilahiyya wa shirka tafsir al-kashaf jukit ñettel patum ñentemer ak jëñet fa juroom ñaar salalan wan len seen shuraka li nga xamne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalahu luñ bind wan len ñu ñu ngeen di jaamu lan luñ bind ku dundul dara yeyo wo ko la jaamu legi ñu ñoom wan len ma lan lañu bind waaw aruni ay shay'in khalaquhu fi hadhihi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xayna dañu bind dara legi nak wan len ma lan lañu bind ñu mel ard ci suuf ci ñu bind ñu dara am lahum shirkun fi samawat wala bok dañu am ak bokale guñu sañ ci asaman moko ñoo yalla ci asaman dara joxe wuñu dara ba yalla yi def asaman am ataynahum kitaban wala bok dañ leen jox ak téré fuhum ala bayyinatin minhu ñu nek ci lu leer ci lu jëf bal dede joxu ñu leen téré amu ñu bokale ci yalla bindu ñu dara ci kaw suuf in ya'idu zalimuna tonkat yi bu ñu diggante baaduhum lenn ci ñoom il baadam ci lenn ilahu illa ghurura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rek tabaraka allah moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu noppee ci loolu suratu fatir ay ñun fukk mu ne inna allaha yalla rek yumsiku samawati mootiye kaw wal arda ak suuf antazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjiko yàlla ci kàttanam ak xikmaam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab kee daanu kii mabbu wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi ci biir alquran القرطبي بن كيفير ما لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكاميان سنبرم bin leer leene ludul yàlla di foofu dara amu kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leerale nag ne kon moom yàlla moo bind asamaan bind suuf téye leen ba asamaan bi dajj kusoo bi dajj inna allaha yàlla dann yumsiku samawaati mootiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar anta zuulaa ci muy dajjeeko maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan mu ne fa nga nekk yàlla rek a wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf ji mabb in amsakahuma kenn du leen mootiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkalla suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëmëri ba ki de mbombaay bi ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkalla daj ji fay garab yu baree bare bay tasaare fa ay mbir yu baree bare bay rey fa nit ñu baree bare kenn munu ci woon dara dara lañ ci mënutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn munu ci dara waaw moo tax tabarkalla lan ñu xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak leneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ne du fi am yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko téye ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko tey yàkkamti woon xafuura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal. tey moom la olof bi tuddee laabiir moo tax ne xaliimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo dig tey suratu fatiri ay ñeen fukk ak benn. wa aqsamu ñu giñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaalekat yi ñu giñal yàlla jëhde ay maamihim seen dëgg dëgg giñ giñ gu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakko nun na ñoom daañu bokk dañu nag ihdaa di gën a jub min ihdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent maa zaadahum delluwu leen illaa nufuuraa lu dul ab daw lu dul ab fal. waaw dañu waxoon ne bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi loolu lañu waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ihdaa min ihdal umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi maa zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah maa zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabaarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen a dëng it tabaarakallah fa am xalaata xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng fi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yónnee tey ji dëng te ñu la woon bu ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara lu dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsirul bahr al muhit lañu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyaan. walaa yaxiqu du wàcc nag walaa yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illaa lu jub bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illaa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li aqiihi waqaa fiih. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu tam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diri ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jënd si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala ñuy topp médias yi walaa yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illaa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe rek ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. walaa yaxiiqu al makru sayyi'u illaa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñii pexe danañu xaar illaa lu dul sunnat al awalin fañ nga ko ñu jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo, yàlla nee na li tax daanoo góo, li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jotagut dal, waaye fa lan tajida li sunnatillahi tabdila, ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott ko. Wa lan tajida li sunnatillahi tahwila, ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko ni nen. Looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si, nga xam ne kuy tooñ nga ci sa kaw, kuy def njënd wàcc sa kaw, kuy def ak jubadi wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ, baa nga gis kuy def nekk si dul noonu, baa nga gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faag ñam jaar loon fa mu jaar nag ñam. Al-Qurtubi moom lay firi, mu ne ajra allahu al azaba al kuffar فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة. كن يالا جعل لتي نيت ني نلان كو جار في جار في فوف كو فجار كون دا نغا اني لام ني وون كو فجار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تيرا با نك اني جام لول تمر سورة فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا مو نخ دانيو توكي ووت fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantale ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñooñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawaat ci asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu sëy amul lan la lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf. Yàlla soxla loolee te du ci jot, wala muy jóota loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko, loolu amul ci asamaan amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Yéeb jàll jalaaluhu ci suratu faati ay ñun fukk ak ñeent ñu ñuy wan fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde. Aduna ni mu tëdde mooy kuy tooñ ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dewaat sa ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow bi ma ko junj woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci aduna si léegi ak ñu mën a jàng ci yooyu. Yàlla nen wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla dan fayanteen nit ñi, walaw yu aaxisu bu doon fayyantoo allahu yàlla naase nit ñi maaka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi alaa zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla neen bu fekkoon ne day fayyantoo kum mooy dee, nee na kon kaw suuf nëga nit ñi ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayanteer lu waay def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama du bàyyi ma du dara. Walakin waaye yu axiruhum, tooñkat daf leen di yeexe ilaa ajalin musamma, ba ab bam leen war a jàpp yow mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum, ay bu seen ab ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi, di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñuy bind tey di suratu faatiha tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom, ngante seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim di ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربرتي سورة ياسين سورة ياسين تساري وات مكة لبك نتفن يوري آية أجرم بن wala bok fane djum ñet fukki aya ak ñet nek suñu famere lu sar ak djurob ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekkii gëm ne dañu tafaro suñu dekké ñun ñep inani khassatu ulil qarya ñetti li bois dekk ba ak kalen don wo ci diine ak ay tektal yu leer yuy wone ne yàlla kenn la moom mooy rabbul alamin sar bi tomb bi njëkk day tàmbale ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wër la ak dugg goo xam ne gii yónni giñ koy yónni lu wër la daal di waxtaan yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di féetéerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñépp ñoo ko weddi woon ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàlla yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci bëyu waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmb bi sourate yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar ñi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلستني تكتن برام بتبارك وتعالى في سن تفسير القرآن الكريم دنيان يالا يالنا يالا أغلقو تي خلينغ خمنا تي لجم wess nañu kon ñetti sar nek ak yentay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay noce li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yimi ajiwo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci li ñu tudde keur yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak fi al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitte wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci aq jigen waxtaan ci aqu ko xamné amul li wayjur manam kok wayjurum goor dafa faatu ni ko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya té it so gisé ko xamné ku reuy la nga ñew né ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkelin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom
xami won nim xame mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi digeen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy dëkkër ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiefel diko saxale senu nek waye diko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak riro ci digënté jëkër ak jabar leral na mom sar wi lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci bepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté lahenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi deugër keñ su fekke digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa daldi tuku nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa daldi teural ni nga xamne moy jëflante digënte réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya daal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wone né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca daal di indi li nga xamné moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratu nisa al kubra am benen suratu nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratu talaq su bëgge boole nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru
وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دال ني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da déggina waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay liñuy def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum molen bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fukk boko defé bo jëlé yaayo na ci bopam ñew na fukk yon ak juroom ñett ci biir sar bi dik na ci ñett yon ñim diké ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani ki kentan gu alquran kentané ak tolo gu mu tolo so jëlé baatu rijalan muy aw goor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fukk yoon ak juroom ñaar nga jël baatu rijal goor ñew na juroom fukk yoon ak juroom ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban aleikum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax ba dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo dem ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji
seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bukut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé maye kon ki ñi maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko diggli leen yalla lay wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok bi maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay maye ragal len yalla yeen ñi séde ragal len yalla ba xam li ngeen di séde lan la ndax ki ñi maye nas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga séde ne war nañ ko maye dug nga ci lo xamul ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi maye ko nga fekke ko dug nga kon kuy seede ku nek bu yalla ne ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay seede na leer nit bala seede na xam lu muy seede kon ay ji buñ ko jange ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi len bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jeukeram wala jeuker ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yeb amut ben bu ci am kon ci teunk lolu waral na di leer ca fañuy maye ni nga xamé né na lañuy fay leerlé ya ca def yalla daal di ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon na la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pe ba fay jaar ci sutarak dang koy wax ni jëlul pe sangam fay nangam wacc barap sangam lool nga ko wax teraasal.

tal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def fune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am yeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak mu indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doorna iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp lañu nango am taqwa su téré ñu bayyi ci diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bay loon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxu bi tayyib ci alal jibax bu fekke da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxu yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñin denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa kër diko dundal papam ne ko fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digënti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñëk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bayi leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy téléna tak goor day téla tak soxna jigen day téla si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom day moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna si jigen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigen su turum sa xaru tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp.

0: ouf ken xam num tollu ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa systeme dund ci sa keur ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéddi mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu naan ndax gor mën na tak gor lolu yalla xamone motax mu indi fi batu min ni sawi ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so leen yemele wut bu yom rax yame genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man kat suma yore ñaar duma mandu parce que deguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemale kep yemale ga nak moy yemale li nga xamne moy soy joxe ñun yemle ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yere nga jëndal ko liko jot waye yemale gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dede su baba dal ye mo len di atté yalla kon neena su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko amma mandu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñepp su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seeni jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi mooy ci takkante ci la fi doomu aadama di mën a defe jiwam di fi nekk ba faw ñaaral bi mooy doomu aadama bu góor day soxla doomu aadama bu jigéen ñu bëgg a tëral loo xam ne da koy dagan ñetteel bi mooy danañ mën a jàppalante ci wàllu yar bi ku jigéen ki féete fii ku góor ki féete fii ñeenteel bi dinañ ci mën a nosewoo diggante yi nga xam ne moo am ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñooy yooyu dencante walu jam nak dafa don lo xamni li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy indi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak jam amon nafa xam ngeen hajara ak jankalawon boo xam ne buuru misra moo ko mayoon saarata may ko ibrahim mu am cay doom wala mu am ceb doom loolu lépp tabarkàlla ca jamono yàgg la woon kon ak njaam yàggoon na li ko daan sos nag mooy wàllu xare wala ak ñàkk wala fukk xare am ñu rayante jël jigéen ña wala góor ña jàppaleen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yóbbu leen def leen ay jaam. Islam nag bi mu ñëwee fekk fii yépp nangu ci benn lu dul bi nga xam ne mooy wàllu bi am ci xeex. Moo tax bi mu ñëwee moom Islam daal di ne nañu daal di jóg këral yoo xam ne mooy goreel lii nga xam ne moo di jaam yi ba ñu jóg ci noonu. Moo tax ba ku rey nit mu ne gorelal jaam. Koo xam ne ki def nga ziar ne sa soxna yaag sama yaay laa yemale mu ne gorelal jaam. Ku giñ mu ne gorelal jaam. Ku dab ci weeru koor te tey ko mu ne gorelal jaam. Ku joteeg soxnaam mu ne gorelal jaam. Jaam bi itam nag su bëggee bind pour jotu mu ne na ngeen ko bind pour mu jotu insha allahu dinañ ci indi yeneen waxtaan yu gën a yaatu ci wàllu googu. Mu ne kon bu ngeen munta takk ñeent ndax mënu leen a maandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo dig jaam loolu mooy li gën a jege ci maandu. Yàlla nee na wa aatu nisaa jox leen jigéen ñi saduqaatihinna seeni may seeni can nixlatan mu di maygu teey mu di maygu dagan ci ñoom mooy li ngeen njëkk a may jigéen. Loolu nag amul fu ko Islam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubuu dinaar nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti. Waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam. Yeneen ya ca def nag ci wàllu fokk nga jënd rajo ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam yooyee alquran tudd ko fenn chart bu ca biis bu nekk ku mu neex nga teg ci suuf waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislam da ci wax dara. Fa in tibna lakum suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an xëy in ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan maanaam seen bakkan teey na ca may ga nga yëkkati 4500 may jigéen mu yëkkati 3000 mayaat la yàlla ni fakuluhu lekk leen ko hanii an marii a lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen.
1: Ndax li muy teg ci mooy ki sos loo xam ne gisiwu ko fenn ndax nee nañu saxaaba yi bi baat di wàccee faati samawaati ñu toog diir rek benn bis benn waay ñu fa sol tengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi. Bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haada foo jële lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiw ma ko fenn mu bokk ci niñ ko déggee woon. Yàlla na yàlla may ba ñu dégg suratu Fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu Yasin insha allah. Bismillahi rahmaani rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaani rahim. Yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaani rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaani rahim. Lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmaani rahim loolee du am barke. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaani rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah. Ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant. Moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cant bi googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow. Masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut. Su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa new bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu genn aduna yeen ñi ci nek ci yoyu kon مصائب قوم عند قوم فوائد لولا المتنبي واخ شاعر بوب كون نك الحمد لله ياتنا لول اك نيان لا غو غن ري سي نيان يي تبارك الله ان كو دن مثال كيرو سي سونو مكو مومو الاستاذ سيرين بوب نيو تودي سيرين ساليو سو كوني فيرمي الحمد لله داكاي بري بريمو ام سالو ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ji gëna reey mu ne bu la ben waye wutale am tabaski nga jekk ba wër tabaski wu dugg nga dajé ak mom ta ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la na la ci jere jëf neena sa joju limi ke boy bu amato nit mu jël barkalla ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mo mu na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won البيضوي دي فيري فاضر السماوات والارض من مبدعهما وموجدهما على قيد المثال مولن فس مولن ген كي ندول مو غيسكو فن فمكو مانا فمكو جيلي مانام ني في لا روي ميرمي با ديما سي القاموس المحيط ماده بوبا تلا نيك من wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dako ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapo ndo yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf it gisu fi woon lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw فولم سكن يجي لغي وصائد بين الله وانبيائه لتبليغهم اوامر الله ابن الجوزي من يرسلهم الى الانبياء والى ما شاء من الامور نون لك ابن الجوزي تزاد المسير جوكب جوروم بن نون لك فخ فاتوم نين تيمير اك جوروم نيار فكو نيت نكون جاعل الملائكه موم موي كي داف ملائكه يي rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaka yoy uli ajniha bi boromi laf malaka yi yep dañu am ay laf masna amna malaka yo xamne ñaari laf lañu am wa thalatha ak malaka yo xamne ñett laf lañu am wa ruba'a ak malaka yo xamne ñent laf lañu am lolu ci malaka yi mën lañu mel su ko defé ya'ruju nabiyya ila as-samaa'i diko rañane di jëm asman malaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sa for di ragale police bi koy gis ba bu done dawal xel wu for morom sa foram dajje ak mom ta lampe ya ne ko gaayang ci yoon wi mu wañi lim done daw wala mu wañi lim charger won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbati wala nga ñew ci fo bi ben bu bi tak ne la bruce ba ngi bëgg tak tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaka yi mel nun lañuy dox ki len gën ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax lola bo len ragalé nonu ñoom malaka yi di nga mëna top sa borom tabaarak wa ta'ala ndax fi nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeray gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindukaay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindukaay ak kayit war bind nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaar malaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tedal sa film motax malaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gem ne ñi ngi fi def lu bon lu len yomb mo tax ñu bari lol nak yalla def len ñu ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu ne dañ fa dugg lu neex ko lendeum lendeum fo dugg fu nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaka kenn du len laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du len laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaka am ñom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga may shaaw lu ko neex dam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil khalqi ma yasha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe na ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci dolli nu ko neex moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko nexé mu yok ko né lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi gara ñaan ga té bobu mi ngi firi juroom benn témiri laafam digënté laaf mu né mi ngi tan digënté penk ak xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibnu sa'ud as-sabaqsiri mu né ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benn témiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beut yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu bëgg def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul lenn lu mëna galankor jëf yalla su ko namé amul kenn ku mëna bañ lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in khadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale mel yu benn moy bind gi bind asman ak suuf manam sos len te gisewuko fenn ak itam amul lenn lo xamne man na wëlbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy maggaayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi llahu linnas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha kenn munu ko tiye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bàngasee yërmandeem ya jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis wér gi yaram kóolute xam-xam xikma wërsëg ak yebal yonent ngir mu indi ak njub ak mbollem xeeti xewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka taala mayu ko kenn kenn amul kàttanu def ko ma yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan allahuma la mania lima aatayta wala mutiya lima manata wala yanfau zal jaddi minka l jidd su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettali na ko ca téeréem bu wér ba allahuma la mania lima aateet koo jox kenn munu koo xañ wala mutiya lima manata koo xañ kenn munu koo jox wala yanfau zal jaddi minka l jidd ko am cër lu mu cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente daan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraku taala nii la ubbee suratu sab nu fatiri ubbin woo xam ne wi bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu fatiri aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Ablaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. ñu woon nañu ci suratu fatiri ba amoon ci ñaari aaya taxawoon ci ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa al azizu al xakim waana bera tey ci aayam ñett ya ayuha nnaasu uskuru nicmata llahi alaykum هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافل بو باخ ñu xamne tabarak allah ñu ngam seen téré di and ak sile fam sen radio ci tafsir alquran karim bi fi am tabarak allah yalla yalla mëngi suñu koor ñu leen seen koor ci borom bimu ubbe far bi ci magal ñu mu tollu wala na mo bindé asman ak suuf wala na mo bindé malaika yi defal leen ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñetti laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ci tek ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonent bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba sëlmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه يدار تايجي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دوما دمي نيكو گم اك نيكو گمول ني دي غور اك ني دي غور ني نداو اك نيغا خامني نيوي ما يالله ننا يا ايها الناس ايين نيت ني kon ku nité ku né dund nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku né yalla néna waxut ak yow ya ayyun nas e yeen nit ñi ku fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ciir kenn ku nék ñu yalla néna fatlikul xewal yim la defal ba dé borom kër fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom kër bo dé surga fatlikul xewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekkin yi mu ko nekk boo dee njaatige fatlikul xewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fatlikul xewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ni bu dee jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am nañu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fa mu tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax muy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yu yeeb ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ku ëndiwaale bakkanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla déedéet am ñu kenn kuy bind ku dul yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind am ñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin gayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da ko jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa gayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yarsakukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jógu ci suuf suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej ji wërsëg tabarakalla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nita nga fa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg jamaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab dig ñu bind rek di am wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeye jamaay gi ni boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am jamaay gi ni boo xam ne wërsëgam moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk moo tax yersuqku min assamaai wal ard moo tax lum tere bàyyi ko gën lu mu digle rek def koo gën. Yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla laa ilaha illaa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad ku dul moom boo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. Bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu. Jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibn Kasir benn fii kat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila alistidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu almustaqil bil xalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awthan. Muxtasar Ibn Kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent neena wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tettal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom dong moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dig jaamu defal nañ ko lum yeyoowut waaw. Xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi ma bëgg nga taxawee ko nga lang ko taxaw te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawee ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkk rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defu nagul nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla la ma yàq bi ma amara di fa gulal li ma leen sant. Suratul Fatir aaya ñeent wala aaya ñett wa in yukazibuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabli ko du la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari ay téeméeri téeméer wala ay junni junni laa yónni ci ay yonent yonent bu mu mën a sonni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablika waaw bu ñu la weddee wejji nañ ay yonent yi la jiitu kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm wa ilallahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuuru mbir yépp wa ilallahi turjaau al umuur mbir yépp ca lañ koy delloo. Ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala muy xisaab leen kon nag yaa yoo naas ma waxaat leen yaa yoo naas ey yéen nit ñi nite inna wacd allahi li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la li yàlla dige
2: ne yeen ñepp da ngeen faatu dëgg la de yeen ñepp da ngeen becc yeen ñepp da ñu leen fay loolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge dëgg la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lool day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fan wér mukk do fi am téméré at ak fan wér ba wagn ñu ko am day ci baram ko wagn bu la dina woré nak nga yend ci bisu dejj faté sa dejj nga yend ci bisu dejj faté sa dejj and ci mu rob faté sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lola day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dung aduna gi nak da mana woy so ci nekke tabarakallah dar ñu ci wula nga nek ci jaxle wo da ngay la di mujj defene yow do fi jog aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور دا ابليس لا لا مو نيو ني نيت كيس نال يالله ديغي مو الاخره امو داني امنا مني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت ني ني لا كاي واخي ناخ ياو دوما ادم nga ci yalla duugal dama adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax rawatine yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraangay àlaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yancha la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ci so gonté gontu ci xeban na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw te fek graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiye inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jam ci arifuna billahi fadane jang ay yimna ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي مي كي دف رفت كي مام جناو بمقام رفت الجم دف مولي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقام نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان شيطان لكم نقل منك يا أبا عبد الشمس
0: ki ma lay wax ni mudi Muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkkut nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl man lay watal yow wali ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul wali ne ko wax legna lutey nga gem ko lutey nga deggal ko muneko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di njege mari djeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi ti mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla daaji wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom daaji wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu lawara nek yallam hawa'u di bañ la xam wala ittaghasa hawaahu ilahahu dafa jappe banne xam def ko yalla lu ko banne xam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu allah wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilmi mom bi muy wedd yonent bi ali sallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna boy jur li ci mom mu yar ko bañum toll mu wax waxam juroy jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gën de xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilmi gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jathiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deg sunna fi abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayasla naran zat lahab wa mra'atuhu hamalat al hatab de nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dadi deg yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tajid khalba yalla tajid tujale khalba da am dom
3: yo xamne ya ak bayima bokk bay muy wote lu reey ni am ci ranga ju tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej saxol wajaala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basse beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nop tej sa xol mur say beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubba ko sunew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawul yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya lulul sun dundu aduna gi alakhira ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatu dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wéddi ni bes pen tamul ñu né dundu amul luddul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi dé ñeegi juddé al-akhirah amul dékki amul yalla dajalé ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriku ni ibn kasir mu né hadha qawlu ad-dahriyya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriyya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyoni ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyona lañu nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kull shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kull shay ila ma kana ali ñom luñ wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom luñ lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que fa dem ci kër buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ñu tel xatum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye kalaw bu ñewoon Senegal ba satarak di am ñu duggu satarak ku duggu satarak ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéggé rek way wacc fu way wacc way yégg satarak mu déparé tabarkallah fi ci port bi daldi wuti aéroport pays fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg kiñ yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba kiñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone yi wëyal àdduna noonu la mel. sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci aré tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy tay bo demé hôpital abbas no fa xalé juddou am ñu ñuy nga dem hôpital dante fa xalé juddou am ñu ñuy hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddou rek am ñu ñuy waye bi ñuy yé ñu leen di rewli ci morgo bay am na ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñuy am na ñu wacc tayla aduna waye non lay aduna def bu samedi mu taxaw ci arétar bi am ñu yek am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arét bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek te ñu yegoon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba wa sirat al-jibalu fa kanat saraba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax adul tukki seen xel dafa gatt rek wa ñi nan ñi ngi judd ñi ngi de kon nak huma yuhlikuna illa dah dara duñu alab ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañ wax huma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوندو أكد موي جيسن تلين خمنا نفير بأكيين بطوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wamalahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ci ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wisatullah alayhim bundangle ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin muylu leer ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludur ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina indi leen suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug loolu lañu wax waxne su fekke ni dekk am na dal ñu dekkal ñu dexon lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qul nal allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am kattan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal bama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan wa alladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak def nañ ne jamono ray barkale le len gis ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neena ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibis taqwa

0: seet suñu dund gi mu ñu nin dundé ak ni alcorane waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dund depp ak alcorane alhamdullilah rabbil alamin ko su dund joy ak alcorane cey kok ko su dund joy ak alcorane ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo dan def allah akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dani len fay ma kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fop am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñu ñu jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci suñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli ak woyé ak yoy koku mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ jafñ defa defun bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu néwon lé buñu ñëwé di introje xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni ci yoyu kenn ku ne leungal liggéey mom nga yor waye buñu néwon class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la tawlay nek fofu la tawlay nek ñu ne class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la tawlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen du la jaf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la tawlay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tan ni tek ko nesan wuri ben register bu mag sun jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug tete haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërek dal koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi dañ koy gàddu dugal ko aljan nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay da la tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye bu ñu dajale war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'maluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñole afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayiwu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen gem nak da ngeen nak kacho suratul jathiya aya fanwer ak ben tegg leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la indil tafsir al quranul karim bis bu jot bu 3h jotté japp 4h yeral na defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak jurom ci al qur'anul karim ñewon nañ ba aksi ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من سؤال الآخران نجس خير وني من سوك دي قار نيووكو تيب تيريم خير وني نك نيلن دي وو بن فر بن ني ويجي يالا ني نت سينو دوندو تي تيري با يالا واتي وون تي نيوم بو تي امي كين كو بغا ييكتي كاد واخ يالا نيكو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لي موي سونو تيري بيغا خامني مو لين دي موي واخ تي دي لين سيدي تي دغ رك لي واخ day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñe gëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yeen ma dem ذلك دغ تي يرمند يالا نك هو الفوز موديك تخي المبين تخي غلير دغ فرك موي فيكتوار بما تبارك و اما الذين كفروا نيغا خامني دانيو ودي جيمو نيو دبلي سين دوندو اك تيري با يالا تبارك وتعالى لاج لين أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن موندخ دا فا نيكوتون آياتي سما آيي ماندرغي واني نك كين لا آياتي سما تيري بي تتلى عليكم نيوكو جانغ سي يين خانا يين مسلم ديغ بيريم القران خانا يين مسلم خام لي القران دي تيكي kana daw len deg tere ci alquran ak ndigali da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen deg ne inna wa'da allahi haqq li yalla digini bis penci amna deug la su ngeen ko mase deug ngeen deg ñu ne la ray ba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri masaa ñun xamuñu lan moy bis penci lool ngeen dan wax ki nga xamne fuñ nako bis penci rek mu ne xamul luy bis penci du ko wajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bes penci amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ko alkuma la alak suratu al jasiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alakhira ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci alquran ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen daal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak daal ak ñort lañ ci nekk ba legi
2: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray neesan wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toñ waxala Musa daal di wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal ñame jamma ñame dëgg ne ko gis nga Firawn sooma dé fexel lu fexé mi reey sooma dé fexel lu fexé mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ñoo bokk borom so mu bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuure ne mamam fi ca mamam lay laqku lu tax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé ni muy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laq day dem ca mamam laq ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xalé bi yilif papam ba suma am ne papam bu ko dor bo muy tul xalé yam firawna yit musa won na ko ne man sumay laq damay laq bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laq min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yi wagnii togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon lolu la fir'auna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko musa waxe suratul ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré mu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'aun yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom fir'aun du waxi bëpp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp koy wotel yalla mu nax wax fir'aun ji du waxi chaaxaan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati dëgg yi di wote wote ba rafet mu nax wax fir'aun ji du wax ko muy benn waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp mom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بوني تيكاو سوف داي بام تريك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlo kufr rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax yu melni nena wax ji da lu xewi mukk qissa la bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewaat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolu neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga don neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waw fayin xana lu nit sañ di sañ yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waw lolu sayyid qutb dan wax legi ni ne ñak sañ ñak demokrasi ba sañ lo ne yalla mu mom walaf neena lu sur ga sañe di sañe bi sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki mu sur na wa lu sur ga sañe di sañe bi ak itam lu nit sañe di sañe di sañ na xana yalla mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alaf
1: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وردوات إن شاء الله في آية نافك أكجرم نار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه موسى دقمك فرعون تيوالو بلوتيب نتي موسى صنعون bi nga xamé ni fir'auna xuppu nako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom def nako ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñepp di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di wote am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lol ñemé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way dadi wax ben député mu'minun bo xamne gem na yalla niñ ko wara gemé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da do neub gemam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñi dumako neub gem nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gemam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar متق المفسرون نينانيو كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطيا يخفي ايمانه عن فرعون فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله اتقتلون رجلا في ركدين نين واجي دومي باي تخلاون في فرعون mi ngi bokkon ci copte don na bu imanam fir'auna waye bamu degge wax ji fir'auna wax te moy waxi bew ji la dadi yekati kaddom nak meunatu tan bu iman ga mu dadi koy feñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug reey waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xey ne ko kay agn wala kay ndeki mu ne surna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay agn mu ne surna olof neena lu sur ga saña di saña sur ndeki waaw lu sur ga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndeki mu ne surna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral lu dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mu ne sahaba yi la ayba fihim غير ان جموحهم سم العدات تبارك الله من من دي قوم شكو صابي لودول ني دال بوسون لان سي سين نون واي كي هيت بكار دال نين ناج موي رك من ربي الله غيناو نيت ساجنا تخاو فك بنت من ربي هذا بنت بي سما بروم nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mu ne ko yoy sama yalla ah ci nak mom suñu borom tabarak wa taala bind ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do suko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jëbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi défé waw na sa xel dem ci ay ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jàngi sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakkar moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la joge ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yatam wi lek sen jaan yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokké bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen loxo ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolu la leen andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc wa wax ju leer la député bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa in yak sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakk minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wa istinzalan 'an al-adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak juroom khatum ñet témèr ak juroom ñaar al imam al qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxut mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala Musa gi tok waye da fay woné rek né ak ñewantu gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li ibn xéd wu ko ñak wuné ci alkulu jëm xéd wo xamné bu mbi joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woxé né sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jog man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mun wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'rid bi fir'aun fa innahu musrif fi azmihi ala qatl musa kazzab fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra al tafsir al kabir lil faqr al razi jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum juroom fuk ak juroom ñent mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëti ku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou dal né joxagn baram kon fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla du jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilmi al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بونو تيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لنج كوي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وأي وقل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله أو هو نبي الله يهب وخو كجيد لولو ندي توبتو خم خم يويو لولو نيتو دي علم البيان وخجي قلنا ياتو وأي بادي مي تفسير البحر المحيط جكيب جروم نيار خاتم نين تيمير اك جروم من فوق اك بن فلاكو برم تيري بوبو دي البحر ياتلي بمو قلنا ياتو سورة غافري aya ñaar fukk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay de man ngeena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngeena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf si mom misra ak liko wër not nit ñi jappelen ay jam tay mune lool day yomb na waye
0: fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in ja'ana suñu dikale tabarakallahu ba deme ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax nekkon na buñu wax haaj muxtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yomna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fi al ard ayen sama nit ñi deggul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbele ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yu dim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yu dim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xamne du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti limu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوح يا وعاد أكنت عادية وثمود
3: ak niti samudia walladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la leen dalon la leen ragalal la leen dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nox bañu ñakke deggal nox ndox leen labal ñewon ci aat bañ ko ñakke deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi Musa la dalon ñe dal leen lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarak allah وما الله يريد ظلما يلا بغول توغ للعباد تي جامم يلا بغول توغ كين كوي توغ كو نيكيت جيبينا لا وما الله يريد ظلما للعباد يلا ايت دومبغال كين كو يورل بكار بو تخ نيلي بغال اسمخسري من ان تدميرهم كان عدلا رخيصا لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن الظلم أبعد تفسير الكشاف جوكيب نيانتيل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السماخ شري من الاك جي يالله الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تيك ماندو لاكو تك اك يامالي ناخ دومبوغال كين لودول تي سيني جيف رك نك ناخ يالله ليموي مبوغال نيت ني اي تيرالين لا يوني تي كاو سوف amna jangale kal yu ko tudde lelo historique nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ci kër ga jenn way diko gajj ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya khob yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñene إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين فلا يأتون قطرا من الأقطار إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلقفهم جهنم يلا نجعل موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين ننيو نيوديون يلا بو الآخرة suñu déggé ni sawara di firu moy nimbam di def soko yett ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min haat dutu am kula jibal lol nak bu ñe ko yalla sank
4: al malaikata malaikun illa bil haqq mujul ci fulle wama kanu subaba duñu nak wama kanu duñu nak izam subaba mu ngari ne duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom duñu len xaar tay ñen xaar ëlëk ci saas la len di alak ñom ñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak naam ñun yàlla ñun ñi nazalna zikra ñoo wàcce alquran wa inna te ñun kat la xaajizuuna lahu ñoo koy wattu. Yàlla nee na moo wàcce alquran ñoo koy wattu, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wàññi dara, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wël ba ci dara, kenn du ci soppañi dara. Moo tax mu fassiru na ñu ne te kaffala llahu bi xifsi haha alqurani fa lam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdili waltaghyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna xifdaha mawkulun ila ahliha liqawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun haythu damina xifdahu wa bayyana alaya alsabiqa haythu wakkala xifdahu ilayhim fabaddalu wa xayiru. Fasiruna yi firikat yi yalna yàlla yokk leen ngërëm nee nañu boo jàngi aaya ji danga gis ne yàlla moo warlu woo wattu alquran, moo tax kenn mënu cee yokk, kenn mënu cee wàññi, kenn mënu ko walbati, kenn mënu koo soppariñi. La daloon téere yu njëkk ya du ko dal, ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wat. Moo tax nasu xazan mi ma zikiru, téere bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat. Soo xoolee aaya jëleeg aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a sotti yañ ca sotti, waaye téere bii kenn mënu cee sotti yañ ci sotti. Xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisu tey bi. Innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu lahaafidun, moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran, dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah. Donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew, donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew. Bu njëkk booy séddaleeb dukki tabarkàllah ñu néew a koy séddoo, léegi dafay séddale kii naan jox man naa seeg suuf, ki naan jox ma fàllexeeg suuf, ñi naan am ma yasalaaman, ñi naan ndax joxe ngeen yaasin. Tabarkàllah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllah, waaye du fi jóg mukk, du soppi ko mukk, du yàq mukk. Wa innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu lahaafizun, yàlla ne wa laqad arsalnaa yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqu lumam al awalin, waaye wa ma yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi, ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. Surat alhijri aya fukk ak benn. Mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi, fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñii. Laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk, wax jooju it wax ju téetlu la, ndax wàcce alquran ci nit ne ko téere bii day nasluquhu fi qulubil mujrimin. Mujrimoonu yooyu ñooy ñan? Mujrimoonu yooyu laa yuminu na bii duñu ko gëm, laa yuminu na bii duñu gëm alquran, ñooñu ñooy ñan? Ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. Ko defee kon mu jërimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow. Mu jërimoo ne ñooy kon mustasiuuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye waxalu xalat wéy na sunnatul awalina doxalinu ñu njëkk ñi, fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. ولو فتحنا عليهم سنو لن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيانو يعرضون فيه بيه كنو خي بيه دواج بيه دواج بيه دواج با جنت بسو لخالو دنيا وقنا إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سنو بدي لولا جنيا دوتاخ سان ñu gëm lañu gis ci asaman sa dañ nan innama zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek way ñu tok ci suuf ba tay ya salam ñoy diñu gëm muko kon diñu gëm muko bal mu ne dede ya sañ fu ñu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñoy diñu def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su mo ba du non motax al faqr razi day wax ni law zanna al mushrikun yas'uduna fi tilka al ma'ari wa yanzuruna ila malakuti allahi ta'ala wa qudratihi wa sultani wa ila ibadati al mala'ika allatheena hum min qashyatihi mushfiqun la shakaw fi tilka al ru'ya wa baqaw musirrina 'ala al kufri wal 'inad kama jahadu sa'ir al mu'jizat min inshiqaq al qamar min inshiqaq al qamar wal qur'an al mu'jiz الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تا جوكي فك جروم نيانت تا خاتم تيمر اك جروم بن فكو اك جروم نيار مون بولن يالله وبلون نيوم مشركون ييغو كاي تي اسمانت اي اسكالي ني ييغ دي دما كو نيو دي خول مومنلو يالله جي تبارك وتعالى di xol katum yalla gi tabaarak wa ta'ala di xol na malaaka ye jaamo yalla ak titaane yi ñu am ci yalla du te ñu sikki sakka ca lañu gis daal ni fittu bi ca naaji wa lank kim taami yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni weer wu xarwa lu melni alquran yi nga xamne jinne ye nit ñi mënu ñu andi lu melni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru al faqr al razi bu nga xamne mom lay wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar wéru di ci fanan par ben su len jéxalé at mi jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut nak gisane gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ca wara nek nak yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al ghaibiyat ci al ghaibiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang ngeen ca suufa suuf ci al qur'an was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom buruj yoy fuk lañu ak ñaar dañu koy lim dañ bu ci nek la ci wër sangam lay tambu ji ak wër sangam ku jubbu ci digënté bi tay nanga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo mutul da nga joy wala tay bo mutul legit la tabarakallah yi ci nek mu wax ko jott yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asaman si nak lin nazirin ci ñuko xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wer yi ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko doon xol nak do rafet ci yow tabarakallah batay lin nazirin ni nga xamne def nañu walu ar nazirin moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom nekkul ko aré su baba du xam rafetay li ñuy xol bari wa nit ku xol men mbir lu melni tableau yi nit ñi defar leen nga xol tableau bo pour yow ki doon fop waye am ñu waji jume mom ñi xam li ar mën na ñu jëm ko ci prix bu séra séra sér ndax mom xol katu ar la asaman ci ne ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najuru ne moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yàlla ne wa hafidhnaha ñu watt ko moom alquran min kulli shaytanin ci bépp shaytaane rajim shaytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw ci haabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonent bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jër ba ko assemblé ba watee foofee ñu jële ci nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaanekat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa hafidhnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëwati rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba yonent bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax judu dëgg mu téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dënu ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la mu wax dara dañu jëm waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobut rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral may ci nag ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee de si dëgg nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccéem moomu xanaa ci bit boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu teelee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xadu jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asanoon ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xooli mu aar ñaar wa xafidhnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba mu ñabu min kulli cheytaanin rajim ci bëpp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. Seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutoo fa jege, kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. Waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñu illaa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa

0: الآن يجده شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
1: لون الجنة يقول وقت سورة الجنة يلا انت على يوم
0: جنين أنا يوم دي بيون نيون تبي عليه الصلاة والسلام دنيا اللهم بأسمان شي شك مفيس دليل أت أي ملاك يقول يقول دليل خبارين دان أمهم تنقوام ملاك يمون تدنيا يور أي جن شهاب كفو يوم يلا كلا كانت مجيوت نيون dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jëmee nan loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jëne yi waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasee ay doj ñu dëgëral ko wa ambatna ñu faxal fiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu peese ba mu tolloo mu ne ambatna fi l ardi min alzuruuci wa althimaar min kulli cheyin mawsuun bi misanil xikma bi diqatin wa ihkaamin wa taqdiir lépp lu sax ti kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba bàññeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixine di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñuy déglu ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi rahmani rahim mbokk yi ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooj yi yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in charran fa char bu ceer mu ndem dugut yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow si sa xel toll waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond da lay wax da ngay wax rek bëgg daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bët bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gee tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu chakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jóoli maanaam xaw a am lu mel nii cat.

0: soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee si nga jublu day mel daa wàcc, nga xool sa ginnaaw mu mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. Foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha, waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli, ndaxte daxa loolu lay tekki. Mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko, wa alqayna ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm bërëm bi, wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir, waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu. Mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yépp, maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. Loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. Mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund, lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. Li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. Waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk, ba noppi nit di jàmbat ab xiif. Moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doomu aadama yi. Yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi. Ñii dañuy jël lu baree bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fang la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën, sam xar raxasu sukk, sow bay raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër mi am yetti xarab yi yenti nag ba noppi di ca teg aw bay. ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal, waxuma laa añ. bi maa naa kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. dangay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla da ko jox ñetti téeméer par weer. mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaroon tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. ñu ngi ci suratu hijr aaya 2. yàlla nee na wa in min cheyin amul dara, wa in min cheyin amul dara illa ludut indana, nekk na fi ñun loola ghasainuhu, ay dencukaayam. lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. wa in min cheyin, amul dara lu nekk ci yeen lu dul la koy denc yalla tabaaraku ta'ala neena loola ma nga fa mom muy li ñuy dundé ak lu mëna nekk wërseug yeek xéewal yeek ñi lekk ak ñi naan ak lan lu ci nekk ma nga fa yalla tabaaraku ta'ala mom ci bopam mo yor dencu kay ya wa ma nunzilhu duñu ko wacce nak illa ludut bi qadarin ma'lum ci kenn bo xamni bi kenn buñu xam la bi maana ghazaa'in yoy nga xamne mo nek ci yalla mu dencal ñuko ñun doom adama yi te mom dañu ko dara mom yalla ndax du lek du naan mom jalla jalaluhu soxla wul yoy ñu dencal ñuko du ko wacce nak illa ludut bi qadarin ma'lum kenn ku ne xam nu la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci àdduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet dug ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola kugum ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu ngi fiy gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ñi ma ko xamee noonu ngeen ko xamee yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum ku mu jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu yi moo gën ci yow kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën la ñoon wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni su ko defee kii yor ay junni junni ki yor ay téeméer téeméer du ko ñee ab doomu aadama war te mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amma al insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma ida ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi maanaam mu nekk kuuyal niir yi bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf ngir nekk mucjisa boo xam ne bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ko génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral ñaar lu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag àdduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foof te war na nekk ay tool ma seen asamaan si ak yaatuwaay bi doo ci ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te ak mujjat
1: su wacce nga def ñu ne li waccion den li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox bu bare bare bare te su deme ni mu ñewati mba mu ñew lu ko upp tayit luñ ji lu nak suñu borom taw ci lu tan la ko ñor te mën na taw ba farto bu upp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di deq yi nga xamne mom lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndox mi gis lol ba nopi doomu adama nek ci kaw yalla moko tagatal doomu adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen geej gi nek nonu bayyi mu yi nga xamne ñoom lañu gëlem ñoom lañu nak yalla tabarakallah tagatal ko nit ñi ñu ci lek di ci war yoyati bin sar bi dina ko waxtaan ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen pap daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi gëna wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sami mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil mi nga xamne mushriko ne dañu jorton na ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahima dañe ci ñooñu ak nim leen sore di wamel tam bi xaar bi de taxu nak ci fofu daal di ñew ci mushriko ni li ñu def ci li jëm ci walu yoonte gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yalla da bëggoon ñu topp ko do wacc alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi amulo solo ay ñew di woné daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ni nga xamni ñom lay tan waye ko yalla yi tan moy ku yeyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du défé nu mom suñu borom ñi nga xamni nu la nit ñi bëgg mu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Firaun Musa ak Firaun ngir woné deug deug ngir mi nga xamni moy lima lu wax legi Firawna jeexalul dara Musa amul dara Firawna defo na ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yi demé ni ki yoyu say jintu kay rafet Firawna yaakar na yow dom ni safar yalla woné ne Firawna ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawna jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foggé djurum ñaaral tam bu ci saar bi teñe dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit yalla yalla mussel ca ñamuy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim du fa walbati ko ci bir non la saar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي اي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص ح ات م يلا رك نك موكو سانيو واخي ناك دول موم سو نيوون في دارني اس ني ام wala ngene a ni m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënu fi wax lu ñu xam wa mum kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci men ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo o lié mëni nit ñi bonjour mu dal ni bëgg dadi commencé di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñu lepp seen lox ci jotaay ba demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne Haa-Nimiim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. Wal kitaab al mubin, giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral, leeral yoonu njub, leeral yoonu ndëngate ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub. Ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yi teelu leen ña topp yoonu ndëngate, waaye bu ñu demee rëcc ko. Wal kitaabi al mubin, innaa jaalnaahu, ñun def nañ ko, ñun yàlla, nun la yàlla waxe, innaa jaalnaahu, ñun def nañu ko, ñun yàlla. Ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla. Ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam. Ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem, moo tax du dugal kenn ci la muy def, du wax ñun, day wax rek man li ëpp ci nit ñi. Su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun. Da ngay dégg ci alquran wisalaqu allazina amanu qalu amanna, maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir, bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ, wala gënu leen ñoo gëm, waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm. Waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu, ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax. Yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ne innaa ñun jaalnaahu, def nañ ko moom alquran ji quraanan arabiya, muy alquran ju arabe, alquran joo xam ne dafa arabe, am fasaaha, am balaaga, am muhkam, am bayaan, nekk mujis. Yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel, làkk yu bëri meluñu ko. Ni arab bëree ay kalma ñangaan, nim bëree yu sewsewaan, nim bëree ay laqar ceeg yooyu, nim bëree tasrif yeeg masque yaag, bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale, tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya, lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale. Quraanan arabiya, lu tax mu ne laallakum, xëy na yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel. Bu fekkee yéen arab yi la, taaxiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel, xam ko ne seen teraang la, bu ngeen ko sàmmee sàmm. Bu ne yéen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel, xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab, ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab, ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram. Na ko maam Moussa ko doon waxee, li tax way wii walaf tawaroon di yaaram, damaa nar gaañi jàngul xam boroomam, tabarkàlla ca xasiidam ko. Laallakum taaxiluun, kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii, xam ay tere yàlla yi ci nag, xam ay ndigalam yi ci nag, dañu lay jàppale nga jàng arab, dégg arab ñu yar la ci. Ndax beneen làkk boo ko mën di jàng, dëgg la mën nga cee jariñu, waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële. Moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàlla lu nekk daan ci dugg, waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab, la kenn ne mënut tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb. Kon laallakum taaqiluun, suratu az-zukhruf aaya ñett. Wa innahu, te moom alquran ji fii ummil kitaabi, ma nga ca cosaanu téere bi, ma nga ca allahul mahfuz, fa yàlla tabaraka wa taala foofa la ko jibril doon toxale di ko yëg yonent bi alayhi salatu wasalaam. Waaye toxal ga nag lu da koy jël dara dutu fa nekk, ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko, wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko, wala mu xool ko jël magnétophonam enregistré ko ca yóbbu ko. Yooyu yëpp ay toxal lay tekki, waaye tekkiwul ne dañ ko faa jël mu jóge fa. Wa innahu fi ummil kitaab, loola tax ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii, soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa, loolu tam mooy wàllu wi rek. Mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba, maître ba da seetul dara. Loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax, di bëgg won ni giñ leen hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du wacc ak ci demé nek yoyu ah kay yëneenti bi ali sallallahu alayhi wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mu ne la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowe la mom alquran hakim luñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibnu kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalai alaa muni yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalai alaa ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ca alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo deme ci muqtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum ñaari témèr ak joom ñett fuk ak ñent ca la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn mën ta dindi wala mu koy tari te du yak maska fu ñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teur la ci naaj yi da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaj yi di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñu dem yamul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da nga xuma yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladayna la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne mën na waat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul dan misali alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum adh-dhikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nak da ngayena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngayena bëgg bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngayena bëgg bu alquran jafé ci yeen rek ma fam ko afa nadri bu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax أن نترك تذكيركم إعرادا عنكم ونعتدي لكم كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخدم نبغ نبايل دوت نيل نوار نخوارات نيخل دوت نيل نفاتل نخفاتل نيخل دعنا دفن بلن فاتل نيخل دومن فاتل لمن نقري نقري dina len fatali nu ngeen weddi dina len fatali tabarkallah sa dom jini ci keur gi ñu la de ko jox nawakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nawakin ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax lu xay bi mak ni sax amna ñim fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bañ ki nga pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bañ ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu dagal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram daal di koy opérer ngir fajj ko yalla mune non la mel gene ci alquran woor na mane neexulen wexna xat tan na jeur naqari na am waaye du tax ma bàyyi leen, fokk ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci. Bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi lxaq, noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkal. Sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law ann hada alqur'ana rufia xiina rabbahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim ودعاهم إليه عشرين سنة. التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لك مني مفكون بيال لي تملي واتش القرآن جي نيام كدن واتش نيام لنيو لنكون بنيو لنكي بوكو تيوان بنكو واتش تي نيام نيبي ألكو واي دفا ييرك دي لنشوا ديرو لمات نيارف تي أتاك ننغم ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko. Wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan, mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool, ndax yàlla tabaraka taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindeefam yi ca nan ko bëggee woon, kon alquran du agsi ci ñu bari, kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm, mu daal di ko fay bàyyi. Moo tax kuy wooteeg, kuy waxtaaneeg, kuy jàngaleeg, kuy jubbanteeg yépp soo dee jedd rek doo sotti mukk, da nga cay nekk rek. Suratu Zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin, bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne, yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al ambiyaayi fil umamil awalin, waaye ñooñee wa maa yaati di musulana dikkal min nabiyin ci bi yonent, lum nekk nekk kilif luñ ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun, lu jël ñu di ko reetaan. Yàlla mu ne yonent bu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la, ñama la yónni ñaawal nañ la, ñama la yónni fooye nañ la, yonent yépp nag. Wa maa yaati min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun, saboote ko, reetaan ko, yejji ko, dëkkal ko fu mu warta dëkk, leen lu nekk ñu wax ko ko. Moo tax asaawi mu ne wa haza tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam wal maana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablak ma waqaa lak, li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon. Haseetu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum ñen fukk ak ñeent wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastahziun, yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit, te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw, reetaan nañ la, tabarkàlla fooye nañ la, ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal. Selon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu, lu leen di yàqal seenum pop du lu ñuy bëgg. Moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci pop tabarkàlla duñu sawar ca la nga nekk. Wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun, mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wasalaam. Fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum badsha, ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom badsha ak jàpp, ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp ñoo gën a tar doole sëñjita yi. Ashadda minhum badsha bi maana ahlak naa qawman kaanu ashadda quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa ataqa, ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf, gën leen dëng fuuf. Waaye wa mada masalu lawalin, misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom. Wa mada masalu lawalin, moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow, école la ci yow. Soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge, ñoo lay jàngal, ñoo lay jubbanti. Mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom, mag mo gis te ñewoo ko bul mel ni moom. Kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel, ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom. Képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko. Waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom, bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom. Soo ko melut téeméer bu ne téeméer it, wala ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaraka la ca na nga ko bëggewul. Wa mada mathalul awwalin, kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. Suratu Zukhruf aya juróom ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi weddi yàllaak ñett nga ne leen man xalaqa samawati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si. Laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci at njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu, moom mooy al hunna, bind na leen al azizu al alimu. Waaw, ñaari tur al azizu al alimu. Ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. Léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Doomu aadama yi ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Allazi, yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàllal ko. Ja'ala lakum al arda mahdan, moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Dafa ñu woon ay demaan, nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër. Ahyaan wa amwaata, bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xam. Maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. Tabarakallah, bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagut, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. Waaw, la fa tëdd tabarakallah, bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëfe ñoom seen yooyu, kon bu keroogee mu gën a doy waar. Wa ja'ala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. Bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. Soo jógee fii di jëm Thiès, nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès. Boo fa jógee jëm Louga, xam yoon wa ngay jaar. Boo fa jógee woon jëm booru Thielmaka, xam yoon wa ngay jaar. Boo bëggee Jalandar, xam yoon wa ngay jaar. Bu dee Kaolack, nga xam yoon wa ngay jaar. Loolu subulan ay yoon. Lu tax? La'allakum khayna tahtaduna, ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem. Ndax ni ngay xàmmee yoon yi, su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam. Ndax foo jaar fu ne rek dafa am loo fa xool, sa bët daal di koy jël, daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré, nga denc ko foofu. Moo tax ñaare, bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee, boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu, nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu, doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppikuwu fa, boo ñëwee rek daal di xamaat yoon wi. Yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. Gis nga ñun ñu tàmmul géej, ku fi àndoon ak tey tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tëngéej, dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa, doo xam fuy penk bi, doo xam fuy sowu bi, doo xam fa Dakar fiite, fan la gore nekk, yooyu yépp doo ko xam. Waaye moom mi tàmm loolu
2: mu duggee ci biir géej gi sàllaaw bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penku bi, loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Ñun ñi ci biir suuf nag gis nga ko bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi dinaa xam yoon wi fi mu jaar, danaa ne oto bi jaarul fi jaarul fii. Waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej nga xam ne léeg-léeg étage yi toxu bee dem fële, léeg-léeg may ñëw si defem far mu jógee fii dem ba ginnaaw gore ba moytul ñun ñëpp ci taw la ñuy dëkk. Wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun, suratu az-zukhruf aya fuk. Kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin cik nat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya min as-samaa'i ma'an bi qadarin tabarakalla di taw rek ba nga guddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci biir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakalla ñu dal di diqi dal di nafaq yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doomu adama la doomu adama mën ta waccel doomu adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di root loo sangoo ñaari nit munta root rek lu yem ci li muy sangoo dong rek munu ko booy jàppe satala gi duy looy jàppe kepp nga jàpp ba noppi masaa sa bopp dafa rëgg say tànk ndox ma yem ca kepp daanaka nit munu ko soo ko defee sax day yéeme naka noonu togg añ ndaw ko ndaa yi tiim ko añ mu yem ca kepp kepp nga xool ndab li karoot yeeg nawe yeeg yépp ñu jël ko loolu tam doomu adama daanaka mënu ko moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas doxa ka sumbeeku lu ne ko dugg ca yàlla nag loolu moom du ko ci fekk moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcc du yàq nawet bi su fekkee ne doomu adama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla lépp daal di cay yem yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin léegi-léegi nag mu wàcce ko nga defee ne dafa wàcce lu ëpp fekk na nit ñi ñoo wàll bëtiwul seenu programme tëralin maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii soo ko nattee soree bi du soree lool waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek lay ji te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekkul jiw mën a dékkul lamuy taw léegi lam daan taw maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti soo ko jiyee te muy ëpp gudd yooyu mën naa ñàkk sotti looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom
3: mislahum maahum rahmatan minna mu ne rahmatan muy yërmande minna bu jóge ci ñun yàlla yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ci ñépp ñi am xel lii yàlla defal ayyo li tax mu defal ko mooy yërmandee tax mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulul albab mooy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewuñu dara waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël say bagage bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci ابن كثير من وذكر لذوي العقول ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكب نيتال اتوم نياري تيمير اك جروم فلكو ابن كثير فيه تا اولو الالباب وراتنا من بري بري بري اولو الالباب دو نيو سي وا وذكر لاولو الالباب warat lum bari bari bari rek ulul albab don ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab boko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem al janna foko fek day bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fuñuy waré rek néna mu séré warata wa loolu nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ci lay xamé la yallaay bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yallaay dëgg ci lay xamé nam cey taxawé te yoyo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni wa ki ni ñom ñomel aspirine yoy yépp mo fa nekkon diko def tabarkal du kër gi naqare metti metti ba amatu lu mëne nafé jaayna ay takayam jaayna ay yirem sété na ñom bajjan sété na ni jaayam lan lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi dañ leen di dal bay ruto dara dina dal jigéñu ndaysan leg leg na nek ak sa borom kër aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak tok waye digënté bobu ni muy metté kenn mënu lako gis motax jigéñ ju ci jëgé rek am kërmu yalla digënté suuf mu ñëw sa jëkër bam jëllu ci waat ñaar jigéñ ko jëgé rek am ngërmu yalla tay leg leg nga jëgé ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna sa ndaysan dal di bir nek ci tagam di daano ko jog di daano ko jog ba den bis nak mu daldi jambat waaw mu daldi jamban nak wax lo xamni dal wax deug yalla am borom keureum beug ko waaw ne ko ila mata tamsirin lula shaytan wax soxna sa soxna dal dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kany lay wir nak sonu na nak dem na dari commencé ndaysan di jambat ah ayyub nak ne ko sumo wéré duma la ni nga def ni wëro ko def mu di benen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñom len ki def fi am natt bu tal ni mu ne ko sumo wéré door la timir yar am na ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko netlé nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la témir yar amna ay netti kat yakoy netti lé non yalla xam ba ci wér waye dal digna ko ay duma yo xamné dal néna ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek dal di amna tubu tan ni tabarakallah ah suñu borom dal di koy faj mu dal di wér mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarkal mom tam di waji rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga do ma dama xolam lu jot lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fuk ak nangam nga tudd febar ñepp dañ ñibi ba nga defé fi kenn koku fi defé nga wara gut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gelem lay doon nga war ko ci door témir lool nak wax deug yalla soko dooré dina metti ci mom lool mu ne ko nak legui ah na nga ko door ndax neewon nga deug ko door mu dali nek nak ci jaxlé fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak magayam dali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waxus bi yadika dixfan fadrib bi na nga jël dix def ko moy sayu ñax manam nangu wut témiri ñaxi sal goof boole len ñom ñepp te bañ leena tak hadri bihi nga door ko ko wala tahna te bul jaaxaane sa ngini gi nga giñon dal nang ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu daldi wut témiri ñax daldi koy def ben say te bañ ko tak ndax du metti mu daldi koy door soxna ci tabarakalla ngin la daldi koy wacc yalla ñu ne ko waaw lutax nga defal li ayyub mu ne inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab tagu reey la wu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki ak juroom ñet ku ko tudd febar fukki ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tudd febar ko fukki ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo ngako def yeto dar suñu borom ñew ak du daldi koy faj waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag umkut caligut waxtu musu ko faat musu fe wax lu mu wërta wax ba dig ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom musu ca def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira yàlla mu ne ni'mal 'abd bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéema mel noonu moo tax mu ñu koy nettali inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jaam moo baax jaam bii innahu awwab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd nag mooy jaam bu yàlla nangu neb jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seeta nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee dalay dugal ci benn hôpital ñu photo xam li ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajo daa di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am léegi nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla yi tere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in di mugul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettalib yonent yàlla ayyub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla yàlla neena wazkur fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jaam bu ñuy wax ibrahim jaam bu ñuy wax ishaq ak jaam bu ñuy wax yaqub ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa te yàlla ne ya naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim ishaqa moo jur yaqub xam ngeen ne yaqub moo jur banu israel gépp tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at netelem yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañu wal absar borom gis gis lañu manam borom xam xam lañu dañu boole won al quwwa fil ibada wal basair fi din atabari mune ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uqul al mubsira kafir tabari jikib ñaar fuk at ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir song aduna waye nak am al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjibe ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahim am ishaq am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañ len bi qalisatin ci tan gu sel zikrat dar diko warate diko fatle al akhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan len zikrat dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñ bay al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci ay jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al-akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al-mustafayn al-akhyar xam nga tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al-akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fak sax nga xamni bo leen jige duñu sax legi dañ leen di tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi leen leen ñu jëlat ko nak diko tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci bir ñi tan la bok nga tanal ko waaw ci bir ñi tan la bok nga tanal ko loolu amna solo lol ci walu tan mune wa innahum indana lamina al-mustafayn al-akhyar yalla len tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamni gina yalla du tan dem bam yag ci bir mu joom ni mako waxon ci qissat daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu nane ko yalla ya ko tanon waaw dama dem yi ñoy tan dem bam yag ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo jaxik motax wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla nem waskur isma'ila fatlikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al-adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sante dumay yengutu famay rendi noonu la il yasa mel, noonu la sul kifli mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettali wut. Moo tax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al akhyaar, wa kullun képp ci ñii min al akhyaar mi ngi bokk ci tànneef yi. Yoon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu.

وكل من الأخيار سورة صاد أي ننفق أبجرون نت يعلم من هذا اللي مدن نتلنا هذا القرآن جي ذكر واراتلا ذكر فاتلي لا ورنجين تي نيو مدلن فاتلي سيني مانكي مانكي سيني جمتي موم القرآن موي دفرات ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek dal di fatte so ci ñewé nak fatil ko waat kon ku la ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delluway bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delluway bu rafet buñu delu ci yalla delluway bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukuran wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur ginaa biñ fi joge la husna ma'ab delluway bu rafet la delluway bo xamne tabarakallah delluway bu rafet la ajib delway banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adn la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu buntu yépp ubbeeku ñooyam bu ñu dugg stade di sétan fubal dañuy ubb buntu yépp ndax bëgguñu laaj ay xaalif waaye bamu jeexee bu ñuy génn dañuy ubb buntu yépp nañu fay xam na jëm nga xam ne soxlaatuñ ñu moo tax génn gi day gaaw mën nañoo xëy di rang di dugg di xëy di rang di dugg sàllaaw ba marché bi di tàmbali nit ñi duñ jeexagum waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubb buntu bi tabarakallah bala ngaa am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daal di dem aljanna xewal googu la ci yàlla namm maanaam boo xante ba fay am ak raj raj loo la ñuy bañal nit mu fattahatan lahumul abwaab waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ko warta dugg doo dugg maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tuddu ko xamni bobb du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bobb bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhono fat sa bob bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi mi assiyé suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi ndax suuf daa am assiyé soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot soo sànneew saan mu dem ba ca ko witee suy jeex mu rot yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am assiyé bu ñoddi waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd fa nga ko wàcc falay tege rek sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkala yooyu yépp daa ci xam yu baree baree bari li tax ne ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asyi bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn mu tacc ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fute du sonn xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkala foofu dina baax ci ñoom yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkal mu tekki ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faakihatin katira ci foyteef yu bari maanaam fruit yu bari ñu dugg aljanna tabarkal ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit ndax xam nga nekk foo xam ni fur bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay loola boo ko defoon aw nit tay jii tabarakallah ñi ci gaaw a feebar ñëpp ay feebar ci lekk fur bi

0: danaa na jun jóoge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu ngi tàng. waaye loolu buñ la ko jóogaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. ca lañ yem ne déedéet wa charab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa charab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna, ku dem alaxira te yóbboo billet doo dugg. fii la ñuy joxee billet yi, billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca firiw jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq nag suñuy sedd yi fii, suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi, kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien incha allah. suratu Saad ay juróom fukk ak benn. yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jafe. bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax, mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. moo taxit bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. moo tax loolu mën naa jur fitna. moo taxit qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. wa indahum qasiratu tarf. ñaareel ba ci soxna yooya atraar, atraar ak maas la ñuy doon. soxna yi aljanna duñu magante, ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. wa indahum qasiratu tarf, waaye nag atraar dañuy maase. kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. kenn du denc soxna toog juróomi at doo la ñaareel déedéet. kon dañuy magante. boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. ñun ñëpp dañuy juboo. wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu Naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa. mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doomam rek lay àndal ak moroomam. te nag yooye mën naa jur ay fitna, xamna bu waxti bi gëna yaatu lu andi leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu sad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu tay leb tay haza li ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek leb manam bisu al-akhirah li leb yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaquni ye duggu aljanna inna hadha lima lam jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amul jeex yalla la fa mom amul jeex ma indakum yanfad wa ma inda llahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla dencalon ab deureum ba dem dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafar mom lañu bax ñi xamone ba lu ñor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi demene ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafar suratu sad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yuy woné ni yonenti bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faar nak mu tejeku ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis 'ani as-sujud li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitej faar bi loolu la koy tej yalla nena hadha linak wa inna li taghina ni bew ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu naqari la sharrana ab delu way bu naqari bu wara delu ci yalla delu way bu metti mbolem taghuna ni bew nga xamne li yalla santane buñu ca nek nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi teelu leen juma yi teelu leen julli yi teelu leen fo leen fekk def lu bax yi teelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama ab delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha nak julé ngana ah passé na rek dox na dé wayé ngana ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xép li ci Allah tabaraku taala def way buñu la tebeské won kéro wala bok ñi mom la bis biñu momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin akthar nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant Allah gis ko xamni ci ñi ci liggéeyam lég lég mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye fokk laj muna legui bi di jappeli rek dox na de walakin akhirna ci waye lepp ci ni lay xol duñ sant yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñak barkel ndax doxal mu wowo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw nak nay bi ñu ko nay bi day furuñu daram mun leen nak lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba dina ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngogn ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxal walakin akhir nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale dor na ga ñew nak netti li leen seen giwont ga am na ko giwonton di nal sangara am ko giwont yenu nguru mune len ya sahiba ya sigine e yen sama ñaari andoy kafay dama len jela a arbabun ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam
1: am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla quartier sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci souf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriqun yu bari khayru mo gën am wala bok allah yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leer nak ñu leen lu ci gën ku ne xamna ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bare bare bare lolu bo demé ci ben kër go xamni gi jankha ba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamni day ñew balé ñëlëp daldi wacc nit gi bokku te kuy liggéey ci kër go xamni gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom muy gëna sonu ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit gi ku ne sañ ko ko wax bukk te ko xamni ci day xey ci rek nako bayyi ci balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mu ray aw ci boru ci ma xam ba ko dëkk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay fam ku ne dem sa kër nak ne bukki so déggé ndëm dem ñi tegg ko rek na nga xamne togg nañ ba noppi na nga ñew lekk bukki dem ba ci milli dëkk yam top 11h pile am fa teug mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wol bëtt ko won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol bëtt ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bukki ak ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay leeb la won yu mag dañ leebal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sant ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun melen suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doni hi lu dud lenen lu dud yalla illa lu dud asma'an aytur wala ma ta'buduna jaamu len ngeen balma min doni hi lu dud yalla illa asma'an lu dud aytur sammaytumuha yaytu dud turiya antum yen wa aba'ukum ak xeni bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lu ngeen di jaamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jaamu إن الحكم إلا لله أتيال دمك مام سبحانه وتعالى إن الحكم كن مومل أتي إلا لله لذل يالا موار دي وقت لدى حرام لدى بقى نينجن دي لجل نينجن دي ترلي يالا موقع سنة تبارك وتعالى يالا أمر دي قلنا ألا تعبدو تنين بني جام إلا إياه وكد المام ذلك جام يالا bañ ko bokalé ak dinul qayyim moy dinul jibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu lul moy dinul jibji kenn ku nekk ak fu nga jëm lool moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamné dana ko wax do la wax nit ñi ini tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yu mel noonu tudd ndaje diiné bu ñepp ñëwé ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn e yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ki gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci bour ba diko nalal sangara diko jox mu nan kuku day mucc wa amma al akhir kenen ki nga xamne nak dafa jewantone yene mbur petit di lek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk ci djel ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru nyanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba lool la jewante gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken duko adresser nit nungul ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak ñu wara ceeg bi ay mbokam lay wo na leen ki ngeen deme ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yé mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank bu nité ko taxa febar waji ñew daal ko xet ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñu daan ñew tok na ngay san yor ko sam docteur bi jaar fi ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarkallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ko waw waye joxaguma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi day tax febar motax waji ñewon ne yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja timi ga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñew nako sa dom ja feñna yi am sallallahu motax xibar bu alagé xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax ma len amma ahadukuma te xamna ñi giwante giwante gi amna ci nati kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mbur mi waye gis nga la ci alcorane tek moy qudiyal amru dogal na mbir ma ndax yunus mom su xasse wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fi tastafiyan qudiya dogales na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xamne fi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag na am ko genn kon wa khala mu wax mom yusuf lin la fi ci ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dañ sawé mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawé la minhuma ci ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana dañ na fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf yalla bëggoon moy mu baye bopam yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fatinil bur bi sama dossier mu lan wax ci rabbi ibrahim alayhi salam bañu ca tolle yalla di wax ne wa iza btala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama kera waxon na la ne la ibrahim yeñ ko nat won yeb muy juroomi mbir bu ci nek daf ca am ñenti tombu muy 20/20 Yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy nimu na rek uzkurni 'inda rabbika yalla ne fa amsa'u shaytan shaytan fatelo ko zikra rabbihi fatliku borom fofu damiri 'inda rabbika day delu ci bur bi zikra rabbihi nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa ansaw shaytan zikra rabbihim subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su dello ci bour bi nak sheytane mo fatelo waja far nak ñu gëna faté do ci ñeba nak yokalat ko nak fi bid fi sejini fa labisa musaqat nak fi sejini te kasoba bid asrina nangami ak yenen da nak kasoba jeexon na su bayiwon bopum ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am nañu wax lu waye dal upp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran nan ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam upp na ñett te mutul fukk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu ne rek fatlima sa borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fenn dañ koy jaare ci mom ak yo xamni manes nako jaare fenn lepp lo xamni dañ koy soxla ci mom direct da koy tiye xam ngeen noti gi ñuy noti ak nelaw buñu wutul fuñ koy def ben société bu yor walu nokki nga xamne bu yerde da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuit bo nopp yor ko bopam fu way nek di nokki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di nokki tabarakallah mu fab nak lañuy nokki nak defal ñuko ci jawul rek kenn lu ci pass kenn lu ci fay kenn lu ci boxante kenn lu ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusuf insha allah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yegg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi seen mbokk aliyun sall andon ci walu xaral rek seen mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekke di ñoo technicien yeb wa akhur da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu seen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba dajé bi amat ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fukk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doori ci aya ñen fukk ak ñett ci aya ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti gewante gi nga xamne yusuf ali salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatlil mako sama mbir ba gim ne ko fatlil ko sama mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mani fi bo setlo ci bañ koy sanni ci bir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bor ba ak soxna sa bor ba fa muñ ci dugg ko xass bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillahi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bis fi sijni bid'a sinina juroom ñaari at do gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fofu la sam nak di toll nax fi yusuf tollu ak nat yi met yim jaar ñew ci kasso nekk ci dir bu yagge ni dan rek fatlil ma bor bi sama mbir mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa taala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante kasob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufu kaso baa ngi jeex, Yusufu nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko, noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufu du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def. Suñu borom tabaraka wa taala nun lay doxale ay mbiram, fopp ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur. Tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régler. Allahu akbar. Te prison ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régler. Foofu la ñuy doole tey, muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man araa maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee fa baa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Giwant gi saabu buur bi tëddee ne giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye giwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudurin yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu wow koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi, nettali leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya. Mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko. Déedéet xaalu ñu ne ko adxaasu axlaamin, ay jaxasi giwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, axlaamun kaziba rek la. Daxaak moo ko firee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi giwant la. Wa maa naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami ci nettali giwant. Dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk wax ne amuñu xam-xam gënt mu noppalu. Aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waay ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. Bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye jiw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw. Ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii jëwante gu rëy gii tusaab ba tëddee gis ko ci seen biir nag. Benn waaye ngi ca boo xam ne moog Yusufa nekk na jëm diir te kaso Yusufa waar na ko ay yooni yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecci te lam leen wax ñu daal di koy gis ci saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaay wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwante gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawila lay tekki waajin leen ana man mii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi tawilihi ci li géwant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma. Ba demee ci Tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. Gaañ yi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëgg mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati raaha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu xattaab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis mu ne ko déedé mas ngeen a ànd tukki mu ne ko déedé mu ne ko tagg ko teel na waykat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen cheikh xaalis waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen cheikh xaalis. Moom mii ni Yusufa nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusufa nee na leen balaa ñam masaani ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen géwante yi ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la amee mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftinaa ubbeeñu may ñu xam-xam
1: fi ci gëwënt goo xam ne buur bi dafa jëwënt sabi baqaratin juróom ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom ñaar ijaaf yu yooy loolu la buur bi gëwënt wa boole na ca gëwënt ga it gëwënt sabiin juróom ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom ñaari gub xudurin yu tooy wa uxara ak yeneen juróom ñaar yaabisaatin yu wow lii la buur ba géwant laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi ta'wil al ahlaami bi aalamin ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko filloon laali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ilan naasi ca nit ñi laalahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur kon nag jëwantu gaa ngoog yow Yusuf ba deme ci alimam Fakhru Rassi mu ne daf ne laali arjihu ilan naas li annahu raa ajza saa'iri al mu'abbirin an jawaabi haadhihi al mas'ala fa khaafa an yu'jaza huwa aydan anha fa li haadha al sabab qaala laali mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tekki moo tax waa ji it wax si lu leer ne laali xëy na Fakhru Rassi jukkib fukk ak juróom ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett Yusufa daal di koy nettali giwant ko qaala mu ne ko tasrauna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa sinina juróom ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax da ngeen bay juróom ñaari nawet yoo xam ne juróom ñaari nawet yi yépp dañuy baax sinina daa'ibin bi jiddin wa azima juróom ñaar nawet épp lu ngeen bay dana baax su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fasaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbuli mi ca gub wa moom ngeen di wax épin gub wi nga xam ne moo def pepp mi moo xam mboq la moo xam bele la moo xam suuna moo xam saaño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illaa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk dee leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat xudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndaw see wax dëgg wahuwa yusufa min alkaazibina moo bokk ci ñi waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci dun daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw mooy ci suratu Saffit aaya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la mu ndax suñ ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen dellu yéen ci seen test nekkaati yéefar dama ne wa man yanqalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci test na nekkaatu bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a du lor yàlla dara loolu du wàññal dara ñépp suñu àndoon bokk nekk xolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññ ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala fa lan yadurallaha shay'a mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkalee yàlla du wàññ yàlla tabaraka wa taala dara wa sayidisillahu yàlla dana fay alshakirina ñi nga xam ne ay santaakoon lañu ñi nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppe fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale yàlla nee na wa maa kaana li nafsin nag munta nekk lu muus muus
3: ben bakan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي مولتو مولتو مولتو مولو فيخ بو مولتو أب علي بن أبي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك nga xamne داغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom budé émudé dama dama ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risque wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey su mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy su wursak su mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ku demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam gaay dal dikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi da ñu fay ashakirina mun sant kadib san yuqihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañ len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mu ci tuddu dunya muy aduna yela wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye na dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiy nati yunant wa ka ayyin bariwana min nabiy jin tibi yunant qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fu ko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djog bi khexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musulun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sa bop yi metti nga onk tele gi sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usulo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usulo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet do ma dama dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ak lu sobri li ñuy joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabila ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribinu rabbani yoonu wala ribbi yoonu yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñame ñame go xamni day ëpp sama na yunus ta yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seenu nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku bëgg muñ ka di la yalla ku bëgg muñ ka di la amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena bëgg na leen lool amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ñu bëggu leen alladheena yuhibbuhumullahu walladheena la yuhibbuhum mu ñalla bëgg ak ñalla bëggut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanik hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëggu wa anzurna yalla nga ñu dimbalé ala alqawm alkafirin ci ñi nga xamne dañu wéddi ñi nga xamne dañu wéddi tabaaraku ta'ala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawab al-akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu al-muhsinin ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaaraku ta'ala santane ak niñ ko digge ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu al-akhirah motax ci al-akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al-akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi ñu la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al-akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggul fi ñu ba bokut ak bi man gis na tukki kri bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem al-akhirah so fi nekké li nga yor fi nga def ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëll bis nga xëyé fi so fi xëyé ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñaka ñew parce que gaay légui ñu sédd ko bo démé kon mën na ñaka ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko fa fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ñi ngi continue ak ñun ci tafsir batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ñi gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañoo wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqajukum ci seen testenir ngeen wéddi waat yalla fa ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtimit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ابن عباس لا يخني هم المنافقون خالوا للمؤمنين لما رجعوا من أهد لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه فارجعوا إلى أخوانكم إلى إخوانكم موي بي جوغيتي أهد نيو منافقون دا نيو واخ جولي نالين دي نين سين واجي سودن نبيو أب يونان كون ليفك بي ني أم تاي تي أهد دون كو أم يالا ني واو gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fi ngeen leen toppee mu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tutiu fariqan min in tutiu alladina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa وهو يلا خير الناصرين مو گنت كيب كوي ديمبلي كيب كوي ديمبلي يلا مولا داق ديمبلي يلا موما مولا داق جابلي موم سوي سوي سوي سوي بري مو فارال لا ولا ناي خيخ مو فارال لا نلا وورني كينن كوم ام كولا فارال اك كولا مندي فارال يوي يا گاني دا ناي وخني مبروم مبروم بور موم تبارك الله كين دوكو نيمي دان مو روك دا ناي فخي با يلا نك مبرو لا دا ناي فخي با يلا مبرو لا سولا قسي مبرو ريك كيب كو خامني كي جوغتي ني بكل ريك يالا نكو نك مانغا دك من عزا لي وليا فقد حاسنته بالحرب يالا نانا بولين راغال جوغلين سمو خي دا نيو ساني بور ديمبل لين داخ نين غاني في قلوب الذين كفروا تي خول ني ود يالا الرعب تيت بو جوغي دي خيخي نون نون بي يالا يالا نانا مان لي ملي ديمبلي موي دا ماكوي تيتال تي كو تيت دو مانا خيخ كو تيت دو مانا خيخ واو بما اشركوا سبب بوكالي بيغا خانوم لا نيو بوكالي بي لا تيال نا موي ديف تي غوغيت نيوم داما داما سوي ديف بوكالي دي تي مانام دو فيرويت دال غيس لو ليك ليك سو دي سيتلو بو باخ باخ امنا تي نيت ني ньо خامني بو ني توغون رير با نوبي ام موس نيو سين كير ني خ موسوم غودي ني توغ تي بتيك ولا بوك تي بتيك اني با نوبي نان اتاي اك او باي دوغ سين كير نان باي جام مانام ليغي سين خيل دو دال lolam ab jurid wurtam ni nur jurid mu gisse su gisse lo xamne mil la mo xamne mil la mus mus rek la waaw buy bay rek la waye nak kita likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul khay dañu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima asraku ci sababu liñu don bokali billahi ci yalla ma lo xamne ما لم ينزل به سلطانا لو خامني يالا واتي وجي ون لاي نلان ديف لنكو وماواهم سين مجواي نك نيوم ني ود يالا دي بوكالي النار موي سوار وبئس بن مثوى الظالمين مجنتل نيغا خامني نيو توغ كدي نيغا خامني نيو توغ فانيو نار دك بو يوم القيامه فوفا دي ميخوت فو ميتي لا ديك نتي حديث يونس بن صلوات الله والسلام عليه كي رعب موي تيت غوغو مان مسيرت بالرعب مسيره الشهر نانا يالا نكو ديمبلي dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fede mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fede mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawe yalla dik ci del ci wat ci na tilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len وعده لم ينتجون ولقد صدقكم الله يلا دغل لن وعده لم ينتجون باطل لقد سوسانغي فعل ماض بيسك دو ام فيري لقد صدقكم بو فيكون دا سونغ لم يتدي مضارع داي ام فيري مانام فيرب بو خاني بريزون لا سوكو سونغي داي ام فيري مي بو سونغي باسي موم دو ام فيري واي لي مي تك موي دغل واخ دي يور دال موي يالا صدقكم الله وعده ba nga xamé na taxusunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimilina len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullah yansurkum su ngeen dimbale yalla mu dimbale len waye su ngeen taxale yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen beug wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. Kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'da istahsanuhum bi ismihi hatta isa fasiltum, bañ ngeen yoon njaxe wa tanaazatum, ngeen tàmbali xëccoo fi l amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibbuun. Su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. Benn seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu.

0: mayita yay genn ludé min al hayy tilu dundu wa tarshuq man tashaa yay wursugal kula neex bi khayri hisab tilu du regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna nek ci dafa dé do waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mat waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf yi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulanté bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu tuddé zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow beccëké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xew moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beccëg xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëm nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalikal hayatu wal maut nak nu ñu dundu ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yax ndank sa su nekk dé xam gaay ngi lek dundam ci muy dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu set na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yar ni jant bi ak wèr wi ni guddige bi ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom dina di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer né ah man dé tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wal dren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yoon ci bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonent bi Yalla bi man dé amna juroomi témir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéddi yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wéddi yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak dis ko xol ci leneen lu muy def dede bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara neena ko def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla neena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an tattaqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa an tattaqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نك يالا نانا دو نين نيب كاي مان ويحذركم الله مان لين يالا نين دي مويتلو نخ بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوجال تي لينن و الى الله تي نين خامنا ديم نا تي يالا نك المسير مج دوما دام ييب تي يالا ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خي ني يالا كين غي ني و الى الله المسير دوما دام ييب تي يالا ني مج لي تي جوخي فيرني موي لين لين ني خي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julé ko dem na yalla wa jangini sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gi dem ku ne war na xamne wax na dëgg bu ñu waj té ñaan yalla mu yeex ba tubarkal xul waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngenn be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dëng aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam limuy téré ku ko def ne bu ko ci dëna ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon téré legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي كأسمان لك وما في الأرض قمنا اللي تسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء برمونك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغ خمينة ينفك كل نفس بكان بونك بكان بغور بكان بكو جيين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تد دي بكان بسنغ bakanu ko sangu ñepp ku lu nafsi mu fekk ma amilat lepp lu mu defoon men khairun ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lu mu defoon min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduna ngeedu law anna baynaha tay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwadi mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga don def wa ya'sirukum Allah nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum Allah yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewunt don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko ci ngeew waye tuti kon meuna bu ko meuna ko tuti kon rek meuna bu ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xam mo ngoy def ngo sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunitibi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulan ma يحببكم الله يلا بغلو لين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما نم حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga beggo beggo xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëndilé ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte juruji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonent bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné doomaa mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonent bi légui nak top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon doomaa dama bëgg ak yalla am fimi tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yoonent bi des ko bëgg bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ju lumuy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yoonent bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yoonent bi neena salawatullahi wasallamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonent bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ali ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi mu nako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay rendi lan ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom yim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurum ku meuna yir tutura jam la ku meuna futural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul nalen atiyu allaha tawfulen yalla war rasula tawfu yunti bi tawfulen yalla war rasula tawfu yunti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defe alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula sune war rusul rek yunit yep la djiblu waye bune war rasula mi ngi ci djiblu ci yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay defam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne nu la don defé ni nga xamne nu la don dundé ak soxnam nim don dundé ci dekkandom nim don dundé kum tané nim don dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatullahi wasalamu alayhi ta yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine fi zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jëlte ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lén lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ay jiit sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gem mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunité pa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu né yunité sal sangam day nangam mé nangam su baba nga xamné loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatullahi wassalamu alayhi ci biir dama adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar delsi bo boole won milliard yépp yeugaguñu ku ci melni salawatullahi wassalamu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tekku ci kaw samii ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deug top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سن تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القرآن اك جيفي القرآن الكريم قام ين ني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك ين تي سورة آل عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax isma'il te isma'il momi ci mom la yonenti bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dadi ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni isma'il lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi al imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku da ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaari la baxle duñu gisit ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddini wattaqa wassalah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ko xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deggu ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci nubugo ci sa biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti non ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne meloko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bint faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa newon rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko li ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké né da nga yene sa dom di mu nek mukhlishan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fétélé ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wol ye nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fete lel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yoy ko xamne ki ko xam nga tay li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as sami'u li du'ahi al alim bin niyyati xam nga sama yene ji waye deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewele dom mufassiruni nenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dalni allahumma innalaka alayya nadran إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من صدنته ثم هلك عمران وهي حامل وهذا سر النظر نانيو لي موي سيكريب نزر لاخ جي ماي واخ بو ديمي تي تفسير ابي سعود ماغا تي تي جوكيب نيا بن بو نيوك با تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير يالا نانا فلما وضعتها بمكوسيني داغا خامي ني حنا وسيمنا دومجا jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wa finna ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am goor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses والله اعلم بما وضعت من والله تيالا كات ديكو حنات دي ييغال نينتم لي اعلم يالا غنا خم بما وضعت تي لي وسين موم دي مي ييغال يالا لي وسين واي واخون نا ليغ نه يالا السميع العليم يالا نكو ديغا ماي ييغال سو نينتي مان واخوما لا ياو واي لولا جيتو لو جيتو لولا لو جيتو لولا بل كين خمول فم يام لي تامبلي تي ياو لي توب تي ياو bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu na ci le dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane walaysa dhakaru kal unsa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unsa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digënté bi nga xamné dañuy wax né laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolou doom adam yépp war nañ ko nang ay alquran ji do waxul né gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak ni mi def lo jigen ci walu nimmel bu né ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant na ko jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo chamoñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamni mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am dem ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do ma damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet param bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak nun lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam t tour wowul lako jox tundina sama dom ji maryama maryam motax ñaare tour yaay it day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tour ñu japp ci tour woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wénen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxé wénen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: hasi wi kay ko xalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkal la ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk xalif ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wo rek ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won ndekete kayit ba xewina yenen xew fi xew yenen xew fi xew ndax dooma dama da mëna xewil فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدل فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفاي توغلو لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لني دون وقت أيها أزكى طعاما فليأتكم لأندي نلن أندي برزق تأن منه تمام نجل وقوق بدمي نجل للمفا تكيد يي ننغمي فلاتي بدون تيموني ننغمي فلاتي تيب نعنك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ ننك ننبوت ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكن ولا بميت بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيت كو وورت نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تي كونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في ينيغوم نخت نيو وا دك با ان يسهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xair fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennoon walan tuflihu du ngeen sawé isam su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennoon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu izan abada yalla mëne gën nga waxtaan yi gañu yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon genn tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñent xéfu nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né damay jënd ciir ana pass yu mu bajeen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi de xamu ñu fi fukay mu genn kayit wa mu genn kayit ñu téy ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bu sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fim nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bi mu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ninak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamni ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox ñu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudni bistaj la rayba fiha amul sik sakana lu ñu alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yeuf timir ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk dafa mbax duggal la ci biir bu yew joté ni yew ñi joté da nga daal di yew tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñu lay xëccoon ak bainum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñu ko ci won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé né nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccio fat yéné jot loola ñaari mo dañ am faqalu ñu dañ né ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu né sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñu tabakh ño xam waye la nga xam né rabbuhum a'lamu bihim qala wa alladhina qalabu ala amrihim yanab ci sen birma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtan di fi jëlé ak tép daganal sul ci biir jak waye wax ji dal leerut ndax yalla alladhina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubina moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jakka ja alladhina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biiram neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha den lek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci biir jakka ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci biir jakka ji ana lu xew alladhina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci biir jakka ji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben te lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole alladhina qalabu ala amrihim dari ko tay tabax wala bok dari ko ci dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xam diine ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin tay degguñu fiq ñaare nitu diine dañuy deggu fiq te dañu am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak dañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alayhim lañ fi jëfëndiko ba wa ala qalu ibnu alayhim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa alladhina nga xamne qalabu ala amrihim ñu nak dana taksanna alayhim masjida dana ci def ben masjid ben jakka ka jakka yoyé tabarakallah mu di seni jamukay su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir ni ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin muhammadin ibn abdullah صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سيني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديمو جوت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جوربل اك سين لوي الحمد لله يالا غن ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida wara doota insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبران سبحانه وتعالى نيجي دي نك لي قصة أصحاب الكهف مودي وخمان يوي غا خامني سين باس باس سين إيمان قاملون نالين ني لي تي ادونا ادوناكو موم لوني في ديفل نيوم مومي نيوكو ام ناخ ادونا لي في نك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won
2: waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax ndax pass pass bi nekk ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman na moy reuy motax gaay yu reuy reuy du reuy taxna nit ñi di wérante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla neen sa yaquluna dañu wax ni thalathatun gaay net lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xadd nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moy di xadd bi legi mi ngi melni ko am daraje nit ñi ndax soy kon soy wagn ni boy wagn ni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne ña ben bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak ben xaj ndax bokkuñu suñu borom fi di len wagn ni da ne ta yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé ci xaddi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxine khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañal kalbuhum moy sen xajba rajmam bil ghaib way nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañu yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na jurum lañu waye lepp rajmam bil ghaib fi nak bi mu ne rajmam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamne legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dal difay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi limi tut tut mom ci la bok mune ana min zalika alqalil kanu sab'a li'anna Allah 'addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukut jurom xatuk temer ak ñaar ak jurom ben ibnu abbas neena bi yalla limi banen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tur ñala bok ñu ne ko nax lan mune nax bi yalla ne jurom ñaar dafa da di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne jurom da jall nonu la jegge fahmu la bum am ci alquran alkarim wa yaquluna dañ wax ne sab'atun jurom ñaar lañ wa thaminuhum kalen jurom ñettel kalbuhum moy sen xajj qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ke sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ke sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludur nyutut nyutute len xam ñaata lañu ñan lañu wankat lañu bok seeni tur seeni sant seeni bay seeni askan waxtu won jëge dekk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ta seeni mbir illa ludd mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wu feñ wu dugg wo tek ci xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim إلا جدال متيقن عالم بحقيقة القدر بل ورنت تأسين بير لدل ورنت واتت خمخم ولا تستفتي بل لاجد فيهم تي نيوم فيهم تي سين بير نيوم برم خمخم منهم تأسين بير أحدا كان ليلتي الله خمال كان نمول لكي خمال لك أب munako bul fa sa dal mukk di dem ci kenn nan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu tuddu yoyé munako bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wul ci li mala ci wax yalla munako li mala ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi mala wax yu doyna fekk bul laaj kenn ñoom ñoy ñan fu ñu tollu fuñu dëkk ak nuñu mel wala taqulan lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulan lu wessu tay bul waxati li xey in ci menn mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëllëg illa an yasha Allah lu jël nga wax insha Allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bul waxati menn mbir ne dana ko def ëllëg ci waxo insha Allah ibnu kathir من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نين تيمير أختم نين تيمير أكو جروم تيكم نيار الب من